0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joontud?
2: Kui mina ei joon täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad, on juriidisse ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided, asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitad ja kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sise tunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias
2: no,
3: ja puhkusel käisid. Jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igalt poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures ka ootad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka viitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevuse. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võibolla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela rannikul ka läänetuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 kraadi.
4: Praegu on Tallinnas 9 kraadi sooja, 10 on Tartus, 12 Narvas, 14 Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja hüva teisipäeva!
2: Tere hommikust kõigile! Kalendrites on 7. juuli, väike selline kuupäeva maagia toimib, 0707, olgu aastaarvuga midagi maagilist siia lisa, 2026 on endiselt.
1: Jah, et see aasta 2007 oleks siis eriti ilus, siis oleks 070707, järgmisel aastal on 27, no ka veidi ilusam võibolla numbriliselt kui täna, aga ei, see 0707 kuupäevana, ma arvan, on paljude jaoks justkui selline päev, kui võiks nagu abielluda, et tuleks leida keegi siis kähku, kellega abielluda.
2: No ilmselt on neid ka meie kuulajate hulgas, kes just nimelt sellel maagilisel 2007. Abiellusid teile siis ilusa pulma aastapäeva.
1: Ja aga veel põhjust täna tähistada ja tähistame siis ilusat suvepäeva kõigepealt loomulikult, aga kui veel põhjust vaja, siis näiteks šokolaadipäev.
2: Ja kellel kodus on, alustage kohe hommikul, väike tükk võib-olla kohe hommiku kohvi kõrvale, miks mitte, täna ju on lubatud. Nii et leidke oma lemmik ja muutku aga nautige.
1: Ja täna ei ole nagu see eriti ka selline nagu valiv päev, et mingi spetsiifiline šokolaad või nii, et täna on lihtsalt šokolaadipäev, et sööge, kuidas teile endale meeldib, et rosin šokolaadis või noh, et mingit šokolaad
2: piirangud ei ole ühesõnaga.
1: Piirangud ei ole, et peaselt nagu šokolaadi ka oleks.
2: Täna on tõe rääkimise päev, nii et olge mausad.
1: Veel on täna ka andestamise päev.
2: Ja täna on sarvekeste päev, ehk siis makaronide päev.
1: Sarvekesed, need makaronid, need on kõige paremad tõenäoliselt ikkagi, see on nüüd see variant, mis on siis hakklihaga koos.
2: Ei tea, mul tuli kohe mac and cheese meelde, mul tuli kohe makaronisalat meelde.
1: Vaata, kus on vaata. Ka sarvekese need...
2: No sa võid teha, tont teab millega, sa võid riisimakaroniga ka teha, aga kuidagi esimese asjana nagu tuleb silma, et selline asi mul. Aga sul siis hakklihaga makaronid?
1: Mul tuleb meelde ikkagi kool ja kui oli suure kausiga toodi ikkagi laua peal, oli... No ikka võimas selline ports toodi sinna kõigile ja siis ikkagi sarveksed ja see hakliaga variant.
2: Mul on sulle halb uudis, koolisööklad on praegu suletud, Lauri, nii et tuleb ise teha.

0: Üksi ainus ning ansambel Black Velvet. Kell on nüüd 6:14. Täna on 7. juuli ja vaatame siis ka pisut ajalukku.
1: Ja läheme aastaselt 1928. Me saame siit kohe kaks sündmust välja tuua. Nimelt toimus esimest korda jooks ümber Viljandi järve, mis nüüd ju teadu pärast kolinud uhkelt esimesele maile. Ja igal aastal niimoodi on isegi seal udinud.
0: Ja mul siin stuudios ju staasikas ümber Viljandi järve tiirutaja.
1: Täpselt palju... üks kord olen ma seda teinud, Lauri.
0: Ei, no staasi on, jah. Staasikas.
1: On. Ikka.
0: Seda on siis umbes 12 kilomeetrit või niimoodi vist, jah?
1: Jah.
0: See on ikkagi täitsa on kohe.
1: Muidugi on.
0: Et see ei ole lihtsalt nii, et lähen välja, teen ühe väikse kõnnitiiru, et see on ikkagi, kui sa lähed ka kõndima, et seda ei pea ainult läbi jooksma.
1: Mina käisin kepikõnnil, tunnistan ausalt üles, ei hakka üldse valetama. Täna on ju tõe rääkimise päev.
0: No väga hästi, väga hästi vaata, mõjub kohe. Aga samast aastast siis 1928 Missouris müüdi esmakordselt viilutatud leiba.
1: Jääb ainult üle mõelda, et kas ta oli ka mingiguses kotis või pakis, eks ole? No nii nagu meie praegu teame kilekott ja viilut sees, eks ole? Mm-hmm. Tahaks näha, milline see esimene värk välja nägi.
0: Millegi pärast arvan, et see võis olla pigem paperi sisse kuidagi niimoodi pakituna.
1: Või siis paperkotis.
0: Sest muidu eraldi sa ei saa ju müüa, sest ei püsi ju koos. Sa ei saa eraldi neid viilakaid inimesele kätte anda.
1: Tõsi. Aga läheme siis paarisse tööga edasi. 1936 ka kaks asja. Šotimaal lasti vette tulevased Eesti allveelaevad Kalev ja Lembit.
0: Ja jällegi samast aastast võtta veel üks sündmus. Aastal 1936 leiutaja Henry Phillips sai patendi ristpeaga kruvidele ja vastavale kruvikeerajale.
1: Ma olen täiesti šokis. Need asendamatud asjad ei ole veel 100-aastasedki. Ma millegi pärast arvasin või eeldasin, mis on muidugi kõikide nässuminekud tema, et need on palju vanemad.
0: Jaa, kus juures nüüd on jällegi see lugu, et muidu alati kui oli ikkagi kruvikeeraja või siis ristpea kruvikeeraja, siis see sai kõik põhimõtteliselt tehtud, aga nüüd vaatab vastu tihti lugu see sisekant.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis hoopis teissugust võtit vaja, et enam ei ole nii, et lähen ja kohe hakkan toimetama.
1: Ei, mul ei ole kunagi südant tööriist ära visata, ehk siis mul need erinevaid kuuskante, küll jõngsuga, küll kahe jõngsuga, küll lühemaid, kui pikemaid, küll neid suuremaid, küll väiksemaid, on kogunenud koju oma jagu.
0: Mm-hmm.
1: Eks ma siis jälle annan neid inimestele, aga tegelikult on täitsa tore, kui järgmise mööblitükki kätte koju tood, siis saad kohe mitmed kesi seda kokku panna vaata.
0: Ja seal see suurus mängib ka rolli, jah, et selle ristpeaga on selles mõttes lihtsam, et selline universaalsem suurus, millega saab päris palju erinevas suuruses kruisid sisse välja keerata ära, aga jah, nii ta nüüd on ja areneme siin. Ja aastal 1954 ka üks sündmus.
1: Esimest korda mängiti raadios Elvis Preslit, raadiojaam WHBQ Memphis mängis laulu That's All Right.
0: Ja midagi veel ajaloost ning aastal 1965 ja Tallinna ja Helsingi vahel taas avati laevaliiklus ja liinile asus sõitma mootorlaev Vanemuine. Et otsustati selle nime järgi siis nimetada ka üks laev. Ja et selleks ajaks oli ju tegelikult meie rahvusteater juba olnud peaaegu et 100 aastat. 1870 siis Vanemuine ju loodi.
1: Ja tervitused siis siin kohal kõigile neile, kes hakkavadki laeva peale minema.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
4: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass.

0: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussi pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 6.28, ilmajaam.ee andmetel on praegu 8 graadi õhusooja Raplas, 9 Keilas, Türil, Paides, Kehras, Elvas, Viljandis ja Jõgeval, 10 Haapsalus, Põltsamaal, Tallinnas, Rakveres, Kundas, Põlvas, Otepääl, Jõhvis, Valgas, Räpinas, Võrus ja Tõrvas. 11 on Mustvees, Narvas, Tartus, 13 Virtsus, Heltermaal, Kuressaares ja Pärnus ja 15 Kihnus.
2: Täna teisipäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib käikest olla, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala, puhub enamasti lõuna või edelatuul ja seda siis kuni 10 puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 15 kuni 20 graadini.

0: armastus päästab maailma ja tuletame meelde, eile oli suudlemise päev ka, nii et ma arvan, et paljud on nüüd siin suudlustest üle küllastunud ja kerge ja tundeid täis, et on see tänane päev võib alata ka ikkagi väga ladusalt kohe.
1: Ma küsin kohe doktor Hermani käest, kas taoline ületoos üldse on ikkagi võimalik?
0: Ei, no ületoosi ei saa just, aga täidab sind sellise tohutu energiaga kindlasti, et tänasele päeval on väga mõnus vastu minna.
1: Selles ma nõustun kindlasti. Aga kes tahab ise ka tänasesse päeva midagi toredat luua ja valmistada juba homseks ja järgmisteks päevadeks, siis elmar.ee võtab vastu õnnesoove ja paiskab need läbi saatejuhtide suu eetrisse täpselt sel päeval, mis te kalendrisse märgite.
0: Andke meile teada, kellel teie kallite inimeste hulgas on sünnipäev tulekul ja meie loeme ette arginädalal kella 6:30 ajal ja nädalavahetuseti ja pühade päevadel kell 6:30.
1: Tänased õnnesoovid on eetris juba loetud minutite pärast, kell on 6:37, praegu tuleb Grete Paia ja tema ütleb, et noored hinged tuleb ikkagi ära päästä.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põldsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Vaagen küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.

0: Tere kaunist hommikut, täna on 7. juuli, kell on 6:46, nüüd aeg õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on kitarrist Raul Vaigla,
0: näitleja Margus Prangel
1: ja näitleja Hennessy Schmidt.
0: Ja üks Beatlitest on tänane sünnipäeva lapseleks on täna 86. sünnipäeva tähistav Ringo Starr.
1: Ja meie kuulajate hulgas on ka sünnipäevalisi. Neile lähevadki nüüd järgmised soovid. Kallis puruvana eha, olgu kauneid lilli täna täissu vaas. Iga õie küljes väike õnneraas. Palju õnne sünnipäevaks. Kirke, Robi ja Andra koos ema ja vanemaga.
0: Kallis mamma, on inimesi, kes muudavad maailma paremaks sellega, et nad olemas on. Sina oled selline. Palju õnne sünnipäevaks. Meil on nii suur õnn, et just sina oled meie mamma, sinu pere.
1: Kallis abikaasa, ema, vanaema ja õde Sirje. Palju õnne 75. sünnipäevaks. Sinu süda on suurem kui su lillepeenrad. Sinu hoolivus soojem kui värske supp. Ja sinu energia paneb vahel isegi noored kukalt kratsima.
0: Armas Kaja, ma olen üks õnnelik mees, et just sina oled minu kõrval. Soovin sulle sünnipäevaks tervist ja rõõmsaid hetki koos meie laste, lastelaste ja lastelaste lastega. Soovib sinu armastav abikaasa.
1: Kallist tädi Ainot Aukülas õnnitlevad 91. sünnipäeval Kati, Mare, Toivo, Kersti, Taavi, Liisa ja Robin.
0: Palju õnne meie poolt ka kõigile tänastele tähtpäevalistele.

0: Selle aasta 188. päev on ja aasta lõpuni jääb 177 päeva.
1: Aga jätkame siis numbritega. Kell on 6.52, stuudios on kaks inimest, Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja kohe-kohe uudiste toimetusest keegi meiega liitub ka siis, kui kell näitab 7.00.

0: Tere, kas Merle on nüüd kodus?
1: Ei ole, aga kas ma saaksin talle midagi edasi öelda?
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidu ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Biletid on saadaval biletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
5: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi ordulinnuses 10-12. Juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Anmar Leen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Mulgi vald.
6: Rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Türgis algab NATO tippkohtumine. Keskkonnaühendused taunivad keskkonnatasude külmutamist. Ukraina troonid tabasid Omski naftatöötlemistehast. Ilm on täna muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Türgis algab NATO tippkohtumine. NATO liitlased avalikustavad täna ja homme Ankaras toimuval tippkohtumisel miljardite väärtuses uusi relvalepinguid. Kohtumine toimub aasta pärast seda, kui NATO liikmed lubasid USA liidri survel suurendada julgelekuga seotud kulutusi 2035. aastaks 5%-ni SKP-st. Alliansi peasekretäri Mark Rutte sõnul investeerivad Euroopa liitlased ja Kanada juba praegu umbes 4% oma SKP-st kaitsesse ja julgelekusse ning esitavad selged plaanid lõppeesmärgi saavutamiseks. Tippkohtumisega paraleelselt toimuval tööstusfoorumil on NATO liitlastel kavas avalikustada terve rida tähelepanuväärseid relvatehinguid. Ukraina president Volodymyr Zelenski võtab osa teatud kohtumistest. Eesti ootab NATO kohtumiselt konkreetseid samme kollektiivkaitse tugevdamiseks, sealhulgas kaitsekulutuste eesmärkide täitmiseks, kaitsetööstuse arendamiseks ning Ukraina toetamiseks, arvestades, et Venemaa on pikaajaline oht alliansile. Eesti peaminister Kristen Michali teatel peab tippkohtumine praeguses julgeleku olukorras saatma selge sõnumi, et NATO on ühtne ja tugev. Ta lisas, et konkreetseid kohustusi on vaja ka Ukraina pikaajalises sõjalises toetuses. Kliimaministeerium plaanib juba teist aastat järjest jätta muutmata keskkonnatasud, mida ettevõtted maksavad maavarade kaevandamise ja veekasutuse eest. Eesti keskkonnaühenduste koda leiab, et keskkonnatasude külmutamine ilma sisulise põhjenduseta on arusaamatu samm, mis soodustab loodusvarade jätkusuutmatud kasutust ning süvendab riigi ja omavalitsuste rahanappust. Keskkonnaühendused juhivad tähelepanu, et kaevandamistasud, mis kehtestati 2014. aastal järgnevaks 10 aastaks, on madalad ja ajale jalgu jäänud, muudustades vaid 2% kaevandusettevõtete müügituludest. Politsei- ja piirivalveameti kopterimeeskond evakueeris eile ennelõunal Vaindloo saare lähistel tankerilt eluohus olnud inimese. Üks inimene pardal suri. Kell 10.52 saadi teada, et Vaindloo saare lähistel vajab abi Eesti majandusvööndis rahvusvahelistes vetes ankrusse jäänud Marshalli saarte lipu all sõitev tanker. Aluse ballasti tankis olnud olid toimunud värvimistööd, mis järel tundis kaks meeskonnaliiget end halvasti. Vintsiga laevale lastud päästeoperatsiooni liige tuvastas 26-aastase India kodaniku surma. Teine värvimistööd ajal kiiret abi vajanud meeskonnaliige oli teadvusel ning tema evokeeriti aluselt ning lennutati Tallinnasse haiglasse. Mõlema inimese puhul oli tegu India kodanikega. Venemaa sügavuses asuvat Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilomeetri kaugusel. Ukrinformi andmetel kinnitas Ukraina relvajõudude peastaap lööki Omski naftatöötlemistehasele. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Zelenski tänas ühtlasi julgelekuteenistust luuret ja mehitamata süsteemide vägesid rünnakute eest Jaroslavi naftatöötlemistehasele ning teistele naftarajatistele Venemaa territooriumil ja venelaste poolt okupeeritud aladel.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
9: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab aga saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela rannikul ka läänetuul 4-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-20 kraadi.
10: Kella 7 see välja mõõdetud 10 kraadi sooja Tallinnas ja 12 on Tartus ja Narvas ja 15 on suvepealinnas Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin .
1: Tere hommikust ja ongi teisipäev käes, ilus kuupäev 07.07.
2: Kell näitab 7.05, Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Hermann. Meie esimene töötund on juba selja taga ja sealt ei saa minutit ega sekundit enam tagasi. Lauri, mis tehtud, see tehtud?
1: Nii karm, aga selline selu on, et miski ei tule ju tagasi. Aga et siis täna hommikul unise peaga tellisin mina taksot ja vaatan, et no ei usu oma silmi, aga tõesti... Pühkisin silmad ära unest ikkagi ja vaatasin uuesti ja ikkagi näengi, et tulebki saparoosets. Millal sa viimati sapakaga sõitsid?
2: Ma pole vist... ei, ma vist paar korda elus on seda juhust olnud. Isver, susver, ma arvan, see võis olla ikkagi seal 90-tel reaalselt, jah.
1: Mul tõenas, et kuskil päris ammu lapse põlves ma ikka väga poisiklutt veel, et meil peretuttavatel oli ka sapakas ja pidevalt ei tee peale ja siis alati istusid seal ka, et seda võite kas kohale jõuama või mitte.
2: Aga tuligi täna päriselt sapakas? Ma
1: tuligi saparoosets.
2: Ei tulnud.
1: Tuli.
2: Tuli päriselt.
1: Lihtsalt selline nüanssi ja juurde ka veel täpsustuseks, et saparoosets...
2: Oli inimese nimi.
1: Taks oli nimi. Päriselt oligi nagu saparoosets, vaatan alguses, et ei ole, siis vaatan, ooo, mingisugune Škoda tuleb hoopiski, et mis jänt on.
2: Milline kergendus?
1: ei noh, samas oleks ju põnev olnud jällegi nagu sapakaga siit.
2: Aga samas arvestades sinu kogemust, et sa rääksid, et see pidevalt jäi kuskile jälle seisma.
1: No jah, aga need uuema aja sapakad nendega ei ole ju sõitnud.
2: On sul mõni tuttav uuema aja sapakas?
1: Ei ole, selles mõttes oleks ka olnud huvitav kogemus, aga tuligi saparoosets, aga tuli Škodaga.
2: No kuule, aga räägime nimedest siis veel. Tänased nimepäevalised on Koidud ja Koidulad ja ära sa ütle, eesnimi Koidu on Eestis nõksalla 5 mehel ja 309 naisel, nii et tegu on sellise universaalse nimega.
1: Meil on üks üsna universaalne nimi siin ka kohe lauluga eetris, et see Stefan, see on vist ikkagi päris globaalne selline ülemaailmne nimi.
2: No jah, aga kui Eestis Stefanist rääkida, siis perenime ei pea küll juurde ütlema, me teame, keda me mõtleme ja tema lugu lange varjuna nüüd teie ees.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, on teisipäev, kell on 7.13. Meie stuudios Tiiu Sammer ja Lauri Herman vaatame Õhtulehte ja juba mõnda aega tagasi hakkas sotsiaalmeedias ringlema üks video, milles siis kujutatakse Tallinnas lastekodu tänaval toimuvat liiklusanarhiat, ehk siis autojuhid sõidavad ühesuunaliselt tänaval vales suunas, eeravad sisse sõitu, keelavad märki ja politsei ei pea Tallinnas korda, kurdab siis video autor.
2: See video on

0: 5 minutit pikk ja väidetavalt on seal näha assortiid kõik võimalikest rikkumisteks ja tagatipuks valab üks autojuht veel filmi ja sõimuga ka üle. Ja selle video autor andis selle video põhimõtteliselt siis üle ka politseile ja nemad said sealt sellise ja ta sai sellise vastuse, et noh, tõesti sa pead ikka mitu korda lugema enne kui sa sellest vastusest nagu midagi aru saad.
1: No siin on öeldud siis, et PPA dokumendi haldussüsteemis on registreeritud teie pöördumised, milles teatate liiklusreegleid rikkuvatest sõidukitest. Nende suhtes ei alustata väärteo menetlust. Kohtuväline menetleja juhib teie tähelepanu asjaolule, et süüteo menetluse regulatsioonid ei ole nähtud ette masskaebuste lahendamiseks.
0: No võt siis, masskaebusega oli siis tegu ja mis see tegelikult tähendab, see jääb ka veel natukene lahtiseks. Aga tegelikult on asi ju tõsine, et kui on ikkagi nagu noh, pidevad rikkumised, siis ilmselgelt on juba näiteks korralduses ja märgistuses midagi nihu läinud. Et ega seal ei olegi enam ju abi sellest, et läheb, ma ei tea, mingisugune ekipaas kohale ja hakkab aga muud kui karistama, et see vist nagu lõpuks kuskile välja ei vii.
1: Ja siin tuuakse ka see välja, et samas peamegi arvestama, et tegemist on hiljuti rekonstrueeritud tänavaga ning olemas oleva lahenduse ümber tegemine ei ole otstarbekas. Ja
0: kindel või?
1: No siin nii nad väidavad ja, et, ja siis pidavad olema ka nagu kahesuunaliseks tänavaks liiga kitsasse lõigukene see.
0: Mm-hmm. Ei no põnevad lood ja see meenutab mulle natukene seda, kui ehitatakse mingisuguseid jalgteid, et tehaks ilusad sellised täisnurgad ja siis inimesed kõnnivad ikkagi otse ja tallatakse sisse sellised diagonaalsed rajad, siis ma alati mõtlen, et kas ja kuidas saaks seda teistmoodi lahendada, et mis see mõistlik variant oleks, et rajaks teed sinna, kus inimesed nagu päriselt käivad või siin seda plaani vaadates, et äkki saaks kuidagi sinna lastekodu tänavale teha nagu sellise liikluskorralduse, nagu inimesed, kes seal elavad, seal päriselt vajavad, siis sinna kitsale tänavale nagu niisama lusti sõitma küll minna ei tahaks, ma vaatan, et see on ikka päriselt kitsas.
1: No praegu käib selline vahva sõbraga palli mäng, et siin üks viskab palli teisele jälle edasi, et siin on siis praegu Tallinna liikuvusamet, kes viskab palli jällegi politseile, ütleb, et eelkõige on probleem liiklusmärkide sissesõidu keeld mitte järgimine nii Turu tänava ristmiku juures kui ka Keldrimäe tänava otsas, et ikkagi politsei peaks selle asja seal korda ajama. Ja no tundub mulle jällegi teisipidi, et siin politsei tõenäoliselt ei taha oma ressurssi väga raisata sellise väikse tänava lõigukese peale.
0: Aga kus sa seal elad, siis võib ikka räigelt närvi ajada, kui kogu aeg kõik valesti sõidavad ju.
1: No seda küll, et kui ise oled ka, seal ütleb autojuhti tahad parklast välja sõita ja oma maja juurest liikuma saada, siis keegi ühtäkki tuleb sulle sealt vastu, kus ta ei tohiks tulla, et see on iseenest ohtlik ju.
0: Mina olen üpris sportliku sõidustiiliga, aga samas rahulik liikleja. Ja üks asi, mida jääb küll, ka jälle ilgelt närvi ja siis ma vajutan nagu mõnuga signaali. Tead, mis see on? See on vasakpöörajad ristmikul, kes otsustavad, et kui ei ole seda noolega rida, siis nad otsustavad silma järgi mõõtes, et
1: aga
0: ma jõuan enne. Ja seda on viimasel ajal nagu täiesti massiliselt. Ja siis ma küll ei hellita selles mõttes, et kui mina olen otse tulija ja tema vasakpöördel mulle teed ei anna, siis läheb signaal põhja.
1: Ma jään turvalisuse mõttes alati ise ikkagi ootama endast vasakpöörat, aga kui ma tõesti näen, et keegi on reaalselt jäänud magama seal või toppama sinna, et ei tule, ei sõida kuhugi, et siis ma ikkagi teen selle pöörde ära tõesti.
0: Ei, no, kui sa oled juba ristmikule välja sõitnud ja sul on vaba, no, siis ma saan sellest aru.
1: On,
0: aga
1: täpselt.
0: Kui sa näed, nagu sa näed juba ära.
1: Et juba liiguvad, et ma nüüd teen ikkagi, et võibolla ma kiirendan kiiremini, kui nemad seal stardivad.
0: Ja mõnikord on nii, et kaks esimest jõuavadki läbi, aga selle kolmanda pärast ikkagi tuleb mul ka ristmikul ju seisma jääd, et noh, nii hulljulge ma ikkagi ei ole, et ei selle sisse sõidaks, et nii vihane ma oma auto peale ei ole.
1: See ehku peale minek ikkagi, et kas ma nüüd jõuan ära või jõua, aga veel rohkem mind ajab närvi muidugi see, kui no ütleme, sama palju ajab mind nagu närvi ka see, mind ajab ka see asi närvi, mis sind ajab närvi, aga see, et pidevalt on nagu seda asja, et ma sõidan ütleme maanteel ka 90-ga või noh, seal sutsu rohkem, aga et siis kui kõrval teedelt hakkavad pöörama ette. Ja pööravadki niimoodi, et nad näevad, et ma tulen, nad otsustavad ikkagi sinna ette pöörata ja siis hakkab nõkat, alles hakkab hoogu sisse võtma seal 30-ga ja 40-ga ja 50-ga, mina tulen 90-ga pean tegema. pidurduse.
0: Ma ise olin see nõkat-nõkat sel nädalavahetusel, tunnistan
1: miks?
0: Ausalt
1: üles. Aga sa jääd ära, ma mõtlen, mis toimub nende juhtide peas.
0: Ma ei näinud selles mõttes, et ma tulin Odavere tanklast välja ja seal on see tanklast välja saamine nädalavahetusel täiesti ulme. Ja teisest, ja mul oli juba vaba tee ja siis ma juba läksin ja siis ma juba nägin, et
1: teisest reast tuleb keegi.
0: Ei, mitte teisest reast, vaid teisest tankla väljapääsust tuli minuga samale poole. Kurinah. Aga me sõitsime sõbralikult. Peaaegu ikkagi 100 kilomeetrit niimoodi, et mina eest tema järel, et ma siis ikkagi katsusin kähku eest ära saada. Ma vabandasin valjuhäälselt ka muidugi oma autos, ega ta ei kuulnud, aga see Volvo oli väga kena ja ta isegi vist ei, väga ei pahandanud mu peale, sest muidu ta oleks hakkanud ja närveldama ja mööda sõitma ja mulle võib-olla mingid asju näitama.
1: Aga see on selline kogemata juhtumine, aga kui inimesed, kes elavad reaalselt seal kuskil nende maanteede nagu ääres ja siis nad peaksid ju teadma, et milline see liiklus seal on ja siis ikkagi otsustavad. Et nad pööravad sinna ette inimestele.
0: Ja, aga
1: sellest ma ei saa nagu aru.
0: Me teemegi ju päevas umbes 40 000 mikrootsust. Mõni neist lihtsalt on vale.
2: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis!
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
8: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
9: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kell kohe 7.30 ja liiklejatele nii palju, et Lääne-Viru maakonnas Tallinna-Narva teel 93. kilomeetril on Põdruse Kunda Pada teel. Toimuvate asfalteerimistööde tõttu kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis ja liiklus suunavad reguleerijad.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Ilmajan.ee andmetel on praegu 9 kraadi Raplas, 10 Türil, Paides, Keilas, Otepääl, Jõgeval, Tallinnas, Rakveres ja Kehras. 11 on Valgas, Haapsalus, Põltsamaal, Elvas, Kundas, Räpinas, Võrus, Põlvas, Viljandis ja Tõrvas. 12 Tartus, Mustvees, Jõhvis ja Narvas, 13 Pärnus, 14 Kuressaares ja Heltermaal, 15 Virtsus ja Kihnus.
0: Muutliku pilvisusega ilma pakutakse meile täna ning mitmel pool sajab hoovihma kohati võib ka äikest olla ja õhtul jõuab saartele tihedam sajuala, puhub lõuna ja edelatuul, rannikul ka läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 15 kuni 20 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale Metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal. Hommik Elmaris.

0: Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
8: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
9: Raadio Elmar. 7.40 kell. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime nüüd sellisest põnevast tegelasest nagu Obama Nungara, et mitte siis segi ajad, et see ei ole kuidagi mitte mingilgi moel seotud Ameerika 44. Presidendi Barack Obamaga, aga Ooker röövlamelane on siis Lõuna-Ameerikast pärit maismaal elav röövtuiduline lameuss. No see ei toota head.
10: Ja nii ta on, mõned külalised tulevad ise ja nad ei ole mitte sugugi oodatud, nii et Hispaania teeteo kõrval võib Eestisse jõuda veel üks ohtlik võõrliik, see sama ooker röövlamelane. Muide, ta toitub vihmaussidest ja muust mullaelustikust, nii et on ohuks kõigele sellele, mis meil siin maapinnas on ja vihmauss on ju aedniku sõber, olgem ausad. Ja noh, tegu on alles ohuga ja juba varakult antakse märku, et seda liiki ei ole seni Eestis leitud, aga värske leid Soomes suurendab juba muret ikkagi väga oluliselt, et see tüüp võib varsti siin olla.
9: No ette jõudis ikkagi meist Rootsi, sest neil juba vastati 2024. kaks aastat hiljem, ehk siis nüüd ka siis juba Soomes. Ja no arvata võib, et kui juba naabrid on saanud siis selle tegelasega tuttavaks, siis ega meilgi see tutvus ja kokkupuude kaugel ole ja ooker röövlamelane on siis tõesti päris kaugelt siia rännanud, nii et No, pikk tee selja taga juba.
10: Nii ta on. Muide, Postimees on siis ühendust võtnud ka spetsialistiga, Kliimaministeeriumi elurikkuse osakonna eksperdi Merike Linnamägiga, kes ütleb, et ega täpselt ei tea, kui suur see oht on, aga tema vaatab neid leviku täppe ja ta ütleb, et neid on palju ja tegelikult ei selgu, et noh, mis põhjustel see tüüp on või kust ta on täpselt leitud, et kas need leiud on aiandites üles märgitud või need on vabas looduses, no näiteks hoovis roomamas, aga nii ta on. Ja erinevalt Hispaania teeteost peidab see tüüp ennast mullapalli sees, mis et on teda märksa keerulisem avastada ja peamiselt levibki ta ikkagi istikute ja mullapallidega. Ja kui Hispaania teetigude puhul on räägitud, et peaks kontrollima pigem poti ja mullapalli vahelt, et veenduda, et kas sinna on munenud, siis see selgroot tuleb täiesti mullapalli sees ja teda on väga raske märgata ja tema leidmiseks on üks nipp. Ja see on väga lihtne nipp, võib tunduda alguses jabur, aga see on töötav nipp. Pange pähe pealamp või võtke kätte taskulamp. Et, noh, päeva valguses tundub kummaline soovitus, aga kuna nad jätavad roomates lima jälje, mida on hea märgata, on oluline, et valgus suunduks just silma juurest kontrollitavale mullapallile ja see lima jälg siis peegeldub vastu. Et lihtsalt pruun loom pruuni mulla taustal võib muidu jääda märkamata.
9: Ma praegu vaatan seda pilti ja mõtlen, et ma just kunagi oleks näinud midagi sellist, aga see ikkagi on, ta on nagu, noh, ütleme pruun värvus või selline pruunakas toon, et see ikkagi läheb sinna selle Lusitaania teeteo
10: aga ta on lappi.
9: Välimusega nagu kokku, aga et siin täpsemalt välimusest rääkida, siis täiskasvanud ooker röövlamelane on tavaliselt 5-8 sentimeetrit pikk, umbes 5 millimeetrit lai, keha on lame läikiv ja mõlemast otsast teravnev ja selg on pruunikas kuni siis tumedam ja sageli mustjate pikkid riipude või siis võrgu taolise mustriga. Alakülg on hallikas pees ja munakapslid on umbes pipratera suurused, siledad algul punakad, hiljem tumepruunid kuni mustad. Liik on ka just aktiivsem, hämaras ja ka öösel ning teda võib leida niisketest varjepaikadest. Näiteks pottide, kivide, puutükkide, lehtede, kile või muu maapinnal oleva materjali alt. Nii et kuna nad öösel on aktiivsed, siis no, see tõttu ma arvan, et see pealamp on hea abiline, et neid otsima minna.
10: Nii, aga Lauri, mis sa teed, kui sa näed seda tüüpi?
9: Mida ma teen? Söögi isu läheb ära.
10: Olgu, lärviga lähed. Mina küll läheks.
9: Ma läheksin küll, kui kutsumata külaline tuleb. Et see isenest me teame, nagu inimeste maailmas ei ole kuigi viisakas, kuigi omal ajal, kui ei olnud neid sidevahendeid selliseid, mis meil praegu on, siis ei olnud muud teha, siis tuli minna ukse taha lihtsalt kutsumata.
10: Aga nüüd on etasised õpetused siin ka, et on lubatud muidugi närvi minna, aga siis kui te juba natukene rahunete, siis tehke foto. Sellest külalisest, registreerige leid loodusvaatluste nukirakenduses, märkides ka võimalusel, kas see on siis leitud ostetud taimedest või juba loodusest ja palutakse saata e-kiri aadressile ja see aadress jääb teile meelde, sest see lihtsalt on natuke naljakas. alien@kliimaministeerium.ee. See ei tähenda, et kliimaministeeriumis töötaks tulnukas, ei. Ei, see on siis võõrliikidest teatamiseks.
9: Kuidas sa tead?
10: Ega ei teagi tegelikult.
9: Ei tööta tulukas kliimaministeeriumis.
10: Ühesõnaga alien@kliimaministeerium.ee ja tuleb taimemüüjale ka leius teada anda, kui te olete nagu mulla pallist kuskilt potist leidnud seal.
9: Kutsumata külaliste kohta nii palju, et mul nagu ei ole midagi vastu, kui nad ilusti ennast üleval peavad ja ei tee midagi sellist, mis mulle nagu vastu karva
10: on. Aga need ei pea.
9: Et isegi tule siis, aga ära hakka siin minu ökosüsteemi nagu pea peale pöörama või siis sääsk. No, tule, mul ei ole kahju, mul ruumi on toas, aga ära tule minult verd imema, nagu saad aru. Ma ei taha, et sa mulle nagu pärast nagu sellist peavalu valmistad, et ma magada ei saa näiteks.
10: Jaa, aga see ooker röövlamelane sööb ära vihmaussid, teod, nälkjad, muu mulla elustiku. Võib alguses tunduda, et oh kui tore, kui ta need asjad ära sööb.
9: Nälkjad ära.
10: Ei, aga tõesti jah, see muudab just seda mulla viljakust ja selles mõttes ei ole ju üldse tore, et me ei tea, mis siis edasi saama hakkab.
9: No igal juhul praegu siis Kliimaministeerium on juba püüdnud info edasi anda ja koostööd teha ka siin taimemüüjate, haljastajate ja aiapidajatega, et võibolla nemad suudavad seda asja kontrolli all hoida ja võibolla seda üldse no, piirata siia jõudmist.
10: No parem on, kui ta jõua, jah.
9: Las nad olla seal rootsaste ja soomlaste juures, et mul sellest pole soojaga külma.
10: Aga kui teil näiteks kasvuhoones mängib Elmar, ja teie tomatid kasvavad ekstra hästi, siis andke sellest meile teada. Ühesõnaga, leidke üks suurepärane põhjus, miks teie peaksite saama endale uue TAP plus raadio vastuvõtja. Ehk siis aparaadi.
9: Jaa, sest ega muusikal võib olla küll ju, noh, inimestele me teame ka, et on tervendav mõju ja soodustab võibolla siis ka taimekasvu. Ei tea, ei ole proovinud, aga proovige, pange näiteks kasvuhoonesse ka muusika mängima, et jätkegi sinna niimoodi, et tööpäeva ringselt muusika mängib, vaadake, mis siis taimed selle peale kostavad, aga et meie pakume TAP plus raadiot ja kaks finalisti siis selgitame juba reedesesse finaali välja ka täna.
10: Jaa, eile näiteks ütles Sirli, et tema naabritel oleks ka aeg teada saada, mis lugu tegelikult käib. Et tal see praegune raadio ikkagi kipub rohkem sahinat kui muusikat mängima ja Liina ütles, et tal on tütardega võistlus käsil, et kes kõige valjemalt oma muusika suudab mängima panna ja tema muusika on Elmar, et see tavaliselt alati võidab, et ta natuke praegu on sellest tehnoloogilises võitluses maha jäämas ja sellepärast oleks tema luud TAP plus raadiot vaja. Mis iganes teie põhjus on? Mõelge see välja ja saadke sõnumiga kohe ära.
9: Ja kui te tahate tõesti teha heli ja soundi poole pealt teistele silmad ette ja ära, siis igal juhul digitaalne heli kvaliteet seda võimaldab ja te saate ikkagi laineid lüüa oma raadioaparaadiga ja saab kuulata täiesti uusi põnevaid raadiojaamu ka ja meie Elmari poolt on pakkudega näiteks Elmari tantsuõhtu, mis siia, ma arvan, suveõhtutesse väga hästi passib.
10: Ja mida erilisem või üllatuslikum see põhjus on, miks teie peaksite võitma uhi uue TAP plus raadio, seda suurem on tõenäosus, et me valime teid just välja ja te saate oma põhjendusest ka otse eetris rääkida. Igal juhul ka täna jõuab siis eetrisse kaks sõnumisaatjat ja igapäeva rääkijad koondame kokku reedesesse finaali, kus juba loositahtel selgub, kes kümnest finalistist selle raadio endale võidab.
9: Umbes tunni aja pärast teame siis kahte järgnevat finalisti ja kõik väga lihtne tõesti, et lihtsalt sõnum teele panna ja siis annategi oma õnnele võimaluse ja üllatage meid, rabage meid, tahaks mingit väga kihvte mingisuguseid põhjendusi kuulda.
10: Ja sõnumikeskus on ikka numbril 1511 ja see sõnum maksab 1,50 €.
9: Vaatame kella ka, kell on hetkel 7:49, nii et 11 minuti pärast jällegi Siiri ja värsked uudised.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Mulle meeldis su nahk, kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
2: Euroopa?
1: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
2: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
9: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
10: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.

hea kodu- ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . Vaata kohe alandeko.com.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Türgis algab NATO tippkohtumine. Lastearstid tahavad Nutriskoor märgistuse kasutusele võtmist. Ukraina droonid tabasid Omski naftatöötlemistehast. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab voovihma, kohat ja näikest, sooja tuleb 15-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Türgis algab NATO tippkohtumine. NATO liitlased avalikustavad täna ja homme Ankaras toimuval tippkohtumisel miljardite väärtuses uusi relvalepinguid. Kohtumine toimub aasta pärast seda, kui NATO liikmed lubasid USA liidri survel suurendada julgelekuga seotud kulutusi 2035. aastaks 5% SKP-st. Alliansi peasekretäri Mark Rutte sõnul investeerivad Euroopa liitlased ja Kanada juba praegu umbes 4% oma SKP-st kaitsesse ja julgelekusse ning esitavad selged plaanid lõppeesmärgi saavutamiseks. Tippkohtumisega paraleelselt toimuval tööstusfoorumil on NATO liitlastel kavas avalikustada terve rida tähelepanuväärseid relvatehinguid. Ka Ukraina president Volodymyr Zelenski võtab teatud kohtumistest osa. Eesti lastearstide selts kutsub valitsust astuma samme Nutriskoor märgistussüsteemi vabatahtliku kasutusele võttu võimaldamiseks, et aidata peredel teha tervislikumaid toiduvalikuid ja pidurdada laste ülekaalulisuse epideemiat. Avalikule pöördumisele on alla kirjutanud ka Eesti endokrinoloogia selts ja Eesti kaaluravi selts. Teates toonitatakse, et paljud tooted, mida turustatakse lastele või mida pered igapäevaselt tarbivad, sisaldavad märkimisväärses koguses lisatud suhkruid, soola või küllastunud rasvu. Tervisarengu instituudi andmetel on Eestis kuni 7. Klassi õpilastest 31% ülekaalulised või rasvunud ning 4. Klassi õpilaste seas ulatub see näitaja juba 34%. Kliimaministeerium plaanib juba teist aastat järjest jätta muutmata keskkonnatasud, mida ettevõtted maksavad maavarade kaevandamise ja veekasutuse eest. Eesti keskkonnaühenduste koda leiab, et keskkonnatasude külmutamine ilma sisuliste põhjenduseta on arusaamatu samm, mis soodustab loodusvarade jätkusuutmatut kasutust ning süvendab riigi ja omavalitsuste rahanappust. Keskkonnaühendused juhivad tähelepanu, et kaevandamistasud, mis kehtestati 2014. Aastal järgnevaks 10 aastaks, on madalad ja ajale jalgu jäänud, moodustades vaid paar protsenti kaevandusettevõtete müügituludest. Arukülas avatakse Hertz 2 akusalvestusjaam 100 megavatti võimsuse lisandumisega on projekti kogumahuks 200 megavatti muutes selle üheks suurimaks akusalvestuse rajatiseks mandri Euroopas. Avamisel toimub debatt, kuhu liigub Eesti energeetika. Venemaa sügavuses asuvad Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemise tehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilometri kaugusel. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Venemaal Belgorodis kõlasid samuti öösel võimsad plahvatused, osa linnast jäi elektri ja veeta. Kohalikud võimud teatasid raketirünnakust ja tulekahjudest. Kuberneri kohusetäitja Aleksandr Žuvajev teatas raketilöögist ning sellest, et Belgorodis sai kahjustada energeetikataristu. Hiljem teatas ta kolmest kannatanust ja ühest hukkunust. Üks rünnakuobjektidest oli Belgorodi magistraal gaasi juhtmete tootmisvalitsus, kus puhkes ka tulekahju. Suur osa linnast jäi elektri ja veeta ning on puhkenud mitmed tulekahjud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Tänal muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saeb hoovihma ja kohati võib väikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela rannikul ka lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 15-20 kraadi.
4: Hetkel on 10 kraadi sooja Tallinnas, 12 on suvepealinnas Pärnus ja 12 ka Tartus, 13 on hetkel Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Hüva hommikut kõigile, kell on nüüd 8:05 saanud ja aitäh ka Siirile värskete uudiste eest.
2: Tere hommikust, Elmaris tervitavad teid Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Mõni inimene küsib, et huvitav, kas see suve soe ongi nüüd siis möödas, aga ma ikkagi julgustan vaatama nagu positiivselt suvele, sest siin täna on küll kuni 20, homseks läheb jah kuni 18 maksimum, aga neljapäevast juba kuni 22 ja reedel kuni 23 graadi, nii et kui varsti meile taimi paljak annab ette ka nädalavahetus ilma, siis võibolla seal tuleb veel tõusu.
2: Jaa, ma olen ka lugenud neid prognoose, et kui nüüd vihmad läbi saavad ja saavad nädala lõpuks vist enam vähem, et siis läheb jälle niimoodi rannasoojaks.
1: Võiks küll, sest ega selline kuni 18 graadi ma osalt öelda vette ei rani.
2: Vesi või õhk?
1: Mina.
2: Sina? Ma mõtlesin, et lähme vette sooja, et võibolla praegu kehtib
1: no, see jah, et aga isenesest kui soe see vesi on jällegi.
2: Ma ei oska praegu sul öelda, eks sa pead mõne rannainfoportaali lahti võtma või jääma Elmarisse, sest meil siin kaks korda päevas ikkagi rannainfot tuleb ja ma arvan, et ka nendel pisut jahedamatel päevadel meie päevatoimetajad siia aega pühendavad.
1: Mina pühendan ka, näiteks Paala järves on 22 graadi vee temperatuur praegu, 20 peal on Kauksi ja ka Riiska järv.
2: Noh, et ükski ei ole meist liiga kaugel.
1: Värska 22, Viljandijärv 21, sina oled see tuntud ümber Viljandijärve.
2: Ma täpselt ühe korra kõndinud, Lauri. Täpselt,
1: no, minu jaoks oled sa tuntud, sest ma ei tea kedagi teist.
2: Seda küll.
1: Minu jaoks oled sa tuntud ümber Viljandijärve käia, sest ma ei tea kedagi teist.
2: Seda küll, tühja see Tiidrek Nurme.

0: on .
1: Tere hommikust, kell on nüüd 8:14 ja meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Õige oleks öelda tiim Sommer ja Herman, ehk siis me hakkame nüüd võistlema jällegi toimetaja vastu.
2: Eelmisel nädalal läks nii, et toimetaja võttis ühe punkti meie teise ja kogu seis on praegu 27-16 meie kasuks.
1: Meil on tänagi antud siin

0: ja üks pähkel pureda toimetaja poolt ja me peame siis otsustama ära, et kumb see siis õige variant võiks olla, et kas me saame siis lõpuks punkti või mitte, selgub ka juba mõne minuti jooksul.
1: Ja nimelt käesoleva aasta maikuus sündis Eestis 698 last. Neist 323 olid tüdrukud ja 375 poisid. Tüdrukutele pandi kõige rohkem nimeks Sofia, Emma, Maria ja Olivia. Aga milline oli populaarseim pois? Lapse nimi ongi tänane küsimus ja kaks varianti on pakutud.
0: Kas see oli Lars või Franz?
1: No arvestades praegust jalka MM-i, siis kindlasti hakkab praegu sündima Eestis väga palju Erlingeid.
0: Arvad, et Eestis hakatakse kindlasti, Erlingit panema nimeks?
1: Kindlasti. Aga ma arvan, et Franz on rohkem.
0: Mina arvan ka Franz, ma võin isegi põhjendada.
1: Põhjenda, palun.
0: Kõigepealt see, et meil ei ole ju kuigi palju sellist Skandinaavia nime mõjutust ikkagi. Et ütleme sellist,
1: Tesi?
0: No Jöran või mingis on Pär või mingit sellist asja väga nagu
1: ikkai.
0: Ulf. No ei ole väga.
1: Nii.
0: Pigem on seda saksa pärast just tulnud, et on näiteks Stefanit on hästi palju, Sebastianit.
1: Otto.
0: No mis on just, ütleme siin nagu selle sajandi sellised nimed, aga neid, noh, samas mõtleb ema, papa, mamma mõtlevad ka seda, et Sebastianit ja seda Stefanit on juba päris palju, et võtaks nüüd midagi veel uut, et võibolla siis nagu võtame nüüd Franzot ka mängu.
1: Mina arvan ka ja Franz Malmsteni pärast ilmselt ka.
0: Ilmselt ka, et ikkagi ka nagu selline nagu pop nimi tundub, et.
1: Absoluutselt, jah.
0: Positiivse kuvandiga.
1: Jaa. Ma arvan, meil ei tulegi siin pikemat
0: juttu. Siin ei ole nagu pikemat juttu, et kes see Lars ikka nagu väga paneb, et...
1: Aga mine sa tea, Lauri.
0: Ma rääkisin nädala vahetusel ka ühe ägeda Larsiga, kui me mõtleme nüüd, et kas mingit ägedat Larsi ka on. Lars Truunin, tead, kes tema on?
1: Ei tea.
0: Tema on Vaisi üks ja ninamehi ka.
1: Aga kui vägev.
0: Võimlemis peal oli ja muide Vais andis ju välja selle sinimust valgetes värvides teebet kaardi.
1: Olgu, nii et üks äge Lars on olemas, aga tema ei sündinud selle aasta maikuus, see on
0: Eesti
1: kindel.
0: Eesti Lars on äge.
1: Olgu, jääme Franzi juurde ja vaatame.
0: Et kui siin mõeldega nüüd jalgpalli peale, sa tõid selle jalka teema siia ka, et näiteks, et Gerd Kanter sai ju kunagi see ründetuusa Gerd Mülleri järgi oma nime. Uh-huh. Et siis Franz Beckenbauer näiteks ka legendaarne on, et see Franz võibolla siis ka nagu jalkaga kuidagi nagu ühendub või nii.
1: Ja ma eeskujude mõju ka üldse ei vähendaks, sest Mirteleid on Eestis, vahepeal sündis väga palju, Lennasid sündis väga palju, isegi mõni Stiik tuli juurde.
0: Ma arvan, nüüd ega siin meie hommiku aastate jooksul, kui me seda hommikut oleme teinud, ma arvan, et tiiusid on ka päris palju pisikese tiiusid sündinud. Nüüd.
1: Üldse ei usu millegi pärast, aga olgu, võtan komplimendi vastu.
0: Raudselt võib olla, ma arvan küll.
1: Nii.
0: Aga siis, kruvime nüüd, paneme selle lukku ja vaatame siin tabelis edasi, mis siis meile vastuseks antakse, jah?
1: No me ei saa punkti, sest õige vastus olnuks ikkagi Lars.
0: Ära jama,
1: on, ja?
0: See on küll üllatav.
1: See on väga
0: see
1: üllatav.
0: See üsna selline kindla peale minek meil.
1: Aga näed, ei tasu kunagi olla liiga kindel, sealt hakkavadki need asjad mõranema. Ja 10 Larsi sündis siis maikuus. Franz Alexander, Hugo, Leon ja Martin pandi võrdselt kuuele poisile.
0: Sellised nimed siis täna
1: ma ei ole üldse enam moega kursis, ma pean ütlema.
0: Ma ei ole ka.
1: Oota, siit edasi 7 aastat, palju praegu on, oota. Meil on 3033 läheb kooli hulgaliselt Larse.
0: Olgem ausadega, sellest ajast on päris palju möödas, kui meie kammisime läbi kõik võimalike nimevariante. Mm-hmm. Et see, kui seda nagu tarvis läks.
1: Jaa, aga ei, ma panen järgmised panused ikkagi Erlingile. Kindel, panen
0: mina. Mina ei julgeks seda teha.
1: Mina julgen.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
9: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
12: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
13: Tantsuõhtu?
14: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
13: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
14: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
16: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale!
17: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 8.28. ilmajaam.ee andmetel on hetkel 10 kraadi sooja Keilas, Türil, Paides ja Tallinnas. 11 Otepääl, Raplas, Rakveres, Kehras, Jõgeval ja Viljandis. 12 Valgas, Põltsamaal, Räpinas, Põlvas, Kundas, Võrus, Mustvees, Jõhvis, Haapsalus, Tõrvas ja Tartus. 13 Elvas ja Narvas, 15 Pärnus ja Kihnus, 16 Kuressaares, Heltermaal ja Virtsus.
2: Täna teisipäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või väikest olla ja õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul, rannikul ka läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 15 kuni 20 kraadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell on 8:30 ja see tähendab seda, et jätkuvalt ootame teie sõnumeid ikka sel samal numbril 1511, nagu asja kuulsite ka ja sinna kirjutage siis üks vägev põhjendus.
1: Põhjus, miks just teie peaksite võitma endale uhi uue Taab Plus raadio? Me loosime selle välja juba selle nädala reede hommikul. Mida erilisem või üllatuslikum see põhjus on, seda suurem on tõenäosus, et valime just teid välja ja saate oma põhjendusest ka otse eetrisse rääkida. Igal juhul täna pääseb ka eetrisse 2 sõnumisaatjat ja reedel siis kõigi nende vahel, kes on oma häält selle nädala hommikumängus teinud, loosi tahtel ka võidab.
2: Ei ole mingisugust sahinatega midagi ja internetis sõltumatu selline digitaalne vastuvõtt on ka, sest Taab Plus vastuvõtt ei too kaasa mingeid kulusid ega koorma interneti andmekvoote ka. Ja on üldse selline keskkonnateadlik lahendus, et nii saatjad kui ka vastuvõtjad tarbivad tunduvalt vähem energiat.
1: Mulle väga meeldib inimesena, kes ei jäta numbreid meelde, et Taab Plus leiab kõik raadiojaamad ülesse ja pärast seda saab jaamu otsida nime, mitte sageduse järgi, mis ju hõlmab numbreid, eks ole.
2: Ja muidu seal krutid seda mingi susiseb ja siis ei olegi üldse kindel, kas sa saad selle hea ja eriti selge kõlaga koha kätte.
1: Aga kui Elmarit tahate, siis võib juhtuda, et Taab pakub teile ka Elmari tantsuõhtut, ehk siis Eesti artistide tantsulood 24-7 ja Elmari kuld viib teid ajamasinana Eesti muusika kuldaega ja muide kullas kõla ka Elmariga seotud ajaloolised, need vanad signatuurid, te teate küll neid kõik, et ma olen sind üles otsinud ja kuulanud.
2: Sellised vanad.
1: Jaa, need on kõik Elmari kullas olemas.
2: Täielik nostalgia laks.
1: Aga mis on siis see hea põhjus, miks just teie peaksite selle Taab Plus raadio endale võitma? Muide, Philips on selle teile valmis teinud. Siis saadke see põhjus kohe ära, ärge rohkem mõelge ja kahelge, meie ootame.

inimesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Coopi Maxi Marketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
4: Mu silmad need olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis, pähkli täidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
13: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
15: Hüva hommikud, kell on 8.42 minutit. Meil on juba reedel finaalis välja anda uhijuus Ta Plus Raadio, mis on ikka korralik selline digitaalne helikvaliteet ja tõesti sealt Ta Plus Raadio leiab üles kõik raadiojaamad ja pärast seda saati jaamu juba hõlpsasti otsida nime, mitte sageduse järgi.
16: Mäng algas juba eile, kaks inimest on juba finaalis, täna lisanduvad järgmised kaks sõnumid on kohal, aitäh kõigile, kes kirjutasid oma põhjused just nimelt täna hommikul ära, saime natukene naeru pugistada, aga saime ka samastuda ja kaasa mõelda ja nüüd püüamegi kohe otse eetrisse kaks inimest, kes saavad oma jutud ka kõikidele teistele ära rääkida, et miks just nemad võiksid võita selle uue Ta Plus Raadio. Kõigepealt siis kõne esimesele.
15: Alati põnev ju kuulata, mida siis genereerib meie kuulaja ning tere hommikust.
17: Tere hommikust.
15: Kuidas teie nimi on?
17: Jaana.
15: Väga meeldiv, kus kohast olete?
17: Ida-Virumaalt Iisakust.
16: Jaana, meie valisime teie põhjuse välja, et te saate sellest rääkida nüüd absoluutselt kõikidele inimestele, kes praegu raadiot kuulavad.
17: No jah, ma tundsin seda ette.
16: Väga kena, aga kas te oma praeguse raadio saaksite täitsa kinni panna või minna hoopis kuskile mujale?
17: Jah, keerasin kinni.
16: Super.
15: Hea. Me oleme oma häält kuulnud küll, et ei ole tarvis sealt kajana vastu meile lasta meie häält, aga nüüd siis teie põhjendus.
17: Jah, et ma kuulan Elmarit ju ka iga hommiku ja selles mõttes, et ka kogu päeva jooksul, aga et ma küpsetan ka pirukaid vara hommikul ja siis ma kuulen ka Elmarit, aga no mul sahiseb kogu aeg, ta ei püüa siin seda lainet nagu korralikult välja. Ja siis ma üritan ka mängida neid mänge, olen ka saatnud neid sõnumeid, vahepeal ragiseb raadio jälle, siis ma pean jälle kruttima seda raadiot, õiget lainet leima.
16: Ja siis on pirukad ahjus, jah?
17: Ja siis on pirukad ahjus. Ja siis ma pean jälle järgmise tegema. Praegugi teen pirukaid.
16: Mis pirukad siis täna tulevad?
17: Täna tulevad liha ja porgandi pirukad.
16: Ai kurja, kui
15: no,
16: mõnus!
15: Küll kurja, peale. Aga kui nüüd tuleb ikkagi sellise digitaalse helikvaliteediga veel parem kõla ja sound, et siis tulevad ka paremad ja priskemad pirukad või?
17: Ei, enam paremaks ei saa. Enam paremaks ei saa, lihtsalt, et oleks parem muusika.
16: Ja teil, Jaana, oleksid siis vabad käed ka tegelemaks ikkagi just, nende...
17: Ma ei pea seda raadionuppu kogel kerima edasi tagas.
16: Kuule, kas praegune raadionupp on juba jahune ka või?
17: Ongi, yeah. Ongi see suur probleem.
16: See jahu läheb sinna
17: vahele ja ta on ka neili. Ta on ka neiline jahune ja...
15: Teenika ja jahu ei sobi kokku.
17: Ei.
16: Me mõistame teid, Jaana, väga hästi ja saadame selle põhjendusega teid nüüd reedesesse finaali. Kui te nagu niimoodi igal hommikul kuulate, siis reedel kindlasti pöidlad pihku, et siis on need käsi veel vähem pirukate jaoks, aga elate üle.
17: Jah.
15: Olgu aga siis head isu teie klientidele ja te ikkagi müüte neid, nagu selles mõttes, et mitte endale igal hommikul
17: kutsate. Jah, ma sõidan auto lafkat Peipsi ääres. Ja siis on mul kaasas ahju soojad pirukad.
16: Lauri on ju tuntud Peipsi ääres suvitaja.
15: Ma käin kaasel,
17: jah. Ma kuulan ju kõike seda.
15: Tulge siis palun, ma ootan. Aga ilm peab minema soojavaks, et siis kõigepealt võib tellida soe vesi.
17: Ei, vesi ongi soe 20 graadi, just lugesite, ma kuulasin kõike
16: Jaana teab kõike.
15: Väga tubli. Aitäh teile, tore kohtumine oli teiega täna siin, loodan kohtuda siis ka Peipsi ääres.
16: Jaa.
17: Meil on pirukad ootavad
15: Tore, mina ootan ka neid pirukaid.
16: No meil on väga selline naisterohke finaal juba. Päris põnev on, sest ega me ei ole palunud need nimesid ju ka kuskile juurde kirjutada, et ongi alati põnev, et kellele me nüüd helistada saame, et me näeme neid põhjendusi küll ja me oleme valinud välja järgmise ja nüüd tuleb kindlasti vastata telefonile, et siis oma põhjusest ka teistele rääkida ja see pääs finaali kindlasti lunastada.
15: Jaana igal juhul on 1/10 siis, kes meil reedel ristab piigit seal siis selles loosis teiste finalistidega 10 kokku saab ja järgmine kõneleja on ka üks finalistidest. Tere hommikust!
18: Tere hommikust!
15: Teie nimi palun?
18: Kaire.
15: Väga meeldiv, kus kohas te olete ja kuulate?
18: Pärnumalt.
16: Kaire, teil on ka nii eriline põhjus. Palun jagage seda nüüd meiega rähemalt ja rääkige ja teistele inimestele ka, miks just teie peaksite uhi uue A plussi võitma endale?
18: Sest ma annaks selle raadio taali vabatahtlikule päästekomandole. Kasutamiseks ehk komando teeb siis teeme kutselistele päästjatele puhkekohta, seal oleks väga hea kuulata ja ka miks mitte taustaks ennetusüritustel, sest täna meil kui raadiot kui sellist ei ole.
15: Väga kena, nii et teie hoolitsete sellest, et neil raadio oleks ja meie siin hoolitseme sellest, et oleks ka ägedat asja, mida kuulata ja head muusikat, mida kuulata.
18: Just.
16: Kas te ise olete ka vabatahtlik päästja?
18: Jah.
16: Assa raks.
15: Millal viimati väljas käisite siis kuskil midagi päästmas?
18: Viimane oli poisikesed panid ühe lõkke põlema.
16: Mm-hmm. Ja muudku aga põles, jah?
18: No jah. Ja keelatud kohas. Nemad tahtsid lõket teha, aga tegelikult ei olnud see sobilik koht.
16: Kas te noomisite ka neid?
18: Natuke ikka.
15: No loodetavasti siis võtsid nüüd mõistuse pähe ja rohkem sellist hullust korda ei saada, aga igal juhul teete väga tänuväärset tööd, nii et müts maha teie ees ja palun andke tervitused ja parimad soovid edasi siis ka oma nendele ametikaaslastele, kellega te selle vabatahtlikud olete.
18: Teeme nii, aitäh teile.
16: Igal juhul Kaire on nüüd ka reedeses finaalis oma absoluutselt erilise põhjusega ja kui teil praegu mõte liikuma läks, et aga mul on ju ka nii hea põhjus, siis ärge hoidke endale, homme mängime edasi.
15: Homme mängime edasi, samal ajal juba saame teada järjekordse, et kaks finalisti reedesesse finaali. 11 minuti pärast uus tund.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: 20. Alatskivi vanavara laat 11. juulil 9-4 Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Info telefonil 50-67-605. Tule Alatskivi vanavara laadale!
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.

0: kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Subaru. Ülim turvalisus. Ökonoomsed hübriidmootorid. Uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Setoleelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: NATO tippkohtumisel Ankaras on peateemaks kaitsekulude piisavus. Tarbijahinnad tõusid juunis aastaga 2,3%. Leedu president kinnitas uue valitsuse koosseisu. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Sooja tuleb 15-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras algaval NATO tippkohtumisel püüavad Euroopa riigid näidata oma kaitsekulutuste kasvu. Möödunud aasta tippkohtumisel Haagis lubasid NATO liitlased, et hiljemalt 2035. aastaks eraldatakse kaitsele 5% sisemajanduse koguproduktist. Otsus tehti suuresti USA nõudmisel. Lääne-Euroopa suurriigid on küll nüüdseks ületanud NATO eelmise 2% eesmärgi, kuid idatiiva riikide kaitsekulude tõusuga nad sammu ei pea. Briti kaitseminister astus hiljuti tagasi öeldes, et valitsus pole teinud piisavalt kaitsekulude tõstmiseks. Võlakoormal ja juba presidendi valimisi ootav Prantsusmaa plaanib kaitsekulude aastakümne lõpuks tõsta 2,5% SKP-st. Itaalia on veidi tempokam ja peaks teatama homme kulude tõusust 2,8% juba sellel aastal. Hispaania aga ei kavatsegi kulutada rohkem kui 2,1%. Tarbijahinnad tõusid Eestis juunis aastaga 2,3%, kuid langesid 0,5% võrra võrreldes maikuuga. Arvestades sesoonseid faktoreid langesid kuuga lausa 0,7%, see on märkimisväärne hinnaindeksi langus ja kokku väikeaastane hinnatõus. Mida pole näinud Eesti alates 2021. aasta aprillist. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla selgitusel andis kõige olulisema panuse kuisesse hinnalangusesse kütuse hinnalangus tanklates, mis tulenes nafta hinna taas odavnemisest maailmaturul. Tema sõnul langes teist kuud järjest ka toiduhind. Hinnakasvu oli kuuvõrdluses näha eluaseme hindades tervishoius vabaja tegevuse ning mitmesuguste kaupade ja teenuste valdkondades. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitas peaminister Mindaugas Sinkevičiuse valitsuse koosseisu. Selleks, et uus valitsus saaks asuda ametikohustusi täitma, peab parlament kinnitama selle programmi. Sinkevičius esitab parlamendile valitsuse programmi täna. Programm hõlmab riigi vastupanuvõime suurendamist, perepoliitika tugevdamist, sissetulekute suurendamist, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning ambitsioonikaid eesmärke kaitse- ja energeetika valdkonnas. Dokumentis nimetab tulevane valitsuskabinet peamiste väljakutsetena Venemaa agressiooni ja ebakindlat rahvusvahelist korda, kliimakriisi, tehisaru, ettearvamatut arengut, halvenevat demograafilist olukorda ja tõusvat elukallidust. Venemaa sügavuses asuvad Omski naftatöötlemistehast avasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilometri kaugusel. Esialgse infokohaselt said tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Jaapani teatel saadeti kaks Hiina rannikuvalve laeva välja Jaapani vetest vaidlusaluste saarte lähedal, mida ka Peking endale nõuab. Jaapani rannikuvalve teatel lähenesid Hiina laevad piirkonnas tegutsenud Jaapani kalalaevale. Kahe riigi vahel on pikaajaline territoriaalne vaidlus Senkaku saarte üle. Saared on olnud aastakümneid kahepoolsete pingete keskmes, mis on teravnenud pärast seda, kui Jaapani peaminister tegi novembris Taiwani kohta Pekingit vihastanud kommentaare.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi.
4: Praegu on 11 kraadi Tallinnas, 12 on Tartus, 14 Narvas, 16 Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9:05 ja meie siin stuudiost Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meil hommikud teha veel siin täna veidi vähem kui tund aega.
2: Me heidame korraks ka liiklusele pilgu ja Tallinnas on niimoodi, et Mustamäe teel ja Tammsaare tee ristmikul on foor rivist välja läinud. Huvitaval kombel saavad seal kõik ennasti hakkama ja midagi ei ummista küll, aga Tammsaare teel seal Parditiigi parki kõrval, nii nagu ikka tavaliselt on. Huvitaval kombel tehnika paraleel Kauba on korraks seal umbe tõmmanud ja loomulikult kesklinn on see koht, kuhu me liiga palju ei soovita teil minna, täpselt nagu ka Ossar Raks, mis täna seal hipodroomi kandis toimub, ummikut jagub mõlemale poole teetöid huvitaval kombel.
1: Tartus on muide Riia tänav, just siit Riia mäelt ja sinna raute silla poole ülesse kooritud kõik ja siin näitabki, et on hetkel oransis, nii et seal üsna vaikselt liigub see suurem autode kolonn ja veel näiteks ka Anne linnas ja Sõpruse puiesteel on hetkel täitsa punases, nii et seal on küll autosid, ei saa öelda, et Eesti inimene puhkama oleks ära sõitnud kuhugi, et ikkagi linnas toimetavad veel ja askeldavad.
2: Aga olgu liiklus milline tahes, meie külaline on kohal. Tere hommikust, Tuuli Rand!
3: Tere hommikust, otsa autos siia ma jõudsin.
1: Kuidas siis liiklus on hetkel? Kas me rääksime õiget juttu, mida meile Waze näitas?
3: Ma saan aru, et te rääksite Tallinnast ka seal midagi või?
2: Ikka muidugi.
3: Ma sinna hipodroomi kanti üldse ei satu. Ma tulen sealt Peetrist Järvekülast praegu. Et
2: ära
3: on
2: sinna
3: küll...
2: minegi.
1: Aga mõistlik,
3: ei, sinna hipodroomi pole tõesti mõtet üldse minna. Ma olen kuulnud küll, et seal on täitsa kohutavad need hommikud. Aga ei, meie tänane tee oli väga tore. Natukene palju rekkaid oli aga... ja traktoreid muidugi. Suvin aeg on ju käes, aga ometigi ma olen kohal siin.
1: Kuidas see siis toimib, kui ikkagi jääb närvi, et keegi mingisugune suur kombain või traktor jälle ees on, et kannatad ilusesti rahulikult ära või otsid mööda pääsu?
3: No oleneb olukorrast, kui kiire on, et täna oli ikkagi natukene aja peale siia Tartusse tulek, nii et siis natukene pidi ikkagi mööda sõitega tegema.
2: Oled sa autos kõva rääkija?
3: Kõva rääkija, mis
2: no,
3: see tähendab?
2: No selles mõttes, et ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
3: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
2: Ma olen
3: väga kaua sõitnud. Et jah, siis kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
1: see,
3: olen.
1: See ongi see, et ära nagu siis, ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. On, et minu arust, ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
2: Ei, ma ei tea.
1: Ma sinu koolis,
3: aga
1: ma ei ole
3: kunagi.
1: Aga
3: autos kindlasti.
1: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
2: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid. Aga sul on siin üks uudispomm teise järel lühatud, nii et meil on millest rääkida.
3: Meil on tõesti millest rääkida.

0: Elmari hommikujutt.
1: Põnev on see tunni algus olnud, oleme juba rääkinud siin sellest, et kes kus vannub ja räägime nüüd ilusamatest asjadest ka, et ilus number on täna meil ees kalendris 0707, et usud sa tuuli numbri maagiat?
2: Ikka natukene usun, ma tahaks öelda. Jah, usun ikka. 7 on mul väga lemmik number, nii et meeldib küll see 7.
3: No mis see täpne päev oli, millal su kõige värskem lugu mõistatus välja tuli?
2: Mis see kuupäev nüüd oli? See oli, tead, mul on natuke mingi asi, et ma tahan enamasti neid anda välja täis kuu ajal. Mul on mingi siuke asi, võt. Nii et kui te vaatate mu lugude välja andmisi, siis need on vist ajastatud natuke täis kuuga. Ma ei tea, miks see nii on. Aga igastas mul uus laul on tõesti välja astunud mõistatus. Ja muusikavideo on ka nii lahedalt tegime Sportland tennisega. Tõin teile siia ka täna kingituseks tennise pallid juba, nii et ma saan aru, et Lauri saab hakata nendega songleerima või mida sa hakkasid
1: see on hea koordinatsiooni arjutus, ma päevas ikkagi korra püüan nagu songleerida pallidega tõesti, jah.
2: Ma mõtlesin, et sa teed nalja, aga sa vist räägid tõsiselt.
1: Et ma nägin nädalavahetusel ka songleeriti suuremate pallidega ja kui nüüd mõistatusest rääkides, minu jaoks oli mõistatus ka, ma veetsin nädalavahetuse suuresti Tallinnas Kalevi keskstaadionile, ma kuusin seal sinu häält ka.
2: Jaa, et suve mees oli seal
1: ja,
2: täitsa.
1: Ja mul oligi mõistatus, et mis laul see on, et nagu tuttav hääl, et see on tuuli, aga mis laul see on? Ja ma seal inimeste käest küsisin ja me tegime sellise korraliku ajurünnaku ja me mõtsime välja.
2: Jaa, et tõesti siuke suvemehe laul paar aastat tagasi meil tuli välja ja kuidagi, et mul on hea meel ja meilegi täiesti üllatusena, et see oli seal nii suurel skaalal ja nii lahe tants oli ja Kerstinile ja Maarile ka, kes on ju siin Tartus nii-öelda teil püsi tantsukooli tegijad, et neile ka tervitused.
3: Ja sina oma saare juuri ei ole mitte kunagi varjanud ja sest mina ootasin ka, et kuidas sa seda uut laulika nagu laulma hakkab, et äkki saab sellest mõistatusest mõistatus. No ei saanud ikkagi, aga väike selline
2: natukene.
3: Kniff on ikkagi kuulda, et väga vahva.
2: Ja natukene on ikka tunda seal mõistatuses küll seda öötähte. Ma ise panen küll tähele mingites kohtades, et eks ma olen stuudios ka, kui ma midagi sisse laulan, siis on tihti peale see, et oota, et kuidas sa seda tahad just produtsendile, et kas ma olen nagu ööga või ikkagi ööga nii-öelda. Et nipp on see, et naerata.
1: Mis on sinu jaoks kõige suurem mõistatus, millele sa oled püüdnud vastust leida, aga ei ole veel leidnud?
2: Oh, mis ju oleme ausad, mis need kõige suuremad mõistatused siin elus on, kui mitte mehed? On ju tiiu?
3: Ma ei oska sulle, ma kuulen ära, mis sa kõigepealt räägid, et mis sulle muret teeb, et võibolla vanema kolleegin oskan aidata.
2: Ei, eks see laul on natukene ikkagi sellisest suhte dünaamikast, mehe naise sellisest kassi hiire mängust, et ma usun, et paljud saavad sellega ikkagi nii-öelda sarnaseid tundeid selle lauluga.
3: Kumb see hiir on siis naise mehe suhtes?
2: Antud laulus on vist natukene see, et võibolla naisele meeldib ikkagi see noor mees rohkem ja kuidagi, et on seal mõtetes tal ja käib see tagaajamine nii-öelda ja mees on siis rohkem see mõistatus.
1: Kallikesed, mina ikka vaidlen teile vastu, et ikkagi minu arust on naised need, kes on need müstilised olevused, keda nimetatakse naisteks. Et ma julgen vastu vaielda, et kui suur vaidleja sa ise tuuli oled, et tuleb tihti sellist tuldetõrva.
2: Ma ei tea, saab vist elukaaslase kohe

0: kõrvaltoas
1: seljaga, ma ütlen, mis seal toimub. Suur naer toimub meie toimetuse ruumis.
0: No ütleme nii, jah, et mul jah vist kuidagi vaidleme. Mul ei meeldi tegelikult vaielda. Ma ütlen ausalt, aga mul on enda arvamus. Ütleme siis nii. Ja kuidagi, et kui ma väga konkreetselt millestki kuidagi arvan, siis ma väga lihtsalt sellest ei tagane tõesti. Et see saare mingi kangus ja vängus on seal küll.
1: Mm-hmm. Muusikas on sama, et sul on lugu, on ajus, on valmis. Ja siis sa leiad produtsendi, kes allub sulle ja ütleb, et nii teeme tuuli jah või kuidas see käib.
0: Tead, see antud lugu on Faaris kirjutatud koos Emily Jürgensi ja Kevin Niglasega ja kuidagi see sündis väga ilusast koostööst ja sümbioosist, ma tahaks öelda. Ja kuidagi see lugu tuli lihtsalt, on tegelikult päris ammu juba jälle valmis, jälle oodanud oma aega, et millal välja tulla. Mina üldse arvasin, et äkki enam sügisel, aga tead, oli nii suvise hõnguga, et tead, siis... Siis tulime praegu välja, eks siin mingeid teatud üllatusi veel koos sellega, siis saime koos ühes nii-öelda anda välja.
2: Mida sinu suvi veel toob põnevat kaasa?
0: Nüüd kindlasti see kuu toob veel kaks esinemist. Need on vist äkki sellised natuke viimased enne väikest puhkust, aga juba detsembris olen tagasi lavalaudadel, et ega siin väga, väga pikka nii-öelda puhkust ei ole. Ja suvi, mis ta veel toob, kolimise, palju muutusi ma arvan veel. Mida veel? Ma arvan, väga palju mööblipoodides käimist.
1: Selge, mis me ikka keerutame, räägime Elmari kuulejatel ka otse ja ausalt kõik ära. Palju õnne, armas tuuli, sinu elus on alanud nii ilus aeg, sa ootad last.
0: Aitäh, ma tõesti.
2: Taga tagaruum ikka elukaaslasele ka, kuule palju on.
1: Loomulikult. Kuidas sa suutsid seda salatust hoida? Ma tunnen ennast nagu täiesti petetuna, sest ma jälgin sind ju Instagramis. Kui palju sa päriselt nagu pingutasid, et õigete nurkade all pildil olla ja kõik nii edasi, sest see pettus on kestu pikalt, ma ütlen
0: tead,
1: sulle.
0: See pettus kestis isegi mu sõpradele väga pikalt, et sellepärast ma nüüd just paar päeva tagasi tegingi Tondil Fooruse teinise keskuses tegin ju selle loo release peo ka. Üldse vist esimest korda elus, sest vaata, tihti peal on ka see, et sa paned need laulud üles ja need on kuskil pilves, et sa kuidagi ei saa nagu enam seda, noh, et laed üles, see ongi kõik on ja ma nüüd siis tegin üle pikka aja sellise release peo ja need sõbrad, kes mul kohale tulid ja mitte keegi ju nendest peaga ei teadnud, ma arvan, et mul käputäis inimesi üldse teadis, et ma olen väga tõesti nagu hoidnud seda. Ja nagu need näod olid lihtsalt hindamatud, ma igakel teeks selle uuesti, nagu need põrandani, need lõuad ja nagu need, need kinni sõnad seal suus, see oli lihtsalt imeline oli näha seda.
1: Sa oled hästi rahul endaga, ma näen,
0: ma tõesti olen, et ikkagi ma sain üllatada oma sõpru ja tuttavaid ja kõiki, et selles mõttes see on ka tore, väiksed üllatused elus on ikkagi vajalikud.
2: Ja et sellepärast see kolimine, et suurem pind ja lapsed uba ja siis sellepärast need mööblipoed ka, et võre voodi ja kõik. Ja.
0: No täpselt, natukene võibolla üks kolimine ootab küll ees.
1: Kuule, milline emme sinust võiks saada? Kas sa oled see, kes ikkagi lapsele nagu laulab ja katsetab oma uued tekstid ja kõik viisikjupid ära ilusasti kohe?
0: Ma ei oska öelda. Ma arvan, et see selgub ajas, et tõesti milline ema minust saab. Ma ei oska öelda. Et vaatame jooksvalt. Proovime üldse kõigepealt selle siit välja saada, et eks ta juba nagu siin toredasti pätkib ja annab märku endast küll väga, väga teguselt, nii et jah, vaatame jooksvalt, kuidas see läheb ja kuidas see kõik on nii-öelda.
2: Sul on see eelis ka, et kui sa oled liiga vässis ja ei jaksa laulda, siis sa paned makki pealt mängida ja laule.
0: Selles.
2: Ja suure mees näiteks.
0: Ja või, miks mitte väike meistatuseks ole vahepeal ja Remm on ju mul see unelaul, eks ole, nii et kõike saab talle lasta tõesti.
1: Tuuli, meie väga täname, et sa täna hommikul koos meiega olid, oma sära jagasid ja nüüd sinu laul mõistatus tahabki sinu poolt sisse juhatamist saada.
0: Ja lihtsalt nautige, see on nii lahemõrus suvelaul, pange peale, kuulake sõpradega, vaadake videot ja kuulake minu uut laulu mõistatus.

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Ainult üks kõrbe!
10: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
11: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
12: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Ulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
13: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.

0: Kell näitab nüüd 9.32 minutit ja politseist ka meile info kohale saadetud. Politsei kõrvaldas esmaspäeval liiklusest 9 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja esmaspäeval juhtus 5 raskemat liiklusõnnetust Eestis, milles sai vigastada kokku 10 inimest ja seal hulgas ka 4 last.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 11 graadi sooja Viljandis ja Keilas, 12 Tallinnas, Kehras, Otepääl, Jõhvis, Räpinas, 13 on Raplas, Põltsemaal, Mustvees, Jõgeval, Võrus, Elvas, Põlvas, Türil, Paides ja Rakveres, 14 on Tartus, Kundas, Narvas ja Valgas, 15 Haapsalus, 16 Pärnus ja Kihnus, 17 Tõrvas ja Heltermaal, 18 Virtsus ja Kuressaares.
0: Muutliku pilvisusega ilma pakutakse meile täna ning mitmel pool saab hoovihma kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele ka tihedam sajuala ja tuul puhub lõunast ja edelast. Rannikul ka läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis ning õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna päeval 15 kuni 20 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale Metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/ärikient.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Horoskoop.
8: Kell on kohe saamas 9.45 ja Maria Angeli teksti aeg on nüüd ja see on tänane päeva horoskoop.
9: Jäär, kuu ja Neptuuni kohtumise mõjul tõusevad esile intuitsioon, tundlikkus ja loovus. Usald oma unistusi ja lase sisemisel tulel särada.
8: Sõnn, alateadvusest võib kerkida sügavaid, tervendavaid taipamisi, leia aega vaikuses mediteerimiseks, et vabaneda vanast valust.
9: Kaksikud, sõprade ringist võib tulla erakordset loovat inspiratsiooni. Pane tähele märke oma teel ja pühendu unistustele, mis muudavad maailma.
8: Vähk, tööasjades tasub eelkõige oma tugevat vaistu usaldada, sinu unikaalne visioon ja sarm aitavad leida parimaid loomingulised teed.
9: Lõvi, hing igatseb vaimsete avastuste ja uute horisontide järele, avaneb suurepärane aeg filosoofiliseks mõtluseks või kaugete rännakute planeerimiseks.
8: Neitsi. Esile kerkivad sügavad emotsionaalsed tundmused ja vajadus hingesuguluse järele. Julge usaldada elu müstilist toetavat voolu.
9: Kaalud. Suhetes võib tekida eriline, pehme ja romantiline hingesuguluse õhkkond. Leia ühine keel kaaslasega läbi tingimusteta mõistmise ja austuse.
8: Skorpion. Töökohustused vajavad loovamat ja pehmemat lähenemist. Tooma päeva mõni kunstiline hobi või leia aega keha ja vaimu paitamiseks.
9: Ambur. Sinu loovus lööb täiega õitsele, väljend oma tundeid läbi kunsti või lase sisemisel lapsel tuua ellu puhast mängurõõmu.
8: Kaljukits, pereringis valitseb tundlik soe ja emotsionaalselt laetud õhkkond, looma kodus hubasust, andesta minevikule ja naudi lähedaste seltsi.
9: Veevalaja, sinu sõnadesse ja mõtetesse lisandub poeetilisust ja mõistmist, suurepärane aeg loominguliseks kirjutamiseks ja soojadeks vestlusteks.
8: Kalad, finantsküsimustes tasub juhinduda puhtast intuitsioonist ja võid leida ootamatu ja loova viisi oma ressursside kasvatamiseks.
9: Selline siis tänane päeva horoskoop, nõuanded on käes, et kellelgi oli siin see paitamise värk. Skorpioneid võib täna paitada.
8: Neid võib paitada või nemad peavad paitama?
9: Nemad peavad ise ka oma keha ja vaimu paitama, aga väga tore, kui keegi aitab ju. Väga raske on mõnikord abi küsida. Et siis olge nüüd teadlikud, et skorpionid tahavad täna pai.
8: Mina hellitan ennast täna näiteks šokolaadiga, sellepärast,
9: Tõesti.
8: Et Tiiu Sommer lubas juba kella 6. tunnis, ja. Et sööge šokolaadi, mis iganes kujul šokolaadipäev on ja seda suisa peab tähistama.
9: Mis kujul siis läheb? Tume, tükikid tumedat šokolaadi.
8: Sellest ei piisa.
9: Tahvel.
8: Kui mul on nagu, jaa, kui ma ikkagi tahvli avan, siis ikkagi tahvel lõpuni ära, et kui juba lubad endale nagu niimoodi sellist patustamist magusaga, siis ikka nagu täiega. Ma ei saa niimoodi, et kui ma võtan ka pizza, siis ma võtan nagu maksi kõige suurema variandi, sest ma ei taha seda, et nagu sööd ära ja siis tunned, et nagu veel tahaks, et nagu puudu jäi.
9: Aga mina hakkan vanaks jääma, Lauri. Mulle ei ole enam niimoodi, et kui on šokolaad lahti, ma pean lõpuni sööma.
8: Kas see on mingi vanuse märk siis või?
9: Ilmselt
8: ma on. Ma ju vananen kõiga päev, miks mul siis ei muutu
9: sina ei jää päevagi vanemaks.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
5: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
6: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
7: Pole põhjust.
6: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
7: Vabandust.
6: Ma nüüd lähen.
7: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
6: Ei. Kus te seda võtate?
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
9: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
10: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemneteta arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
11: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
14: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
15: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
16: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: NATO tippkohtumisel Ankaras on peateemaks kaitsekulude piisavus. Tarbija hinnad tõusid juunis aastaga 2,3%. Leedu president kinnitas uue valitsuse koosseisu. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest, sooja tuleb 15 kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras algaval NATO tippkohtumisel püüavad Euroopa riigid näidata oma kaitsekulutuste kasvu. Möödunud aasta tippkohtumisel Haagis lubasid NATO liitlased, et hiljemalt 2035. aastaks eraldatakse kaitsele 5% sisemajanduse koguproduktist. Otsus tehti suuresti USA nõudmisel. Lääne-Euroopa suurriigid on küll nüüdseks ületanud NATO eelmise 2% eesmärgi, kuid idatiiva riikide kaitsekulude tõusuga nad sammu ei pea. Briti kaitseminister astus hiljuti tagasi öeldes, et valitsus pole teinud piisavalt kaitsekulude tõstmiseks. Võlakoormal ja juba presidendivalimisi ootav Prantsusmaa plaanib kaitsekulude aasta 10 lõpuks tõsta 2,5% SKP-st. Itaalia on veidi tempokam ja peaks teatama homme kulude tõusust 2,8% juba sellel aastal. Hispaania aga ei kavatsegi kulutada rohkem kui 2,1%. Tarbijahinnad tõusid Eestis juunis aastaga 2,3%, kuid langesid 0,5% võrreldes maikuuga. Arvestades sesoonseid faktoreid, langesid tarbijahinnad kuuga lausa 0,7%. See on märkimisväärne hinnaindeksi langus, mida pole nähtud Eestis alates 2021. aasta aprillist. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla selgitusel andis kõige olulisema panuse kuisesse hinnalangusesse kütuse hinnalangus tanklates, mis tulenes nafta hinna taas odavnemisest maailmaturul. Tema sõnul langes teist kuud järjest ka toiduhind. Hinnakasvu oli kuu võrdluses näha eluaseme hindades tervishoius vaba aja tegevuse ning mitmesuguste kaupade ja teenuste valdkondades. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitas peaminister Mindaugas Sinkevičuse valitsuse koosseisu. Selleks, et uus valitsus saaks asuda ametikohustusi täitma, peab parlament kinnitama selle programmi. Sinkevičus esitab parlamendile valitsuse programmi täna. Programm hõlmab riigi vastupanu võime suurendamist, perepoliitika tugevdamist, sissetulekute suurendamist, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning ambitsioonikaid eesmärke kaitse ja energeetika valdkonnas. Dokumendis nimetab tulevane valitsuskabinete peamiste väljakutsetena Venemaa agressiooni ning ebakindlat rahvusvahelist olukorda, kliimakriisi, tehisaru ettearvamatut arengut, halvenevat demograafilist olukorda ja tõusvat elukallidust. Soomes uppus juunis esialgsetel andmetel 16 inimest. Andmed on kogutud meediast ja avalikest ametlikest allikatest. 6 uppumist leidis aset ujumisel ja 3 veeliikluses. 7 juhul ei ole sündmuste käik veel selge. Lisaks uppumissurmadele sai ametivõimudele teatavaks üle 30 ohtliku olukorra, kus vette sattunud inimene pääses või päästeti. Jaanuarist juunini uppus Soomes 39 inimest. Jaapani teatel saadeti 2 Hiina rannikuvalvelaeva välja Jaapani vetest vaidlusaluste saarte lähedal, mida ka Peking endale nõuab. Jaapani rannikuvalve teatel lähenesid Hiina laevad piirkonnas tegutsenud Jaapani kalalaevale. 2 riigi vahel on pikaajaline territoriaalne vaidlus Senkaku saarte üle. Saared on olnud aastakümneid kahepoolsete pingete keskmes, mis on teravnenud pärast seda, kui Jaapani peaminister tegi novembris Taiwani kohta Pekingit vihastanud kommentaare.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
20: Ilm on täna muutlik ja mitmel pool saab hoovihma, kohati on äikest, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Päeval puhub lõuna ja edelatuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Tallinnas 12, Tartus ja Narvas 14, Pärnus 17 ja Kuressaares 18 graadi.
17: Elmari päevapüüdja.
20: Päev on muu kätte jõudnud ja see päev on teisipäev, 7. juuli. Kell on 5 minutit 10 ja mina olen Tambet. Täna saame soovida ilusat rahvusvahelist šokoladipäeva. Üks toredamaid päevi aastas ilmselt. Usun, et šokoladi armastavad pea kõik, sest on väga palju erinevaid variante. On heledat ja tumedat ja mis kõik variante tänapäeval pakutakse. Erinevate täidistega ja marjadega ja pähklitega ja neid sorte on vist küll tuhandeid või lausa kümned tuhandeid. Leidke teiega endale oma ja täna on hea võimalus öelda, et täna võib. Ehk siis natukene liialdada kas või šokoladiga. Miks ka mitte? muusikaga õnneks liialdada ei saa, sest seda ei ole kunagi liiga palju. Alustame Triin Iitoega. Siis kui ta esines veel koos artistiga nimeks John Four, artistil Jää laul.

Kell on 10 ja 17 minutit. Jätkame ultima tuulega. Laul, mis on valminud kunagi Villu Kanguri ja Riho Sibula ühistööna. Liivimaa pastoraal.

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
6: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
7: Isegi Fletcheril oli lõbus.
8: Anatoi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
7: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
8: See ei olnud tal kostüüm.
7: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
8: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on minut jagu üle 10:30. Hetkel on ilmajaam EE andmetel 12 kraadi Tallinnas ja Kehras. 13 Keilas, Rakveres, Otepääl ja Mustvees, 14 Räpinas, Jõhvis, Kundas, Põlvas ja Raplas ning Viljandis ja Jõgeval. 15 kraadi Narvas, Kihnusaarel, Valgas, Tartus ja Põltsamaal, Türil ja Paides ning Võrus. 16 kraadi Haapsalus ja Elvas, 18 Pärnus, Heltermaal, Virtsus ja 19 kraadi Kuressaares ja Tõrvas. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20.

0: Soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontaktnumbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on rändamisaeg ja olgem ausad, on neidki, kel on rändamine kogu aeg nii hinges, et aastajad üldse loe. Ollakse kogu aeg ratastel, kas siis oma autoga või matkaautoga, hääletatakse, lennatakse kuhugi, inimesi on ju erinevaid. Kas sellest kõigest võiks laulda ka ansambel Nemo laulus Rändur mees? Kohe saame teada.
1: Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpinaianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe, suurim valik.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2. Radio
12: Laulust.

1944. aastal otsustas Saksa muusik, helilooja ja plaadiprodutsent Detlef Friedrich Petersen kutsuda stuudiosse veel 4 meest, et salvestada mõned oma komponeeritud palad. Lood avaldati bändi nime all Rokoko. Ansambli motoks oli Kas pidu on siis patt? Ja seepärast kasutati oma kontsertitel rõõmsameelset mikstuuri vanadest evergreenidest, rockist, popist ja isegi soulist. Üheks väike hitiks kujunes momendil ka laulupala Rover Man, kus peale Detlef Petersoni autoriks veel David Parker. Mis puudutab Detlef Petersoni, siis sündis ta 1950. aastal Belvooris. Klassikalise muusikahariduse omandas Hamburgis. Alates 1967. aastast osales ansamblis Tornados ja 1976. aastal moodustas oma ansambli Lake. Selle bändi esikalbumit müüdi Saksamaal üle 150 000 ja üsna pea tehti nimega USA's. 1970. lõi Detlef Petersen oma muusikastuudio, hakkas kirjutama filmimuusikat ja produtseerima laule teistele ansamblitele ning artistidele. Eestikeelse kaveri Rover Manist on salvestanud ansambel Nemo. Loo pealkiri on Rändurmees.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: No, mis nüüd?
3: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.

0: Multima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi ordulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Mulgi vald.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa tribüütbänd, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubandusvastases operatsioonis. Hispaania kehtestas 3 piirkonnas kõrgeima kuuma hoiatuse. Ilm on täna muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, sooja on 15-20 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenustasemete juhtmaterjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusala piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvamaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate bussidele ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni Global Chain juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus sealhulgas, seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Põhjaprefektuuri organiseeritud kuritegevuse grupijuht Margo Kivila sõnul tuvastati Eestis operatsiooni käigus 2 kupeldamisjuhtumit. Lisaks saadeti Eestist välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooniteenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Tarbijahinna indeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasihoidlik 5 aastat tagasi, kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koronakriisi tõttu. Swedbanki vanemökonomisti Liis Helmiku sõnul näitab hinnasurvete vähenemist ka kindlustunde küsitlus, mille järgi ootavad nii tarbijad kui ettevõtjad inflatsiooni aeglustumist. Tarbimiskorvi odavnemist odavnemisest pool tuli toiduhinna langusest. Lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Ajaleht New York Times teatas, et USA president Donald Trump kavatseb lubada Türgil naasta F-35 varghävitajate programmi. The New York Times tugineb 4 kõrge administratsiooni ametniku ütlustele. Samas pole veel selge, kuidas Trump kavatseb ületada kongressi kehtestatud õiguslikud piirangud. USA peatas Türgi osalemise F-35 programmis juba 2019. aastal, kuna Türgi otsustas osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400. Hispaania ilmateenistus andis 3 idapoolsele piirkonnale kõrgeima ehk punase taseme kuumahoiatuse ning prognoosis temperatuuri tõusu üle 40 kraadi. Prognooside kohaselt saavad Aragoni, Kataloonia ja Valencia piirkonnad sel nädalal Lõuna-Euroopat tabavas uues kuumalaines kõige rängemalt kannatada. Sünoptikute sõnul kestab see vähemalt 4 päevani. Punane hoiatus annab märku potentsiaalsest väga tõsisest ohust tervisele ja ka varale. Pakistani rahutus edelaosas Belutsistani provintsis tapsid relvastatud isikud Tammi projekti juures asuvale kontrollpunktile korraldatud rünnakus 9 politseinikku, veel mitu on teadmata kadunud. Provintsi valitsus kinnitas hukkunud arvu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
13: Ilmad on muutlik ja mitmel pool lubatakse hoovihma kohati käikest ja õhtul jõuab saartele uus ja tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur peaks jääma 15 ja 20 graadi vahele. Tallinnas 12, Narvas ja Tartus 15, Pärnus 17 ja Kuressaares 19 graadi sooja.
0: Elmari päevapüüdja.
13: Ilusat päeva jätku kõigile. Kell on 5 minutit üle 11. Tunni algusesse pakume teile täiesti uut muusikat ja selle toob teieni Nublu. Ja tal on valmis saanud koos Deep City 44-ga ühine lühialbum pealkirjaga Isit Estonia. 5 lugu kokku peale pandud. Ühte lugu seate kindlasti juba teate, selleks on Kesselaid, see on selge olemas. Aga on ka päris üllatavaid koostööprojekte. Kaas olivad näiteks Evelin Võigemast ja samas ka ansambel Curry Strings erinevates lugudes. Me hakkame kuulama sellelt uuelt värskelt lühialbumilt laulu, mis kannab pealkirja Laite laulu.

algustel mäleta enam, ja meid ei huvita ammu, mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähem,

Siiski ei ole meil aega, kuid ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read,

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede välak. Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli ja maasikemüügi silte valmistab transportiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid. Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt, olgu selleks siis reklaamvaade või inimene. Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated, järved, jõed, lossivaremed ja muud looduskaunid kohad, mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama. Järgmisena vaadatakse üle päikese loojangud, vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved, mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata. Samuti nähakse ette määrust, mille kohaselt ei tohi maanteed ääres enam jalutada silmatorkavalt ilusad naised ega ilusad mehed. Vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele. Keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda, kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse. Liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist, on olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru, eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi, kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liikselt köita. Pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani, kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi. Presidendi kandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi, mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks. Plaani järgi avatakse Eesti töötukassa juurde presidendi kandidaatide nõustamiskeskus, kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud, kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele. Esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje, rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt lubamata ja avada mälestustafleid, konverentse, pidulikku näo ilmega. Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserved, vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu. Pikemas plaanis loodetakse jõud olukorrani, kus igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendi kandidaat, keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada. Ja transportivallast. Valitsus annab teada, et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata, muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet. Kui rongiliiklus jääb hõredaks, avatakse trass liiklemiseks loomadele, nii saavadki Soome põdrad, karud, hundid, rebased ja kitsed, samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi. Trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu. Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiir tee rajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu. Plussis oldaks igal juhul kinnita valitsus. Ja veel annab valitsus teada, et on otsustanud pärast põhjalike arutelusid loobuda programmist, mis nägi ette alkoholi kätte saadavuse olulist piiramist. Esmapilgul näib, et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi, kuid süvitsi minnes selgub, et joomine on põhjus, miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on. Pidevas alkoholi joobes isikul on palju sellist mõtteid, et mida ei ole võimalik ellu viia. Kui inimene aga kaineks saab, siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna, kus ta neid mõtteid saaks teoks teha, ehk teisi sõnu kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma. Et inimesi maal kinni hoida, tuleb neile mõtteaine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal kolm korda odavam kui linnas, siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi. Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Lutsu teat

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

Ansambel Sõnu on ja suvi kestab veel, hakkab kohe kõlama ja mõne minuti pärast saame üheskoos vaadata, kui suviseks tänase päeva ilm konkreetselt muutuda võib.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on paar minutit üle ja poole 12 ja ilmajaam.ee andmetel 12 graadi Rakveres, 13 Kundas, Elvas Jõhvis, Tallinnas ja Keilas ka. 14 graadi Kehras ja Põltsamaal, 15 Tartus, Otepääl, Viljandis, Räpinas, Mustvees ja Narvas, 16 Põlvas, Võrus, Jõgeval, Kihnusaarel ja Raplas. 17 graadi on Valgas, Türil ja Paides ning Haapsalus, 18 Pärnus, 19 Virtsus, Heltermaal, Tõrvas ja Kuressaares. Ilm on täna muutlik, lubatakse hoovihma, kohati äikesti ja kui päeval vihma ei ole, siis õhtul tuleb ja joab saartel õhtul tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20.

0: ja soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontaktnumbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto ja telefoni numbriks 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale Metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tulad, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt vare üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
4: Mu silmadeed olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
7: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
8: 20. Alatskivi vanavara laat 11. juulil 9-4 Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Info telefonil 50676-605. Tule Alatskivi vanavara laadale.
9: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Loomulikult Kanal 2.
13: Kes, mis, kus?
14: Oleme tehnikaga jõudnud sinna maale, et mobiiltelefon on küll sisuliselt igaühel olemas. Ja nüüd on täpselt sobiv hetk mõelda, milline oli teie esimene mobiiltelefon, mis aastade selle saite ja mis asjaoludel. Hakkasin ise ka meenutama. Minu esimene telefon oli Ericsson 2628. Praegu googeldades otsisin üles, peas seda numbrit enam ei mäletanud. Aga tuli siiski välja. Aast oli siis 2001, ma võin seda ka öelda. Aga kirjutab käesoleva kuu Digi 35 aastat mobiilsidet Eestis ülikallitest hiigeltelefonidest kuni 6G võrguni. Juunis 35 aastat tagasi avanes Eestis esimene mobiilside võrk, mille mõju järgmiste aastakümnete tehnoloogilise arengule ja inimeste elule, aga tollal veel õigesti hinnata ei osatud. Ja siin tehakse väike tagasivaade. Ja 1991 oli siis aasta, esialgu toimis mobiilivõrk ainult Tallinnas ja Tartus. Tõsi, nii kõne hind kui mobiiltelefon ise oli tollased sissetulekud arvestades ülikallid. Kohalik kõne minut maksis üle 5 krooni. Samal ajal oli keskmine palk 549 krooni. aga kõik ei saanud keskmist. Paljud teenisid ilmselt vaid 300 krooni ja mõelge 5 kroonil kõne minuti hind. Ka praeguses mõistes hiigel suurte telefonide hinnad jäid suurusjärku 10 000 kuni 20 000 krooni. Olgem ausad, selline aus tööinimene sellist asja endale ikka lubada ei saanud. 1991. aasta lõpus kasutas EMT teenuseid kõigest 150 klienti. Ja ettevõte tegi tollal praegu üsna humoorikana mõjuva prognoosi, et Eestis on turgu suurusjärgus 6500 mobiilikasutajale. Nagu me teame, siis see turg osutus ikka suuremaks. Ja samal ajal kui NMT oma võidukäiku tegi, tuli turule juba ka mobiilside järgmine põlvkond ehk GSM ja selle esimest põlvkonda tunti ka 2G nimel. Esimesed GSM-i tugijaamad hakkasid tööle Tallinna kesklinnas 1993. aasta sügisel, seda esialgu muide Soome võrgu osana, ja päris oma GSM võrgu käivitas EMT 1995. aasta jaanuaris. Ja GSM tekitas täiesti uue lisavõimaluse, mis te arvate, mis oli? See oli lühisõnumi ehk SMS-i saatmise võimalus ja see on kasutusel 1996. aastast. Tehnika aga arenes väga suure kiirusega edasi ja esimeseks interneti teenuseks oli GSM Data ehk siis tavaline dial-up pühendus üle kõneside kanali. Järgmisena astuti juba IP maailma, siis tuli GPRS kiirus ja siis ka täiustatud variant Edge. Ja aastal 2000 võeti kasutusele WAP teenus, mis oli praeguse interneti brauseri eelkäija ja sellega sai juba näiteks vaadata valuuta ja börsi kursse, see oli ärimeestele väga vajalik info, ilma teadituse lugeda, kasutada sõnastiku, lugeda e-kirju, nii palju kui need üldse keegi saatis tol hetkel ja leida ka EMT klientide telefoninumbreid. Aasta 2000 tuli aga veel märgilise tähendusega nimelt tegi EMT revolutsiooni, mis kestab välismaailma jaoks siiani. Autosid sai mobiiliabil parkima panna. Ja samal aastal tehti algust ka mobiilse positsioneerimisega, kus 112 sai võimekuse leida eksinud hädasolijaid kiiremini. Aasta oli 2000, näete. 2003. aasta sügisel tehti EMT Tallinna Tehnokeskuses esimene mobiilikõne 3G võrgus. Mõne minuti pikkune kõne ajas aga telefoni kuumaks ja aku üle 15 minuti laadimata vastu ei pidanud. 2005. aasta suvel avati Eesti esimene 3G võrka lõppkasutajatele. Selle sajand esimese kümnendi lõpuks oli andmeside kasutamine klientide poolt muutunud tohutult populaarseks. Aeg oli küps neljanda põlvkonna ehk 4G turule toomiseks. 10. novembril 2020 avas Telia Eesti esimese 5G võrgu ja 2025. aasta oktoobris avas Elisa Eesti esimese 5G standalone ehk 5G SA teenuse ja Telia tegi sama käesoleva aasta aprillis ja andis teenusele nimeks 5G+. Aga see pole muide veel kõik. Kuigi see 5G tundub meile veel päris värske, on selle standard ilmumisest möödus juba 7 aastat. See tähendab, et 6G juba paistab. Ja see uus standard peaks valmima 2030. aasta paiku. Ja mida see endale ka kaasa toob? Suurema kiiruse, mahukasvu loomulikult, toob ilmselt muutusi ka kaitsevaldkonda, aidates mobiilimastide otsas tuvastada tundmatuid droone näiteks. Ja tõenäoliselt näeme 6G kõrval ka satelliitühenduse arengut ja väga kiiret arengut. Aga see pole ka veel kõik. Järgmise aasta jooksul täieneb 6G standard ilmselt veelgi. Mõned pildid on ka olemas digis ja väga põhjalik artikkel.
15: Kes? Mis?

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
0: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
5: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
11: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
12: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
13: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
14: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
15: Hulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retro Kiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Hulgi vald.
16: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
17: Mis sa arvad?
16: Tõesti ploimu.
17: Ma googeldasin sind.
16: Mida?
17: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
16: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
19: Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
5: Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubanduse vastases operatsioonis. Kiievi lähedalt leiti Jermolajevi ründamises kahtlustatu surnukeha. Ilm on täna taas vihmane, kohati või päikest olla. Sooja tuleb 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenuse tasemete juhend materjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusala piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate busside ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus, seal hulgas seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Eestis tuvastati operatsiooni käigus 2 kupeldamise juhtumit. Lisaks saadeti Eestis välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooni teenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Tarbijahinnaindeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasihoidlik 5 aastat tagasi kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koronakriisi tõttu. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul näitab hinnasurvete vähenemist ka kindlustunde küsitlus, mille järgi ootavad nii tarbijad kui ettevõtjad inflatsiooni aeglustumist. Tarbimiskorvi odavnemisest pool tuli toidu hinnalangusest, lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainska ja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. Nagu teatatud, sai 29. juunil umbes kella 9 paik õhtul Monakos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt vigastada. Meediateatel oli rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi ja tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Peresovska. Ajaleht The New York Times teatas, et USA president Donald Trump kavatseb lubada Türgil naast F-35 varghävitajate programmi. The New York Times tugineb 4 kõrge administratsiooniametniku ütlustele. Samas pole veel selge, kuidas Trump kavatseb ületada kongressi kehtestatud õiguslikud piirangud. USA peatas Türgi osalemise F-35 programmis juba 2019. aastal, kuna Türgi otsustas osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400. Hispaania ilmateenistus andis 3 idapoolsele piirkonnale kõrgeima ehk punase taseme kuuma hoiatuse ning prognoosis temperatuuri tõusu üle 40 kraadi. Prognooside kohaselt saavad Aragoni, Kataloonia ja Valencia piirkonnad sel nädalal Lõuna-Euroopat tabavas uues kuumalaines kõige rängemalt kannatada. Sünoptikute sõnul kestab see vähemalt 4 päevani. Punane hoiatus annab märku potentsiaalsest väga tõsisest ohust tervisele ja varale.
19: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
20: Eestis kuumakart ei ole, ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja õhtul jõuab saartele juba tihedam sajuala. Päeval puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 20. Tallinnas on 14, Tartus ja Narvas 15, Pärnus 17 ja Kuressaares 19 kraadi.
19: Elmari päevapüüdja.
20: Teisipäev ja 7. juuli, selline see päev on ja kell on 5 minutit üle 12. Päevapüüdja programm jätkub ja Ott Leplandiga täpsemalt. Muidugi mitte ainult, ega me nüüd tund aega järjest Otti laule ei kuula, kuigi võiks ka sellise eksperimendi ju teha, aga Ott esineb selles tunnis vähemalt siiski ühe korra ja lauluks on Läbi öise Tallinna.

0: Puhtaas keeles.
1: Once in a Lifetime on üks nendest lugudest, millel on Eurovisioonil läinud väga-väga hästi. Ines esitas selle loo aastal 2000 Eurovisiooni lauluvõistusel ja loo muusika kirjutasid ühes koos Pearu Paulus, Alar Kotkas ja Ilmar Laisar, sõnade autoriks Jaana Hallas. Stockholmis toogult see lauluvõistus peeti ja oli see laul nii fännide kui ka kihlvia kontorite suureks soosikuks, nii et ennustati edu sellele laulule juba varasemalt. Ja läkski hästi, neljas koht oli lõpuks tulemuseks. Ja aastal 2020 tegi Ines sellest veidi teissuguse versiooni ja esitas seda Eesti laulu vahepalana. Kuulame siis seda nii-öelda uus versiooni.

0: võõras keeles.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
1: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
3: Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
4: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
9: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Täpselt minut veel ja siis on kell pool üks. Ja tarkt.ee annab teada, Lääne-Viru maakonnast Tallinn-Narva teel on Põdruse Kunda pada teel toimuvate asfalteerimistööde tõttu kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja liiklust suunavad seal reguleerijad. Tarkt.ee kaardil on ära märgitud ka kõik muud liikluspiirangud ja neid on suvel nagu ikka väga palju. Ja veisirakendusest. Tallinnas Tammsaare teel on taasummikud, ka Kadaka teel on rohkem autoliiklust päris mitmel lõigul. Enda tänava ja Paldiski maante ristmikul ummikud tekkinud. Kesklinnas Narva maantel ilmselt saate kauem oodata Pronksi tänaval ja ka Kreutzwaldi tänaval. Peterburi tee alguses ja Suursajame tee alguses samuti liiklusaeglisem. Ja Tartuski hetkel sellise tood, et Sõpruse sillal on ummik ja väga palju autoliiklust on hetkel ka Riia tänaval, täpsemalt lausa raudtee tänavast kuni kesklinnani välja, kui võimalus valige taas mõni teine marsruut.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Temperatuurid hetkel sellised 13 kraadi Jõgeval ja Kundas ning Rakveres. 14 on Jõhvis, Elvas Tallinnas, Tõrvas ja Kehras. 15 kraadi Põltsamaal, Keilas, Narvas, Mustvees, Tartus ja Raplas. 16 kraadi on Otepääl, Põlvas ja 17 Räpinas ning Kihnusaarel, Valgas, Türil ja Paides. 18 Viljandis, Võrus ja Haapsalus ja 19 Pärnus, 20 kraadi Kuressaares ja Virtsus. Ilma täna muutliku pilvisusega lubatakse vihma ja pisut käikest, puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur jääb päeval 15 ja 20 kraadi vahele.

0: Kohe-kohe laulab teile Jüri Pootsmann, enne veel üks ära kuulutus ja soovitakse osta auto, seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontaktnumbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Õhus on mõte.
12: Ajakirja Eesti naine juuli numbri kaanel on näitleja Ülle Lihtfelt. Isa tahtis panna Üllele nimeks hoopis Elisabeth, aga siis olla keegi öelnud, et see on kellegi vanaema lehma nimi. Ülle oli tollal väga populaarne nimi ja nii oligi ämmaemand emal öelnud, et pane siis Ülle. Ülle nimega lehma ei ole ma veel kohanud, aga mine tea. Võibolla, kui ma kellelegi meeldin, siis kutsun üles lehmale minu nime andma. Ma tulen rõõmuga ristiemaks, ütleb ta. Üks asi, mida ta palju vajab, on üksindus. Vajan seda tohutult. Tänu sellele elangi metsas, tänu sellele hulgun mööda metsi ja randu. Ja mul on alati saksa lambakoer kõrval. Vajan sellised päevi, kus olen voodis tekkial ja välja üldse ei tule. Nii on see alati olnud, ka lapsena võisin üksinda tunde mängida. Lapselikkus on temas siiani alles. Ka lapsik peab julgema olla, sest lapsemeelsust ei tohi mingil juhul kaotada. See on ju nii tore, kui 56-aastasena veel laps sinust välja vupsab. Ma ei saagi suureks, nii ma loodan. Ja elu janu on see sõna, mis talle väga meeldib, sest see on osa temast. Janunen ka juba selle järele, et olla vaba. Jah, ma tahan minna ja olla oma mõtlemises või väljaütlemises vaba. Tegelikult olengi, sest olen selle seas, et kõigile ma enam meeldida ei püüagi. Ma ei pea enam mitte midagi. Võin elada ainult iseendale need 20 täisväärtuslikku aastat, mis mulle veel jäänud on. Hiljem tulevad puusad ja põlved ja muud hädad. Ja hullus on elus ka ette tulnud. Lapsepõlves poiste keskel kasvades tuli ette ka tsikliga kihutamist, kuid juhiluba tal veel ei ole. Mootorratturi juhiluba nii siis. Mine tea, äkki 60. sünnipäevaks teen ära. Ja Ülle lausub, et jah, minus on edevust, ju ma siis olen eputis, ilma selle, et oleks näitlejatööd väga raske teha. Aga kui sa nüüd küsid, kas mul on ilus auto või palju ilusad kleite, siis ei, mul ei ole. Sõidan ühe väga vana Volvoga ja kui vähegi võimalik, siis glamuuriüritustel minde kohta. Põnevaid mõtted leiate loomulikult ajakirja veergudet veel. Kõike päris ette lugeda ei saa, aga ühe mõtlema paneva lause ütleb Ülle Lihtfeldt siin küll. Ja see puudutab seda, kas ta on kellegi peale kade või kas ta oskab teiste poole sellise pilguga vaadata. Jah, kõigel siin elus on hind ja nii ei kadestama kunagi kedagi, eriti siis, kui tundub tore, vahva ja tegus inimene olevat. Me keegi ju ei tea, mis tema sees tegelikult toimub ja millise hinnaga see tuleb.
11: Õhus on mõte.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
3: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
7: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10-12. Juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Anmar Leen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid tiketerist. Toetab Mulgi vald.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Brüssel tahab taas elustada Serbia liitumisprotsessi. Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubandusvastases operatsioonis. Damaskuse plahvatuses sai viga 18 inimest. Ilm on täna taas vihmane, kohati võib päikest olla, soojem päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa komisjon teavitas liikmesriike soovist avada Serbia ühinemisprotsessis kolmas läbirääkimiste klaster. Mitmest liikmesriigid on liitumise osas tõrksed. Serbia on aastaid püüdnud Euroopa Liiduga ühineda, kuid seni on mure demokraatia olukorra pärast liitumisprotsessi pidurdanud. Riiki on süüdistatud demokraatlike institutsioonide nõrgestamises, korruptsioonis ning meediavabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse piiramises. Samuti on tähelepanu pälvinud Serbia tihedad sidemed Venemaaga. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenustasemete juhendmaterjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusela piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvamaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate busside ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus sealhulgas seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Eestis tuvastati operatsiooni käigus 2 kupeldamise juhtumit. Lisaks saadeti Eestis välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooni teenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Süüria võimude teatel sai Damaskuse kesklinnas kärgatanud plahvatustes viga vähemalt 18 inimest, nende seas 4 politseinikku. Rünnakud toimusid samaaegselt Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni riigivisiidiga. Süüria siseministeeriumi teatel plahvatasid 2 isetehtud lõhkeseadeldist, millest esimene oli paigutatud tee äärde pargitud autosse ning teine prügikonteinerisse. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Teda oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. 29. juunil sai Monakos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt viga. Meedia teatel oli rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi ja tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Peresovska. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Elektrika teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahtiühendamisest. Jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõtte teatas täna varahommikul, et elekter on taastatud enam kui 30%-le pealinnas, seal hulgas 43-le meditsiinikeskusele ja 9-le veejaotuspunktile.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
16: Ööl vastu homset on ilm taas pilvine, vihmasadu levib saartet üle mandri idasuunas, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Öösel puhub idatuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb aga 9-14 gradi vahele. Homne päev on samuti valdavalt pilvine ja pärast õunal on taas oodata tugevat sadu. Homme puhub kirde ja põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Hetkel on Tallinnas 14 kraadi, Narvas ja Tartus 15, Pärnus 18 ja Kuressaares 20 kraadi.
15: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on täpselt 5 minutit üle 1, teisipäev ja 7. juuli. Selles tunnis räägime numbrites kindlasti veel. Pool tunnil vaatame taas üle hetketemperatuurid ja tunni teises pooles kindlasti heidame pilguga veetemperatuuridele, sest suvi jätkub ja ujuda kindlasti paljudele meeldib. Ja kui on plaan lange varjuga hüppama minna, siis Stefan tuleks ka ilmselt rõõmuga kaasa.

0: elu muutvatele hetkedele ja toetanud inimesi neil hetkedel, kui elus on vaja midagi pehmet ja sooja. Nüüd on võimalik legendiga isiklikult kohtuda, kuna John Legend jõuab oma An Evening of Songs and Stories kontsertiga homme Tartu lauluväljakule. Ja ta astus muusikamaailma tasakesi, mängides esialgu klaverit Lauryn Hilli loole Everything is Everything ja pakkudes ka taustavokaale sellistele tegijatele nagu Jay-Z või Alicia Keys. Tema enda läbimurre tuli aga albumiga Get Lifted, see oli aastal 2004 ja see ilmus tema 26. Sünnipäeval. Sellelt on pärit ka Ordinary People, mis on ilmselt üks tema tuntumatust luudest. Ja lubatakse, et tulevad kõik hiti loomulikult esitamisele ja räägib artist ise ka enda loost, kuidas ta on jõudnud sinnani, kuhu ta on jõudnud. John Legend homme Tartu lauluväljakul. Samas homme on Tallinnas Haven Kakumäel kollektiiv nimega Hurts. Ansambel, mis loodi 2009. aastal Manchesteris, juba mitu korda Eestis käinud ka, alati läinud täis maailene kontsertid. Ja 2010. aastal ilmus nende album Happiness, see on pälvinud rahvusvaheliselt väga suurt tunnustust ja lausa 6 singlit jõudsid erinevates Euroopa riikides tabelite tippu. Tänaseks on antud album müünud enam kui 2 miljonit eksemplari, pälvinud 16 plaatina plaati ja 7 kuldplaati. Tänavuse Euroopa tuuri raames toimuval Tallinna kontserdil lubatakse, et tulevad kõik hitid esitusele, Wonderful Life näiteks, või Stay, Miracle, Blood, Tears and Gold, Illuminated ja nii edasi. Ja enne peaesinejat astub lavale Daniel Levi. Homme Tallinnas Haven Kakumäel Hurts. Ja midagi teissuguse muusika austajatele. Homme saab alguse Viljandi Oreli festivaal ja see kestab kuni 7. augustini. Viljandi Oreli festivalil segune minevik olevikuga, sajandite vanune traditsioon tuleviku nägemustega, kuninglikud Oreli helid ootamatute kooskõlade ja uudsete lahendustega. Orelit saab kuulata soolopillina, aga samas ka koos viiuli, gitarri, torupilli, laulu, käsikellade ja teiste pillidega. Ja lisaks traditsioonilistele Oreli muusika stiilidele kuuleb palju ka kaasaegset muusikat, samuti Eesti muusikat läbi erinevate sajandite. Ja nagu öeldud, festival toimub kirikutes homsest 8. juulist kuni 7. augustini. Ja festivali passiga saate külastada kõiki kontserte, neid on kokku lausa 14.
1: Elmar soovitab.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: These are turbulent times.
4: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
6: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
7: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
8: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta Lao auto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid Lao autosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Ainult
11: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüd ja Grete Baia.

0: peotuju hoianüleval üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Ärka kaunis maa.
7: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: 13:31, selline täpne kellaaeg ja 13 kraadi sooja Valgas ja Jõhvis. 14 Narvas, Otepääl, Kundas, Rakveres ja Tallinnas, 15 kraadi Mustvees, Põltsamaal, Kehras, Jõgeval, Põlvas, Tartus ja Tõrvas. 16 kraadi Keilas, Elvas ja Võrus ning Raplas, 17 Viljandis, Kihnu saarel ja Räpinas. 18 kraadi on Haapsalus ja Pärnus, 19 Türil ja Paides ning Heltermaal, 20 Vetsus, 21 kraadi Kuressaares. Öösel on ilm pilvine ja vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Puhub idatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 9 ja 14 kraadi vahele. Homne päev on ka valdavalt pilvine, sajab vihma ja puhub kirde ning põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis. Homme sooja kuni 18 kraadi. Ja erakuulutus soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin. Tullakse järel üle Eesti. Kontaktnumbriks on 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoninumber on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
5: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
6: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8,99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13,99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
10: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
11: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
13: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Ja nüüd ka lubatud veetemperatuurid ja ikka nendes paikades, kus on roheline lipp, sest paljud Eestimaa rannad paraku on hetke sellised, kus vette minna ei tohigi. Aga võib minna Kauksiranda, seal on vesi 18 kraadi, sama palju ka Riiska järves. 19 kraadi vesi Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas. 20 kraadi Tamula järves, Püha järves ja Sindi rannas, 21 kraadi Kubija järves, Paala järves ja samuti veel Viljandi järves ja Verevi järves, 22 kraadi Vanamõisa järves ja Paide tehis järves ja Kuressaare ranna vesi on hetkel 24 kraadi soe.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Ja selle ranna meeleoluga läheb väga hästi kokku ka lugu, mis hakkab kohe-kohe kõlama. Ja võibolla tervituseks neile, kes ei ole hetkel üldse mitte Eestis, vaid kuulavad meid näiteks kuskil kaugel ookeani ääres. Ma usun, et selliseid inimesi on ka päris palju. Karl-Erik Taukari ookean, nii siis on see laul. ja peagi on teie juures juba Veiko . toredat teisipäeva jätku ja kohtume taas homme

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittaario.ee. Piletid piletitaskust.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Mis asi see on?
4: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
3: Miks sa otsustasid liniku kududa?
4: Selle liniks on sviiter.
3: Kellele? Pärdikule?
4: Haroldile.
3: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
6: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: NATO liitlased investeerivad droonitõrjesse 40 miljardit dollarit. Brüssel tahab taas elustada Serbia liitumisprotsessi. Damaskuse plahvatuses sai viga 18 inimest. Ilm on täna taas vihmane, kohati või väikest olla, sooja tuleb päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas, et liitlased investeerivad järgmisel 5 aastal üle 40 miljardi dollarit droonitõrjesse. Rutte lisas, et NATO liitlased kohustuvad tegema koostööd kriitilise tähtsusega kaitsematerjalide hankimiseks, ladustamiseks, transportiks ja käitlemiseks. Rutte ütles kaitsetööstusfoorumil Türgi pealinnas Ankaras, et see algatus hõlmab Belgiat, Kanadat, Taanit, Soomet, Kreekat, Itaaliat, Luksemburgi, Hollandit, Norrat, Hispaaniat, Rootsit ja Türgit. Eesmärk on suurendada NATO strateegilist õhutranspordi ja logistika võimekust. Soome liitus NATO rahvusvahelise mitme otstarbeliste transpordilennukite võimekuse programmiga, mis annab riigile uue õhustankimise võimekuse. Logistikaameti teatel tugevdab programm Allianssi ühist õhustankimise õhutranspordi ja meditsiinilise evakuatsiooni võimekust. Teised programmiga liitunud riigid on Holland, Belgia, Luksemburg, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani ja Tšehhi. Euroopa komisjon teavitas liikmesriike soovist avada Serbia ühinemisprotsessis kolmas läbirääkimiste klaster. Liikmesriigid on liitumise osas tõrksad. Serbia on aastaid püüdnud Euroopa Liiduga ühineda, kuid seni on mure demokraatia olukorra pärast liitumisprotsessi pidurdanud. Riiki on süüdistatud demokraatlike institutsioonide nõrgestamises, korruptsioonis ning meediavabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse piiramises. Samuti on tähelepanu pälvinud Serbia tihedad sidemed Venemaaga. Eile liikmesriikidele saadetud hinnangu kohaselt leiab Euroopa komisjon, et Serbia on nüüdseks astunud piisavalt samme, et liitumisläbirääkimistega edasi liikuda. Ukraina droonivägede ülem Robert Provdi teatas, et öösel tavasid droonid Aasovi merel 8 Venemaa varilaevastiku tankerit. Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaa Ukraina vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhkuni, konflikti tulemuse otsustab lahing taevas. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luuredirektoraadi ohvitser, teine endine õiguskaitseametnik. 29. juunil sai Monacos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt vigastada. Meediateatel on rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Beresavska. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Electrica teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahtiühendamisest, jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõte teatas täna varahommikul, et elektr on taastatud enam kui 30% pealinnast, sealhulgas 43 meditsiinikeskusele ja 9 veejaotuspunktile.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
11: Ja ilmast öö peamiselt pilves, vihma sadu levib saartelt üle mandri idasuunas, kohati on äikest ja ka päris tugevat sadu. Enamasti puhub idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis, aga läänerannikul ja saartel hoopis kirde põhja tuul 12 puhangut iga 18 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-14 kraadi. Hommegi on oodata vihmasadu, pärast lõunal on see sadu päris tugev, ka äikest tuleb ja homme puhub juba enamasti kirde põhjatuul 4-10 meetrit sekundis. Saartel läänepoolsel ja rannikul on loomulikult tuul taas tugevam ka kuni 19 meetrit sekundis. Sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel kelle 2 paiku ongi nii, et Narvas Tallinnas 14, Tartus 15, Pärnus 18 kraadi. Tere kena päevasid, on teisipäev, on 7. juuli, kell on saanud 2-5 minutit üle. 2-6 alustab siin raadio Selmar ja vaatame kohe tänasele päevale otsana. Näiteks täna joosti esimest korda ümber Viljandjärve jooksu, aasta oli 1928, nii et see jooksab varsti 100-aastaseks. Ja globaalselt väga tähtis päev oli ka aastal 1928, Missouris Ameerikas esmakordselt müüdi viilutatud leiba. Vot nii. Noh ja täna on ka rahvusvaheliselt räägi tõtt päev, nii et kas üritame seda? Proovime, on ju. No ma proovin vähemalt kella 6 siin siis tõtt rääkida. Edasi õhtul juba vaatame, mis saab. Maa peale tagasi laulab meile kohe Tuberkuloit, et siis kuuleme Hanna lugu Salaja ja siis juba alustame muusikaliste rubriikidega. Kena olemist Elmariga.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: 20. Alatskivi vanavaralaat 11. juulil 9-4 Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Info telefonil 50-67-605. Tule Alatskivi vanavaralaadale!
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell kohe 2:30 ilmajaam.ee lahti ja praegu Narvas Kehras, Jõhvis ka 14 soojakraadi. Tallinnas, Võrus, Räpinas ja Kundas 15, Viljandis, Otepääl, Rakveres, Mustvees, Valgas 16. Keilas, Elvas, Tõrvas, Põltsamaal ja Kihnus 17, Tartus, Põlvas, Jõgeval, Raplas 18, Pärnus, Haapsalus, Türil, Paides ja Heltermaal 19 kraadi, aga Virtsus hetkel 20 ja Kuressaares on ilmajaam.ee andmetel 21 kraadi sooja. Öö ja homne päev peamiselt pilves. Öösel levib vihmasadu saartelt üle mandri idasuunas, on äikest on ka päris tugevat sadu oodata. Ning enamasti puhub öösel idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Tõsi, saarte läänerannikul ikkagi kirde põhjatuul 12-18 meetrit sekundis, nii et oluliselt tugevam tuul. Ja sooja öösel 9-14 kraadi. Homme sajab ajuti vihma pärast lõunalaga oodata äikest kohati ja päris tugevat sadu. Kirde ja põhjatuul puhub homme 4-10, läänerannikul ikka põhjaloode tuul 6-13, puhanguti 19 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 14-18 kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
3: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Issand Jumal, on see tema?
10: Kes?
9: See näitlejanna.
10: Kuidas sa siit näed?
9: Ta kiirgab.
10: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Marju Läniku selle suvine laul siis, südamete laul. Edetabelid on huvitavad asjad ja eriti toredad on need, kui me ise sinna kuidagi ka nagu kuulume või, on ju. Ma ei tea, Eesti nüüd päris sinna ei jõudnud, aga meie naabrit küll. Rahvusvaheline selline küsitlus väidetavalt rohkem kui 24 000 inimese arvamusel ja pandi paika siis maailma kauneimad linnad. Noh, kes kuhu tahaks reisida, eks te mõelge ise. Ja kuidas see tabel siis välja näeb? Number 1 on Kaplinn, Lõuna-Aafrikas. Kõige muljetavadlam linn. Maastik on erakordne, muidugi Atlandi ookean, pikad liivarannad ja mäed seal kaugel ja nii edasi. Teisel kohale šotlaste Edinburgh. See on küll äge, ma olen piltide pealt näinud, tundub ka võimas aerooline atmosfäär muidugi taaskord, suured lossid seal vulkaanilisel kaljul ja olnud ka sajandeid Šotima ajaloo keskpunkt. Nii, kolmandale kohale jõudis Sydney Austraaliast. Tänapäevane suurlinna modernsus, rannikuäärne elustiil, no muidugi see võimas ooperimaja seal ja tänapäeval ikka piisavalt neid pilvelõhkujaid ka. Chicago Ameerikast jõudis neljandale kohale. Michigani järve ääres asuv Ameerika vist kolmas linn elanike poole pealt, võibolla eksin. Ja just meil taas veeäärne asukoht ja linnal on avar ja valgusküllane ilme. Viiendal kohal Lissabon Portugalist, taaskord palju ajalugu seal, ilusad taaskord veeääres, eks ole, ja taaskord kaljusid ja mägesid taustal. Kuuendal kohal Pariis, seitsmendal kohal Stockholm, mis on ehitatud näiteks 14 saarele, kas teadsite, ja taaskord linna ümbritseb pea igast küljest vesi, vanalin võimas. Kaheksas koht on Porto, Portugalis taaskord, sinna jõäärne linn, üheksas koht Kolumbiast Medellin, keerulise minevikuga linn on aga tänapäevane ja innovaatiline nüüd. Ja esikümne lõpetab Riia, vanalinn täis ajaloolisi hooneid ja kirikuid. Kindlasti on enamus eestlasi seal ka käinud vähemalt kunagi. Riia on tuntud oma jugendarhitektuuri poolest, turud, kultuurielu ja ka peaks vist, ka, ma ei teagi, kas ta on tänapäeval Baltimaa suurem linn või on Vilnius mööda juba läinud vähemalt elanike poole pealt, aga lõunanaabrite peal on siis maailma esikümnes sees. Eks te valige siis järgmine reis näiteks, kuhu võiks viia. Meie kuuleme järgmisena siin Koit Toomelt lugu Paradiisi liival. Kell on hetkel 14.46, aga ennast järgmist laulu paar värsket erakuulutust ka. Kõigepealt ostan auto, olgu siis kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Kui tahata oma autot müüa, siis 569-32-565 on telefoninumber. Ostan auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen Eesti piires ise ka järgi ja telefoninumber 569-32-565. Nüüd aga konkreetselt Läänemaale ja sealsesse loomade varjupaika, kus ootab uud kodu üks isane pikema karvaga hallikas valge kass. Nimi on tal Sonic. Sonic teiste kassidega väga hästi ei lepi. Nii et võiks olla ka sellises kohas, kus nii-öelda ruumi rohkem, mõni maamaja, talu. Samas on ta suurepärane hiirepüüdja. Kassi kohta saab lähemalt infot kas telefonil 52 38 957 või siis laanemaa@varjupaik.ee. Isane pikema hallikas valge kasukaga kass Sonic ootab endale Läänemaa varjupaigas uut peremeest. Teiste kassidega väga hästi ei lepi, nii et peaks olema nii-öelda üksi maja valitseja, samas suurepärane hiirepüüdja. Kass Sonicu kohta infot kas laanemaa@varjupaik.ee või siis telefonil 52 38 957.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kummase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% sootsemalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
7: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk. Kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
8: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah. Just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Tunnistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Kohus jättis ülemiste keskuses plahvatuse korraldanud mehe vahi alla. Prantsusmaa jalgpallinoored vägivallatsesid Tallinna turniiril. Itaalias vahistati kaks Venema heaks luuramises süüdistatavat meest. Ilm on täna taas vihmane, kohati võib väikest olla, sooja on päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus otsustas ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Poiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Poiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Poiko on ka varem karistatud. Poiko avaldas ka soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Elektroonilise valve taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Poiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised ei toetanud seda ja kohus taotlust ei rahuldanud. Möödunud nädalavahetusel toimunud Tallinn Cup tõi Eesti pealinna noori jalgpallureid mitmest Euroopa riigist. Tallinnasse tuli võistlema ka Prantsusmaalt saabunud FC Vosjum U14 võistkond, mille mängijad muutusid vägivaldseks, kirjutab Postimees. Sotsiaalmeedias levivas videos on näha, kuidas mitu Prantsusmaa võistkonna mängijat lähevad eestlastele kallale. Ühes olukorras lüüakse kunstmurul lamanud Flora mängijat jalgadega, teises episoodis ründavad mitu mängijat korraga üht Eesti noort. Vahejuhtum lõppes pärast seda, kui sekkusid mõlema meeskonna treenerid ja kohtunik. Venema välisministeerium süüdistas Balti riike venekeelsete elanike massilise väljasaatmise ettevalmistamises. Süüdistused tulevad ajal, kui Moskva on väidetavalt valmistumas oma naaberriikide survestamiseks. Vene välisministeeriumi sõnul keelavad Balti riikide võimud venekeele kasutamist, kirjutavad ajalugu ümber ning viivad ellu karistuslikku repressioonide ja hirmutamise poliitikat. Vene välisministeerium on juba varem teada annud, et kavatseb pöörduda ÜRO rahvusvahelisse kohtusse seoses Lätis, Leedus ja Eestis toimuva etniliste venelaste õiguste süstemaatilise rikkumisega. Itaalia politsei teatas, et vahistas kaks meest, sealhulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel avaldasid kahtlusalused arvatavale Vene luureametnikule teavet, sealhulgas tegevväelastelt saadud infot. Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi teatas, et öösel tabasid droonid Aasovi merel 8 Venema varilaevastiku tankerit. Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Vene meedia kajastab ühe sagedamini konflikte bensiinijaamades üle riigi, sest Ukraina droonirünnakud naftarajatistele on vallandanud kütusekriisi, nii et inimesed on sunnitud tanklates tundide kaupa järjekorras ootama. Mõned autojuhid püüavad ette trügida ning lasevad käiku ka rusikad ja relvad. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et mõned tanklad tõlgendavad üsna vabalt nõuet anda eesõigus ametlikele sõidukitele. Selle tulemusena on mõned kohalikud ametnikud hakanud järjekordadest mööda pääsema ning Tšitaas lisati nende hulka ka Venema Ukraina vastases sõjas osalenud isikud ja nende pereliikmed. Rahvusvaheline jalgrattaliit leevendab äärmusliku kuumuse tõttu Tour de France'il kehtivaid toitumisreegleid, et tagada sõitjatele parem vedeliku kättesaadavus. Erandkorras lubatakse joogipudelite jagamiseks mõeldud soonides kasutada ka joogikotte, millega saab ratturile korraga anda mitu pudelit. Muudatus kehtib ka siis, kui varustussoon asub ametlikul tõusul, kus selline üleandmine on seni keelatud. Meedet rakendatakse esialgu katseli toimimist hinnatakse jooksvalt.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilm on öösel homme ka peamiselt pilves, öösel levib vihmasadu saartelt üle mandri idasuunas, tuleb väikest kohati ka päris tugevat sadu. Idakaare läänerannikul kirde põhjatuul puhub 3-8, puhanguti rannikul 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-14 kraadi. Hommegi vähemalt pärast lõunal oodata tugevat sadu ja kohat jäikest. Homme puhub päeval kirde põhjatuul 4-10, aga saartel läänerannikul hommegi põhjaloode tuul 13-19 meetrit sekundis. Sooja 14-18 kraadi homme. Hetkeseisuga on Narvas 14, Tallinnas 15 kraadi, Tartus Viljandis 17, aga Pärnus 19 ja Kuressaares 21. Kolm läbi viis minutit kell, teisipäeva pärast lõuna. Ja Raadio Elmar siin jätkab õige pea näiteks päevalauluga. Sinna juurde tuleb juttu ka ja head muusikat veel näiteks värskemast kraamist Smilersi, selle aastane kõik mängu või hoopis midagi vanemat annan alla Rock Hotellilt. Nii on. Nii et tundi, aga alustame Aalika looga lihtsalt veab. Head vedamist kõigile!

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.17, hetkel küll väga ranna ilma ei ole, aga noh, kujutame siis ette vähemalt, et oleme sinul näiteks Liivasel rannal. Loo pealkirjaks ongi siin Liivasel rannal, esitab seda muidugi Anne Veski ja Anne Veski enda kommentaar ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul pealkirjaga siin Liivasel rannal. See juba ette toob sellise suvise meeleolu. Ja tegelikult, kui Marek Sadam selle teksti meile, nagu öeldakse, paperil ette tõi, siis kohetseme, oi, see on ju see film, see Sinine laguun, kujutad sa ette seda ilusat mere või seda ookeani, kus noored, nii neiu kui noormes ennast teine teisega leiavad, et see oli nagu ainult seda laulu kuuldes, minul see pilt silme, et tõda selles filmist muud ja ma loodan, et me suutsime selle meeleolu nagu edasi öelda.

0: Elmari päevalaul. Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 €. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
6: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
9: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
10: Kui päris aus olla, siis jah.
9: Ma teadsin seda.
10: Ma tantsin sitaks hästi.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Täna suvereporteris.
13: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandet inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
14: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
13: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 suvereporteris Kanal 2.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: 15.32 on õige kell, hetkeseisuga on siis ilmajaam.ee andmetel Otepääl vaid 13, Narvas, Kundas, Valgas 14, Tallinnas, Rakveres 15 kraadi sooja. Kehra, Jõhvi, Võru, Mustvee, Tõrvas 16, Tartu, Räpinas 17 kraadiga, Põlvas, Põltsamaal, Keilas, Elvas, Kihnus ja Viljandis praegu 18. Jõgeval, Heldermaal, Türil, Paides, Pärnus, Raplas, Haapsalus ja Virtsus 19 ja Haapsalus on sooja praegu 20 kraadi. Kuressaares. Haapsalus on 19, Kuressaares 20. Olgem täpsed. Öösel peamiselt pilves ilm. Vihma sadu levib saartelt üle mandri ida suunas. Kohati on öösel äikest ja ka päris tugevat sadu oodata. Enamasti puhub idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis, aga läänerannikul ja seal lääne saartel on kirde põhja tuul oluliselt tugevam 12-18 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-14 kraadi. Hommegi peamiselt pilves päev, päeval saab ajuti vihma, aga pärast lõunal võib oodata ka päris tugevat sadu ja äikestki. Kirde ja põhjatuul puhub homme 4-10 meetrit sekundis, aga ka homme läänerannikule saartel palju tugevamat põhjak loodetuult 13, puhanguti 19 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 14-18 kraadi.

0: Ja veel üks asja saabunud kuulutus ikka taas tähelepanu autoomanikud, ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Müügi soovi korral võtke siis ühendust numbril 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee

0: These are turbulent times.
1: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Piletid

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Heades kättesanet Vaikmaalt. Kell on kohe 15.47. Pärast lõunal aega on ikka. Soovitan käia veel Mari Facebooki lehelt läbi. Vaadake seal. Meil on värskeid külalisi käinud siin. Ilusaid pilte. Saate üle vaadata, ka üle kuulata, üle lugeda. Ja nii see on. Ja no, kui siin midagi võita tahate, siis selle nädala hommikumängudes on see võimalus täitsa olemas. Vaadake täpsemalt. Ja no siin eelmise nädala külalised soovitan ka veel üle vaadata, kuulata. Enam kunagi me nii ei tee. Two Weeks Startilt on siis järgmine pala, õige pea kella neljased uudised ja järgmises tunnis juba natukene muusikaajalugu.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetete arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
10: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
11: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Majandusministeerium ei toeta puurikanade vabastamise eelnõu. Arukülas alustas tööd 100 megavattine akupark. Prantsusmaa kohus lühendas lõpeni valimiskeeldu. Ka homne ilm tuleb vihmane, kohate näikest ja tugevat sadu. Öösel on sooja 9-14, hommepäeval kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas, et ei saa oluliste majandus- ja konkurentsi mõjude tõttu toetada seaduseelnõu, mis lõpetaks munakanade puurispidamise. Riigikogu liikmete algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduseelnõu eesmärk on keelustada alates aastast 2035 toidumunade tootmise eesmärgil munakanade puurispidamine ning sätestada, et alates järgmise aasta 1. jaanuarist ei tohi munakanade pidamist alustades nende pidamise ehitadega kasutusele võtta puure. Ministeerium teeb ettepaneku täiendavalt hinnata seaduse mõju ettevõtete vahelisele konkurentsile ja analüüsida muudatustega kaasnevaid tagajärgi. Tarbijahinna indeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasi hoidlik 5 aastat tagasi, kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koronakriisi tõttu. Lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Swedbank prognoosib selleks aastaks 4%-list inflatsiooni, järgmise aasta hinnatõusuks peaks jääma 3%. Harjumaal Raasiku vallas Arukülas avati pidulikult akusalvestuspark Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi. Koos veebruaris Kiisal avatud sõsarprojektiga Hertz 1 moodustavad need ühe võimsama akukompleksi Mandri Euroopas, mis katab suure osa Eesti akusalvestuse vajadusest. Aruküla akupark on ühendatud Eleringi hallatava elektripõhivõrguga ning hakkab osalema erinevatel elektriturgudel seal hulgas pakkuma kiire reageerimisega sageduse reguleerimise teenuseid, mis on muutunud Balti elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisel kriitiliselt tähtsaks. Politsei registreeris 48 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku summas 122 021 eurot. Näiteks helistasid kelmid eile näiliselt politsei nimel 82-aastasele mehele ettekäändega, et kodus olevat sularaha on tarvis deklareerida. Kelmide mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrale inimesele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul umbes 19 000 eurot. Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väär kasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendikampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi. Keeld on praeguseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas NATO tippkohtumisel Ankaras, et Ukraina lahingutes karastunud väed tugevdaksid alliansi kaitsevõimet. Samuti kutsus ta alliansi üles tugevdama Ukraina õhutõrjet. Zelenski teatas Türgi pealinnas, et kõige muuga saab Ukraina ise hakkama, kuid mis puudutab õhutõrjet, siis vajatakse oma partnerite otsustuskindlust. Zelenski palus, et NATO tippkohtumise üheks olulisemaks tulemuseks oleks suurem otsustuskindlus ja rohkem otsuseid õhutõrje vallas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilm öösel ja ka homme päeval peamiselt pilves, öösel liigub vihmasadu. Saartelt üle mandri ida suunas tuleb äikest ja ka päris tugevat sadu. Idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Selline kiirus siis tuulel öösel. Saarte läänerannikul kirde põhjatuulaga tugevam 12-18 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-14 kraadi. Homme saab päeval ajuti vihma pärast lõunal, aga tuleb ikka päris tugevat sadu ja äikestki ette. Homme puhub päeval kirde ja põhjatuul 4-10 meetrit sekundis, aga hommegi läänerannikul saartel põhjaloode tuul tugevam kuni 19 meetrit sekundis. Sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas Narvas 15, Tartus Viljandis 17, Pärnus 19 kraadi.
0: Kahest kuueni.
3: 4-5 minutit kell ja ilm on ikka üles alla. Vahepeal oli selline tunne, et oktoober käes juba taevas nii hall ja muud kui sadas. Nüüd aga väike väljas. Klubi Paradiis, nii laulab meile kohe DJ X ja Dynamint. See on siis täitsa värske versioon sellest loost. Siis 1.90. hituma muudult ja siis juba fiksi jaanipäev. No miks mitte. Ja muusika ajalukku kõige pea.

0: Päev muusikas.
1: Päev on 7. juuli ja muusika ajaloost huvitavad sündmus ja kõigepealt pulmakelladest. Ja mis siis helisesid täpselt, mis ta nüüd siis ongi 55 aastat tagasi. Täna ja Rootsimaal, täpsemalt Vöörimi linnas, kus 26-aastane tollal juba Rootsis tuntud popstaar Björn Ulveus ja 21-aastane ka juba Rootsis tuntud lauljatar Agnetha Fältskog siis abiellusid. 3000 fänni olid kohal. Paras kaos oli, näiteks juhtus nii, et politsei hobune astus küll üsna kergelt pruudile lausa jala peale. Kerge vigastus, ei midagi hullemat. Tähtis muidugi see asi sellepärast, et need olid siis tulevase suure ansambli APA kaks liiget, Björn ja Agnetha. APA-ni läks veel tegelikult aega, nad tollaks ajaks olid koos juba salvestanud, sest jah, kõik olid erinevalt muusikast tegevad ja Rootsis tuntud, aga 72 vist oli esimene päris laul APA nimel, mis välja tuli. 1980 andis ansambel Led Zeppelin oma viimase kontserdi originaal koosseisus. Seda siis Lääne-Berliinis tollases Iceport Halles. Euroopa tuuri lõpp oli kätte jõudnud. Trummar John Bonham oli paari kuu pärast juba ka õnnetutel asjaoludel meie hulgast läinud, aga kõva setlist oli nagu öeldakse. Eks siis mängiti seal, no mis seal kõik olid. Kashmir tuli ära, Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Since I've Been Loving You, Rain Song, Plateau, kõva värk oleks tahtnud olla seal. Aga aastasse 1989 anti teada, et esimest korda muusika ajaloos müüsid CD-d rohkem kui vinüülplaadid. 89 aasta. Mitte, et meil Eestis seda muret oleks olnud. Ma ei tea, kas keegi meist olid CD-d üldse läinud või käes hoidnud. Võibolla keegi kuskil. Ja nii, et 2000 aastal oli juba nõndamoodi, et CD-d moodustasid lausa 92% müüdud asjadest, aga edaspidi läks pigem nii, et tulid MP3-ed ja digitaalsed allalaadimised ja muud platformid. Aga tänapäeval pidi olema CD taaskord väga populaarseks saanud plaadiostjad tulgas, sest inimesed tahad ikka reaalselt midagi käes hoida. Olgu see siis vinüül või kassett või CD on keegi üsna mugav. Kõik need allalaadimised on toredad, aga no võtaks midagi käes hoida. Okei. Nüüd aga päris huvitav uudis. Vaadake, millega tegelevad näiteks kliimateadlased. 2015 anti teada. Kliimateadlaste poolt, kes olid viiest juhtivast ülikoolist ja nemad olid uurinud pop- ja rock muusika laulu tekste ja tuli välja, et kõige rohkem ilmast räägib Bob Dylan. 542 laulust, mis Dylani nimel on nii-öelda tervelt 163, nii et põhimõtteliselt kolmandikus lauludes räägitakse midagi ilmast. Beatlesil näiteks 308 laulust on ilmast juttu ainult 48 laulus, nii et see on ikka protsent oluliselt väiksem. Mis see kõik nagu meile teada annab? Ma ei tea, mitte midagi. Samas Beatlesil ja Here Comes the Sun pidavad olema nende kõige tuntum lugu, päikesest rääkiv lugu, eks ole. No võt.
0: Päev muusikas.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunst

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivioli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
14: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Mulgi vald.
15: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Keel sai pool viis tarktee.ee vahendusel ka ühest värskest liikluspiirangust, mis jääb Lääne-Viru maakonda. Täpsemalt Tallinn-Narva tee 93. kilomeetril Põdruse Kunda ja Pada teel siis käivad asfalteerimistööd ja seal on kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis ja liiklust suunavad ka reguleerijad. Kõigile ohutut liiklemist.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Otepääl vaid 13 kraadi, Narvas Kundas 15, Tartus Jõhvis Tallinnas 16, Tõrvas Rakveres Virtsus ning ka Kihnus hetkel 17 kraadi. Mustvee Jõgeva, Valga Kehra, Haapsalu Põlva Elva, ka Viljandi ja Räpina 18 kraadiga, Võrus Keilas, Heltermaal, Kuressaares ning ka Põltsamal praegu 19 ja Pärnus, Raplas, Türil, Paides 20 kraadi sooja. Öösel peamiselt pilves ilm, vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohat jäikest ja ka päris tugevat sadu. Enamasti puhub öösel idakaare tuul, 3-8 meetrit sekundis ent lääne rannikul ja saartel märksa tugevamat kirde ja põhjatuult, 6-12 ja puhangutiga 18 meetrit sekundis, sooja öösel 9-14 kraadini. Hommegi pilvespäev, ajuti saab päeval vihmaga pärast lõunal taas oodata päris tugevat sadu ja äikestki. Kerde ja põhjatuul puhub homme 4-10, saarte lääne rannikul hommegi lisaks veel loodetuult 13 puhangutiga 19 meetrit sekundis. Ja sooja homme päeval 14-18 kraadi.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Noh, mis nüüd?
5: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
7: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
13: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
14: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
15: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.

0: täna Suvereporteris.
1: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
2: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
1: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede välak. Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli ja maasikemüügi silte valmistab transportiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid. Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt, olgu selleks siis reklaam, vaade või inimene. Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated, järved, jõed, lossivaremed ja muud looduskaunid kohad, mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama. Järgmisena vaadatakse üle päikese loojangud, vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved, mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata. Samuti nähakse ette määrust, mille kohaselt ei tohi maanteede ääres enam jalutada silmatorkavalt ilusad naised ega ilusad mehed. Vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele. Keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda, kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse. Liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist, on olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru, eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi, kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liikselt köita. Pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani, kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi. Presidendi kandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi, mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks. Plaani järgi avatakse Eesti töötukassa juurde presidendi kandidaatide nõustamiskeskus, kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud, kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele. Esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje, rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt lubamata ja avada mälestustafleid, konverentse, pidulikku näo ilmega. Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserved, vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu. Pikemas plaanis loodetakse jõud olukorrani, kus igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendi kandidaat, keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada. Ja transportivallast. Valitsus annab teada, et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata, muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet. Kui rongiliiklus jääb hõredaks, avatakse trass liiklemiseks loomadele, nii saavadki Soome põdrad, karud, hundid, rebased ja kitsed, samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi. Trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu. Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiirtee rajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu. Plussis oldaks igal juhul kinnitab valitsus. Ja veel annab valitsus teada, et on otsustanud pärast põhjalikke arutelusid loobuda programmist, mis nägi ette alkoholi kätte saadavuse olulist piiramist. Esmapilgul näib, et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi, kuid süvitsi minnes selgub, et joomine on põhjus, miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on. Pidevas alkoholi joobes isikul on palju sellist mõtteid, et mida ei ole võimalik ellu viia. Kui inimene aga kaineks saab, siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna, kus ta neid mõtteid saaks teoks teha, ehk teisi sõnu kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma. Et inimesi maal kinni hoida, tuleb neile mõtteaine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal 3 korda odavam kui linnas, siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi. Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: No, järgmised uudised meil ka ukse ees, seda siis täistunnil. Enne muidugi kuulame ikka paar pala muusikat ka ära. Aga enne veel ka värsked erakuulutusi ja kõigepealt Pärnu loomade varjupaika. Seal ootab uud kodu üks armas, mustvalge kasukaga noor emane kass, tikker. Uudisimulik mänguline õrna iseloomu ka võibolla algul tundub isegi veidi pelglik. Aga kõik protseduurid uude kojuminekuks tikrile tehtud ja infot 52 46 705 või parnu@varjupaik.ee. Armas noor emane kass, mustvalge kasukaga tikker ootab Pärnu varjupaigas uut peremeest. Ta on mänguline, uudishimulik, tore kass. Kõik protseduurid uude kojuminekuks ka tehtud. Kassi kohta infot kas parnu@varjupaik.ee või telefonil 52 46 705. Ja ostan teie auto, kaubik või maastur, läheb loosi juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Kui teie tahate oma autot müüa, siis number 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56 304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
8: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
9: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: Sul pole siis lapsi?
11: Ei.
10: Abielus pole olnud?
11: Ei.
10: Mitte kunagi?
11: Ei.
10: Täitsa pirss.
11: Mis asi?
10: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Eesti ja Ukraina sõlmisid droonileppe. Arukülas alustas tööd 100 megavattine akupark. Prantsusmaa kohus lühendas leppeni valimiskeeldu. Ka homme on ilm vihmane, kohati on äikest ja tugevat sadu, öösel sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel allkirjastasid Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski drooni kokkuleppe. Kuigi leppe sisu ei ole avalik, selgitas Michal pärast allakirjutamist ERR-ile, et leppe võimaldab Eesti ettevõtetel alustada ukrainlaste teadmiste põhjal droonide tootmist. Eesti jaoks tähendab leppe tulevikus võimalust ka osta Ukraina ettevõtetelt nende toodangut. Leppe puhul nimetas Michal kõige olulisemaks juurdepääsu ukrainlaste intellektuaalsele omandile. Pärast leppe allakirjutamist pidasid Michal ja Zelenski ka kahepoolse kohtumise. Harjumaa kohus otsustas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Poiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Poiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Poiko on ka varem karistatud. Poiko avaldas soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Poiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised ei toetanud seda ja kohus taotlust ei rahuldanud. Harjumaal Raasiku vallas Arukülas avati pidulikult akusalvestuspark Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi. Koos veebruaris Kiisal avatud sõsarprojektiga Hertz 1 moodustavad need ühe võimsaima akukompleksi mandri Euroopas, mis katab suure osa Eesti akusalvestuse vajadusest. Aruküla akupark on ühendatud Eleringi hallatava elektripõhivõrguga ning hakkab osalema erinevatel elektriturgudel, seal hulgas pakkuma kiiret reageerimisega sageduse reguleerimise teenuseid, mis on muutunud Balti elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisel kriitiliselt tähtsaks. Prantsusmaa appellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. Ühe aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi keeld on praeguseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürgib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Itaalia politsei teatas, et vahistas 2 meest, seal hulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel oli peamine kahtlusalune 59-aastane endine Itaalia agent kontaktis arvatava Venema luureteenistus ofitseriga, kellel oli Itaalia territooriumil diplomaatiline puutumatus. Teatekohaselt hankis ja avaldas ta talle huvipakkuvat teavet 6 allika kaudu, seal hulgas 4 tegevväelase kaudu, kes olid määratud kõrge konfidentsiaalsus astmega ametikohtadele. Teates öeldi, et endine agent andis teavet edasi raha eest. Monakos pommirünnaku korraldamises kahtlustatav naine leiti Ukrainas tapetuna. Ukraina politseiteatel pidasid võimud kinni 2 isikut nende seas tegevluuraja ja tema kaasosalise, keda kahtlustatakse Interpoli poolt tagaotsitava naise mõrvamises. Ohver tuvastati kui Ukraina kodanik Anastasia Versovskaja. Politseiteatel leiti naise surnukeha kuulihaavadega peas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilm on öösel ja ka homme päeval peamiselt pilves. Öösel levib vihmasadu saartelt üle mandri idasuunas, tuleb äikest tugevat sadu. Idakaare tuul puhub siin 3-8, läänerannikul küll pigem kirde põhjatuul 12-18 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-14 kraadi. ja homme siis ikkagi saab päeval küll vaid ajuti vihma, aga pärast lõunal tuleb ikka jäikest ja tugevat sadu ka. Kirde põhjatuul puhub homme 4-10, läänerannikul saartel hommegi, loode tuult lisaks tugevamat 13-19 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel kell 5 on siis Narvas Tallinnas 17, Tartus 18, Pärnus 19 kraadi.
0: Kahest kuueni.
3: Õhtupoolik käes, 5:05 kell, suve aeg, suve öö, nii laulab meile kohe Anne Veski. No jätkuvalt on meil ikka siin need õhtud päris pikad ja valged, kui nüüd saaks vahepeal need vihmakraanid kinni, aga noh, eks see jutt võib natukene tüütuks ka minna, aga no ma lubasin tõtt rääkida siin vähemalt selle vahetuse lõppu nii. No nii, kuidas nende kummalise maailma uudistega on? Siin on taaskord üks huvitav rekord tulnud. Võite varsti enda aedaga vaatama hakata, kes nagu midagi ikka veel kasvatate seal. Ja siis ühest uskumatust petuskeemist taas Lõuna-Koreast ja asi seotud lausa kohaliku suure pangaga.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: kummaline maailm.
1: 17:15 kell kummalise maailma uudistes. Kõigepealt siis läheme Lõuna-Koreasse. Üks kohalik pankur on seal tõsiselt mänginud monopoli. Ja läkski tal see nagu päriselt läbi ka. Ja see on ikka tõesti uskumatu juhtum. Korralik pangatöötaja Lõuna-Koreas saadi hiljuti aru, et mees on kõrvale sahkenud umbes $45,000, loomulikult pangaraha. Ja muidugi, noh, vaata, naljas oli see, et kui võtad, pane tagasi. Ta pani tagasi ka, aga päris raha asemel pani tagasi sellist monopoli raha, mis nagu nägi välja nagu päris raha. Seal olid isegi mingid nagu pildikesed peal, aga no see on ju puhas komusk. Noh, siin on need rahad, et kus on mingite, ma ei tea, Lõuna-Korea laste multikate tegelaste pildid raha peal. Numbrid on küll päris õiged seal, et see on päris totakas vaadata. Ja pani tagasi siis, ja kuidas ta ütles, et sularaha nii palju sealt kätte sai, no mina ei tea, see ongi ikka uskumatu, kuidas, aga mis seal ikka, kui sul on võimalus, siis lähed ja võtadki. Võibolla arvas, et kunagi panen ikka päris raha tagasi sinna, aga ja ühesõnaga, ta on siis ühe natukene mitte päris suures linnas, aga suurema panga nii-öelda väike linna haru manager, ehk siis juhataja. Loomulikult oli ta lihtne seal tegutseda ja muudkujaga võltsis neid tšekke ja väljamakseid ja arveid seal. Nüüd on see kõik selge. Ja kõige huvitavam on see, et vist isegi suudab nagu vanglakaristusest nagu mööda hiilida. Et mingisugused seadusaugud seal on, ma ei kujuta ette, kuidas, noh, peab lihtsalt muidugi selle $45,000 või mis dollarites või Lõuna-Korea rahas üldse on, peab selle tagasi maksma, aga jah, maailma suhtub ikka igasuguseid pettusi.
0: Kummaline maailm.
2: Suvi tuleva!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Elisega tunned end digimaailmas turvaliselt.
11: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
12: Metsade

0: Tervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
1: Ta vaatab siia poole.
2: Kuklaga?
1: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
2: Mis katab ta näo?
1: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
2: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Oh, lennata on tore vahepeal. Meil on kell küll kohe siin 5:30, aga natukene ilma teateni teeme veel aega parajaks ühe kummalise uudisega, mis tuleb Inglismaalt. Gloucestershire kandist kohalik aednik nimeks härrasmehel Graham Barrett. No tema on tõeliselt viljakas aednik. Berkshire'is, siis täpsemalt seal Inglismaal ta oma aeda peab seal ja ta on tõeline rekord, kus me ütleme siis rekord juurviljade, tundub just nii, jaedviljade kasvataja. No ta on väga selline võitlusimuline ka ja ikka see neid rekordeid on ta siin varemgi püstitanud. Ning Graham siis kasvatas sellel aastal ühe küüslaugu, mis on uskumatute mõõtmetega. Siin on pildi pealt ka käes, on konkreetselt käes küüslaugu vars. No hall on see mugul on ju, siis vars. No see vars on nagu ojaks konkreetselt ikka mingist, ma ei tea, kirve varrest kinni selline jäme. Ja see mugul, kuulake nüüd, küüslaugu mugul läbimõõduga 19 sentimeetrit. Päris korralikult. Ja kaalub see üks küüslaugu mugul 1,74 kilogrammi. 1,7 kilo. Ja läbimõõt 19 sentimeetrit. Lisaks kasvatas ta veel sel suvel ka rekord Rootsi lumiherne. Mingi selline herne sort on. Vaatsen Google, see on suht meie herne maaline välja, aga noh, jah, nii ta on. Rootsi lumiherne, suurim herne tera, eks siis üks hernes. 2,8 grammi. Ja eelmisest aastast on tal veel maailma rekordeid, et tema käes on maailma suurima Käsn kõrvitsa. Rekord see siis kaalus, see on sõike veider, sõike piklik vili, seest on nagu ongi nagu käsnias. Ja see oli tal siis 2,8 kilo ja lisaks on veel pikima hernekauna rekord ka Graham'i käes. Tema eelmise aasta üks hernekaun oli 17,8 sentimeetrit pikk. Aga on see 1,7 kilone küüslaugu mugul on muidugi küll kolmas.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ja nüüd siis juba lahti ilmajaam.ee ja natukene on need numbrid toredamaks läinud, Kundas hetkel kõige jahedam 16. Narvas Jõhvis Põlvas, Tallinnas Otepääl, ka Keilas Rakveres 17 kraadi, Tõrvas Kihnus Võrus, Kehras Mustvees Tartus 18. Haapsalus Raplas, Räpinas ja Heltermaal, ka Kuressaare Sigeval Türil 19 kraadi ning ka Paides Pärnus Valgas Viljandis ning Elvaski hetkel 19 kraadi sooja. Ja Virtsus Põltsamaal on 20 sooja kraadi. Öösel peamiselt pilves ilm, vihma sadu levib saartelt üle mandri tasunas, kohati on öösel äikest ka päris tugevat sadu. Enamasti puhub idakaare tuul öösel 3-8 meetrit sekundis, ent läänerannikul saartel on kirde põhjatuul ikka oluliselt tugevam, 6-12 ja puhangutiga 18 meetrit sekundis, sooja öösel 9-14 kraadini. Hommegi peamiselt pilves päeval saab küll ajuti vaid vihma, aga pärast lõunal võib oodata taas äikest ja tugevamat sadu ka. Kirde ja põhjatuule kiiluseks homme 4-10, läänerannikul saartel ikka loode tuult ka 6-13, puhanguti 19 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 14-18 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8,99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13,99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Ainult üks kõrbe!
13: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
14: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kui ilm kehva, siis tuleb ikka suve meeleolu ise üleval hoida. No näiteks randa minna ja kui ikka vesi kannatab, siis ujuda ka. Nii, pärast lõunase seisuga siis veetemperatuurid randadest, kus ka roheline lipp lehvimas on ja 18 graadi on näiteks vesi Riiskajärves ja Kauksi rannas. No natukene soojem 20 graadi Võru Tamulajärves ja ka Värska rannas 20 graadi vesi, 21 graadi aga Võru Kubijärves, Paalajärves ning sama soe vesi on ka Viljandi järves ja 22 graadi siis pärast lõunase seisuga on Vanamõisa järve vesi.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Käima läks viimane veerand tund tänasest 2-6 programmis ja see jääb suures osas muusika päralt. Tore. pärast kella kuuseid uudiseid õhtu Sumin, saatejuht on Karl Robert. Karl on juba siin ja noh, varsti siin puldiski. Jäänud lootus, kas veel selline huvitav pealkiri järgmisel lool. Esitajaks Mait Maltis, minu poolt mõnusat õhtu jätku. Kuulem hommele.

0: suvi tulevabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Ansambel Sadu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
3: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpin aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 cm 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
7: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
8: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
11: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Täna suvereporteris.
14: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
15: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
14: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.
16: Täistund Raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
17: Eesti ja Ukraina sõlmisid troonileppe. Prantsusmaa kohus lühendas leppeni valimiskeeldu. Rock heitis kahe võistluse taliolümpiaprogrammist välja. Ka homne ilm tuleb vihmanem, kohate näikest ja tugevad sadum. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel allkirjastasid Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski trooni kokkuleppe. Kuigi leppe sisu ei ole avalik, selgitas Michal pärast allkirjastamist ERR-ile, et leppe võimaldab Eesti ettevõtetel alustada ukrainlaste teadmiste põhjal troonide tootmist. Eesti jaoks tähendab leppe tulevikus võimalust osta Ukraina ettevõtetelt ka nende toodangut. Leppe puhul nimetas Michal kõige olulisemaks juurdepääsu ukrainlaste intellektuaalsele omandile. Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi, keeld on tänaseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürgib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Suurbritannia erakonna Reform UK juht Nigel Farage teatas, et astub parlamendiliikme kohalt tagasi, et kutsuda oma valimisringkonnas esile vahevalimised ning kandideerib neil uuesti. Farage, kelle rahalised tegemised on viimastel kuudel sattunud põhjaliku avalikkuse tähelepanu alla, ütles, et soovib anda oma valimisringkonna elanikele võimalus otsustada, kas nad soovivad, et ta jätkaks nende esindamist parlamendis. Suurbritannia parempopulistide liidrit süüdistatakse annetuste deklareerimata jätmises. Itaalia politsei teatas, et vahistas 2 meest, seal hulgas riigi luurekogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel oli peamine kahtlusalune 59-aastane endine Itaalia agent kontaktis arvatava Venema luureteenistuse ohvitseriga, kellel on Itaalia territooriumil diplomaatiline puutumatus. Teate kohaselt hankis ja avaldas ta talle huvipakkuvat teavet 6 allika kaudu, seal hulgas 4 tegevväelase kaudu, kes olid määratud kõrge konfidentsiaalsusastmega ametikohtadele. Teates öeldi, et endine agent andis teavet edasi raha eest. Monakos pommirünnaku korraldamises kahtlustatav naine leiti Ukrainas tapetuna. Ukraina politseiteatel pidasid võimud kinni 2 isikut, nende seas tegevluuraja ja tema kaasosalise, keda kahtlustatakse Interpoli poolt tagaotsitava naise mõrvamises. Ohver tuvastati kui Ukraina kodanik Anastasia Beresovska. Uurijad avastasid, et kahtlusalused olid teinud naisele krüptoraha ülekandeid. Nüüd uuritakse neid kui isikuid, kes võisid olla seotud Monaco mõrvakatsega. Rahvusvahelise olümpiakomitee ROKi juhatus otsustas konkursil konverentsil kahevõistluse taliolümpiamängude kavast välja arvata. Olümpiamängude ajal viib ROK läbi ülemaailmse uuringu, mis hõlmab kõiki alasid ja distsipliine. Milano Cortina olümpiamängude ajal mõõdeti 14 erinevat populaarsusindikaatorit ning 11. neist oli kahevõistlus kõigi aladega võrreldes viimasel kohal. Kahevõistlus jätkab 2028. aastani noorte olümpiamängude programmis ning võib oma koha taliolümpiamängudel taastada 2034. aastaks.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna öösel lubatakse meile peamiselt pilvesilma. Vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas, kohati on äikesti ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8 saartel ja läänerannikul kirde- ja põhjatuul 6-12 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 9-14 kraadini. Homme päeval on ilm taaskord peamiselt pilves, ajutis ajab vihma, pärast lõunal on sadu tugev ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuuri homseks päevaks lubatakse meile 14-18 kraadini. Hetkel 17 kraadi sooja Narvas ja Tallinnas, 18 kraadi Tartus ning 19 sooja kraadi on Pärnus.
16: Õhtusumin.
0: Tere õhtust, head kuulajad! On teisipäev, 7. juuli ja kell on liikunud 5 minutit üle 6 õhtul. Raadios Elmar alustab Õhtusumin ja kuni südaööni on stuudios Karl Robert Põder. Tuulisest ja sellisest veidi jahedavõitu ilmast ei tasu end heidutada lasta, sest kui vaatan siin seda pikemat ilmaprognoosi, siis tegelikult juba käesoleva nädala lõpus saame taas tervitada mõnusalt sooja suvetemperatuure. Siin Tartu kandis ja Lõuna-Eestis lubatakse ennustatakse meile isegi kuni 27 kraadi sooja ja sarnaste temperatuuridega tõotab tulla ka terve järgmine nädal, seega on selle aastal ikkagi sellist ilusat suveilma ka, mida nautida. Mina ütlen, et tegelikult see praegune seis on päris hea, sest kui me läheme aastasse 2008, siis tänasel kuupäeval 7. juulil mõõdeti Tallinnas temperatuuri näiduks vaid 5 soojakraadi. Praegu on ju, oli 18 kraadi Tallinnas ja 17. 17 versus 5 päris suur vahe, ütleme niimoodi. Ja igati mõnus ilmselt niimoodi olla. Kuid olenemata ilmast, Raadio Selmar mängib alati parim Eesti muusika ja tundi alustab meil siin Tanel Padar ja The Sun, Võit nagu valatud. Ja seejärel kuuleme juba Two Quick Starti. Mina soovin kõigile mõnusat kuulemist.

18 ja 17 on kell ning saame asuda mängima mängu, mis laulud need on. Iga päev loosib arvuti ühe õnneliku, kes pääseb meil neljapäevasesse finaali, kus auhinnaks on WRC Delfi Rally Estonia 2 passi ja need 2 passi on kõigile pealtvaatamisaladele ja kõikidel ürituse toimumise päevadel. Lisaks on auhinnaks ka Elmari vihmavari. Noh, kui peaks näiteks juhtuma, et seal Rally Estoniat lähetegi vaatama ja siis sajab vihma. Rally Estonia sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luun ja Peipsiääre ja Mustvee valla teedel 16. kuni 19. juulini. Ja Eesti Rahva Muuseumis asub võistluskeskus, seal on hooldusala Expo ja samuti Tartu valla kiiruskatse leiab seal ka aset. Stardipoodium on üles seatud Tartu Raekoja platsile, kus toimub suurejooneline avatseremoonia ja selle aastasel avatseremoonial, mis on kõigile tasuta, esinevad Ann Marlen ja Nööp. Keda rallimaailm vähegi huvitab, siis tasub kindlasti kohale tulla. Kes päris rallisõitu vaatama ei taha või ei saa minna, siis ERMi juures hooldusalale heitke kindlasti pilk peale. See on täiesti tasuta, seal on igal fännil võimalik piiluda tiimide boksidesse, näha kuidas maailma tippmehaanikud töötavad. Võibolla saate isegi mõnelt oma lemmiksõitjalt autogrammi ja võistlus nädalavahetuse reede ja laupäeva õhtul leiab hooldusala keskmes asuval laval aset ka Meet the Crews pressikonverents, kus siis päeva top 3 parima sõitjaga tehakse natukene juttu. Ürituse kohta täpsemalt leiate infot rallyestonia.ee lehelt, nii et saate sealt ise ka vaadata. Aga mängu ülesehitus iseenesest on lihtne. Mina mängin teile kohe ette ühe helilõigu, mis on kokku pandud kahest erinevast laulust. Ja teie peate ära arvama, mis on nende laulude pealkirjad. Esitajaid ma teada ei taha. Tahan ainult kahte pealkirja. Õiged vastused ootan sõnumiga numbrile 1511. Sõnumisse kirjutage kindlasti enda eesnimi ja selle järele need kuuldud laulude pealkirjad. Sõnumi hind on 1 euro ja 50 senti. Ja kordame üle ka selle reegli, et kes on sel kuul juba mõnes Raadio Elmar mängus võitnud, siis teie peate ootama uut kuud, et osaleda. Kõigil teistel on aga võimalus olemas. Nüüd aga kuulame heliklippi ja siis ootan mina teie sõnumeid.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
2: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
4: Ma tilgun .
5: Kurdab köögikraan .
4: Ma lausa nirisen .
5: Kaebab dušipihusti .
6: Ma lasen ka läbi .
5: Ohkab WC-pott .
7: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee .
8: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
9: siis just selline koht on Hinnapomm . Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus , Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
10: American Beauty kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot americanbeauty.ee .
11: hea kodu ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . vaata kohe alandeko.com .

Poole seitsmeni on kell jõudnud ja meil on käimas mäng, mis laulud need on. Mängisin teile mõni aeg tagasi ette ühe helilõigu ja teie head kuulajad peate ära arvama, mis on seal helilõigus kõlanud laulude pealkirjad. Kahest laulust on see helilõik kokku pandud. Õigeid vastuseid ootan sõnumiga numbrile 1511. Sõnumisse kirjutage kindlasti enda eesnimi ja selle järel kuuldud laulude pealkirjad. Sõnumi hind on 1 euro ja 50 senti. Ja õigete vastuste saatjate vahel teeb arvuti õige peal loosimise ja üks õnnelik pääseb neljapäevasesse finaali, kus läheb loosi WRC Delfi Rally Estonia 2 passi. Need passid kehtivad kõikidel pealtvaatamisaladel ja kõikidel ürituse toimumise päevadel ja Elmari vihmavariga. Kuid kuulame nüüd seda helilõiku korra veel ja on teil võimalus taas sõnumeid saata.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et aga siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: 20. Alatskivi vanavaralaat 11. juulil 9-4 Alatskivi lossi kõrval antiigi lao välialal. Kohal palju vanavara, vanatehnikat ja käsitööd. Info telefonil 50-67-605. Tule Alatskivi vanavaralaadale.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vaniljikoorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Ainult üks kord veel.
8: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
9: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
10: Täna Suvereporteris.
11: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandet inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
12: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
11: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.

0: ja ongi nüüd käes aeg lasta arvutil teha oma tööd ja tõmmata otsad kokku tänase mänguga, mis laulud need on. Ja saame loosida ühe õnneliku mängija, kes pääseb neljapäevasesse finaalmängu. Tervist Kertu, mina helistan teile raadiost Elmar. Ilmselt taimate, miks ma teile helistan.
1: Ja arvan küll, et sai loosiga edasi.
0: Täpselt nii, teie andsite meile õige vastuse ja kordame nüüd üle, mis need õiged vastused siis ja pealkirjad olid.
1: Hoop ja sügis tuuled.
0: Täpselt nii see on. No, te oli, vist oli lihtne neid ära arvata, jah?
1: Muidugi.
0: Kuhu kanti tänane kõne mul üldse läheb?
1: Peipse järde.
0: Olete suvepuhkust hetkel nautimas või töölainel?
1: Töölainel.
0: No kas te ise olete suur rallifänn, olete mõnda rallit vaatamas ka käinud?
1: Jah, ma olen seal töötanud vahepeal suvel isegi piletid müünud.
0: See on küll väga äge, siis te olete ikka näinud seda maailma lähedalt ja kui nüüd juhtub niimoodi, et neljapäevases finaalis teile need kaks piletid tulevad, kellega koos vaatama läheksite?
1: Sõbrannaga.
0: Ja sõbranna on ka rallifänn?
1: Täpselt.
0: Ja siis ma loodan väga, et kui tõesti võite teieni tuleb, saate koos sõbrannaga minna seda rallit vaatama. Ärge teie palun toru veel ära pange, meil on vaja loosida teile ka loosinumbrid. Kõigi teistega saame siit kuulata järgmist lugu Shannon ja jäätunud jäljed.

0: suvi tulevabaks .
1: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Dreamis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Dreami, tark valik.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.

0: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Radio
7: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
8: Täna öösel on peamiselt pilves ilm, vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas, kohati on näikesti ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öine õhutemperatuur jääb 9 ja 14 soojakraadi vahele. Homme kolmapäeval on peamiselt pilves ilm, ajuti sajab vihma, pärast lõunal on sadu tugev ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb homme päeval 14 ja 18 soojakraadi vahele. Hetkel on 15 graadi sooja Narvas, 16 Tallinnas, 18 Pärnus ja Tartus.
9: Õhtusumin.
8: Toredat õhtu jätku, teisipäev 7. juuli on tänane kuupäev ja kell on liikunud minuti jagu üle 7 õhtul. Raadios Elmar jätkub Õhtusumin ja kuni südaööni on stuudios Karl Robert Põder. No, täna 7. juulil tähistatakse näiteks šokolaadipäeva, samuti makaronipäeva ja selle all ei mõelda pastat üldiselt, sest meil siin Eestis ju väga sageli, kui räägime makaronidest, siis ega vahet ei ole, millise kujuga see makaron on seal või nii-öelda pasta. Et ikka on kõik üks makaron. Kuid tähistatakse just kindlalt selle makaroni pastasordi päeva. Meil öeldakse ka teinekord nende kohta need sarvekesed, mis on siis need pisikesed. Ja minul tekis küsimus, et kas šokolaad ja pasta võiksid kokku käia. Natukene tegin internetis uurimust ja tõesti leiab selliseid retsepte, kus valmistatakse šokolaadipastat. Ehk siis, kes ise on pastat kodus teinud või tahaks teha, on täiesti võimalik. Ja pasta tegemisel on seal kasutatud kakaopulbrit. Ja seda täitsa tahaks proovida, sest piltide peal ta näebki välja, no nagu olekski šokolaad, aga lihtsalt pasta kujul. Nii et päris huvitav. Kui võib-olla siin mõnel ei ole õhtul midagi teha või ei tea, mida täna veel söögilauale panna, siis miks mitte? Tehke siin ise see šokolaadipasta ja andke meile teada, kuidas õnnestus ja maitses. Kuid täna on ajaloos toimunud veel ja leidnud aset mitmeid olulisi sündmusi. Näiteks aastal 1927 aktsiaselts Ilmarine andis teedeministeeriumile üle esimesed kodumaised teehöövlid. 1928. aastal toimus esimest korda jooks ümber Viljandi järve. Samal aastal Missouris müüdi esmakordselt viilutatud leiba, nüüdseks ju päris tavaline asi, mida me poelettidelt leiame. 1936. aastal lasti Šotimaal vette tulevased Eesti allveelaevad Kalev ja Lembit. 1954. aastal mängiti raadios esimest korda Elvis Preslit. Ja 1965. aastal taasavati Tallinna ja Helsingi vahel laeva liiklus, liinil asus tollal sõitma mootorlaev Vanemuine. nii et sellised põnevad sündmused ajaloos aset leidnud. Meie jätkame siit aga hea Eesti muusikaga Anne Veski ja Kõik on enda teha. Mina soovin kõigile rõõmsat teisipäeva õhtu jätku.

1944. aastal otsustas Saksa muusik, helilooja ja plaadiprodutsent Detlef Friedrich Petersen kutsuda stuudiosse veel 4 meest, et salvestada mõned oma komponeeritud palad. Lood avaldati bändi nime all Rokoko. Ansambli motoks oli Kas pidu on siis patt? Ja seepärast kasutati oma kontsertitel rõõmsameelset mikstuuri vanadest evergreenidest, rockist, popist ja isegi soulist. Üheks väike hitiks kujunes momendil ka laulupala Rover Man, kus peale Detlef Petersoni autoriks veel David Parker. Mis puudutab Detlef Petersoni, siis sündis ta 1950. aastal Belvooris. Klassikalise muusikahariduse omandas Hamburgis. Alates 1967. aastast osales ansamblis Tornados ja 1976. aastal moodustas oma ansambli Lake. Selle bändi esikalbumit müüdi Saksamaal üle 150 000 ja üsna pea tehti nimega USA's. 1970. lõi Detlef Petersen oma muusikastuudio, hakkas kirjutama filmimuusikat ja produtseerima laule teistele ansamblitele ning artistidele. Eestikeelse kaveri Rover Manist on salvestanud ansambel Nemo. Loo pealkiri on Rändurmees.

0: annab teada . Viikingilt ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
1: Mis ise tehtud , see on hästi tehtud . Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis .
2: Erakorraline teadaanne . Pärnu rannas on nähtud elevandipere . Palume kõikidel suvitajatel , kes siin liiguvad .
3: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
4: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Helista telefonil 1720.
7: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . Meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . Julge valida oma tee . Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes . Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta . Naudi suve , päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad . Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Kui sa tahad uut autot , aga ei taha pool aastat oodata , siis osta laoauto . Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida , siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s . Ja kui sa uut autot ei taha , siis osta kasutatud . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
10: Tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
12: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . Sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13. 30. augustini üle Eesti .

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.
1: Uus Elmaris.

0: Ansambel Sadu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
1: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
5: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
6: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 € või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
11: Õhtusumin. 19:46 on kell, Õhtusumin raadios Elmari jätkub. Kui eile rääkisime maailma kaunemate paikade edetabelist, siis täna toon teieni Euroopa 100 parima kohviku edetabeli. Selline veebilehekülg nagu theworlds100bestcoffeeshops.com on kokku pannud sellise edetabeli 100 parimast kohvikust, seal on nii maailma vaates kui ka Euroopa vaatesse välja toodud. Tegemist on ühe värskema Euroopa kohvivaldkonna tunnustusega, kus hinnatakse kogu seda kohvielamust tervikuna. Alates kohvikvaliteedist ja baristade meisterlikkusest kuni atmosfääri teeninduse ja külastaja kogemuseni. Paremus järjestus sünnib ekspertide hinnangute ja avaliku hääletuse tulemusel ning 100 parema sekka jõudmine tähendab silma paistmist enam kui 5000 hinnatud kohviku seast. Seega konkurents on päris tihe. Selline edetabel igatahes kokku pandud on ja Euroopa kohvikutest esikolmikus on Tim Wendelboe kohvik Norras, Kota Coffee Experts Austrias ja Nomad Frutas Selectas Hispaanias. Need on siis esikolmikus. Miks ma aga tahtsin antud edetabelit esile tõsta, on see, et 50 parima hulka said ka 2 kohvikut siit meie väiksest Eestist. Nendeks on Paper Mill Coffee, mis asub 29. kohal, ja The Brick Coffee Roastery, mis jäi 43. kohale. Mõlemad kohvikud Tallinnas tegutsemas on ja The Brick Coffee Roastery juhatuse liikme Jan Kulbini sõnul on 2 Eesti kohviku jõudmine Euroopa paremiku tõesti väga märgiline, kogu siinse kohvikukultuuri jaoks. Ta ütleb, et Eesti kohvikogukond on tegelikult veel üsna noor, et kui paljudes Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikides on kohvikus käimine selline väga tavapärane tegevus olnud juba aastakümneid, siis Eesti tarbija seas on see harjumus alles kujunemas ja selle tõttu on eriti rõõmustav, et väikesest riigist jõudis Euroopa 100 parima hulka lausa 2 kohvikut, nõnda on ta siis öelnud. Nii et teiegi, head kuulajad, saate need kohvikud meil siin oma Eestis üles otsida, ei pea nende edetabeli parimate kohvikute külastamiseks minema kuhugi kaugele välismaale, vaid käite ära Tallinnas, otsite need 2 kohvikut üles ja saate ka ise nendest erilistest elamustest osa. Jätkame nüüd aga muusikaga Birgit ja et uus saaks alguse. Mõnusat õhtu jätku kõigile!

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

just ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud. Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam, tume sinine taeva.

pannakse igavet võtta. Rohkem ei taavita sõnum, oleks pudel ja kohd. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskid, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu, on lõppenud aastal nutt.

siiske ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

järgmine pudel. Süüdate järgmine suits. Koide tüüdaaru. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängida saadab.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Täna öösel on peamiselt pilves ilm, vihmasadu levib saartelt üle mandri idasuunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel 9-14 graadini. Homme kolmapäeval ootab meid ees peamiselt pilves ilm, ajuti sajab vihma, pärast lõunal on sadu tugev ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja lääne rannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri lubatakse homseks meile 14-18 graadi. Hetkel 15 graadi sooja on Narvas ja Tallinnas, 18 Pärnus ja 19 sooja graadi on Tartus.
0: Õhtusumin.
1: Teisipäev, 7. juuli, tänane kuupäev on Õhtusumin, raadios Elmari jätkub koos parima Eesti muusikaga. Mina olen Karl Robert ja saadan teie õhtut siit stuudiost kuni südaööni välja. Aeg on nüüd küll sealmaal, et loodetavasti olete saanud enda kiiremad kodused toimetused peale tööpäeva ära teha. Ja nüüd ongi käes see aeg, mil saate jalad seinale visata, kuulata raadiot Elmar ja nautida mõnusat suveõhtut. No, vähemalt siin Tartus küll vihma ei saja, temperatuur on mõnusalt soe ja vahelduseks nendele vihmastele päevadele on päris mõnus sellist ilma nautida. Nagu lubasin, siis järgnevate tundide jooksul teile head muusikat mängimas olen. Koit Toome ma põgenen on lugu, mis kohe-kohe algamas on ja juba õige pea saame kuulata ka tänast päevalaulu. Soovin teile kõigile rõõmsat õhtu jätku!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani.
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toima tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et sa tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 20:13 on kell ning ongi kätte jõudnud see aeg, mil saame ära kuulata tänase päevalaulu. Tänaseks päevalauluks oleme valinud Anne Veski esituses loo, mis kannab pealkirja siin Liivasel rannal. Praegu suvisesse aega kindlasti väga-väga sobiv lugu, nii mõnedki inimesed hea meelega iga päev veedaks Liivasel rannal aega, mis seal salata, isegi oleksin seal, kui oleks seda võimalust. Aga mina pean olema siin tööl, olen siin tegelikult ikkagi täitsa hea meelega. Ja kohe-kohe saamegi kuulata, mida Anne ise on selle loo kohta rääkinud.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul pealkirjaga siin Liivasel rannal. See juba ette toob sellise suvise meeleolu. Ja suvel, ma loodan, on inimesed juba seda rõõmsasti Elmari raadios kuulanud. Ja tegelikult, kui Marek Sadam selle teksti meile, nagu öeldakse, paperil ette tõi, siis kohetseme, oi, see on ju see film, see sinine laguun, kujutad sa ette seda ilusat mere või seda ookeani, kus noored, nii neiu kui noormes ennast teinedesega leiavad, et see oli nagu ainult seda laulu kuuldes, minul see pilt silme, et ta tuleb sellest filmist muud ja ma loodan, et me suutsime selle meeleoluga nagu edasi öelda ja no, talv saab varsti mööda, siis tuleb jälle suvi ja ma loodan, et siis te panete kodus jälle selle loo peale.

0: Päevalaul.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

Tarmo Pihlap ja Älis kõlas Raadio Elmar eetris, 20:31 on kell. Nüüd kuuleme kohe aga Mari-Liisi esituses lugu, mis kannab pealkirja Teine dimensioon. Ja Mari-Liis on tegelikult ise öelnud, et tal oli kunagi Mihkel Rauaga põgus vestlus, kus ta lubas talle jutu sees, et kui ta saab 40-aastaseks, siis ta enam teiste dimensiooni ei laula. Kahjuks aga on ta öelnud, et nii see ei lähe kindlasti ja ei ole ka läinud, seda laulu laulab ta ikka edasi.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused Kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale!
1: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
2: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.

0: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin raadios Elmari jätkub 20:42 on kell. Nüüd on ma ka kõigi kinnisvara ja loodus huvilistele ja ka nendele, kes sooviksid võibolla mingisugust uut algust minna näiteks äri tegema, ühe huvitava pakkumise. Veneetsia naaberlaguunis müüakse tervet saart. No maailma kuulsa Veneetsia laguuni kõrval asub Marano laguun. See on veidi vähem tuntud, kuid siiski väga-väga ilus ja tõesti need pildid seal on maalilised. Ja seal on tulnud nüüd ainulaadne võimalus, sest otse Marano laguuni südames on müügile tulnud Raviarina nimeline erasaar. See asub laguuni ja Aadria mere vahelise Grado linnakese vahetus läheduses. Sellest linnast on see vaid mõneminutilise paadisõidu kaugusel. Jah, seal tuleb liigelda paadiga. Autoga ei ole mõtet sinna üldse minna, sa ei saagi. Ja väljaanne OE24 kirjutab, et saarte ei müüda puutumatu loodusparadiisina. Tegemist on hoopiski ühe pika ajalooga paigaga, millel on väga suur potentsiaal. Valgete liivarandade asemel ootavad seal ostjat unikaalne laguunimaastik, restorani koht ja võimalus vana äriplaan uuesti käima tõmmata. Ja eriti ahvatlevaks teebki selle saare asukoht ajaloolise Grado vanalinna läheduses. Saarte müügiga tegelev büroo Vladi Private Islands andmetel asub saarel praegu suletud restoran, kaks külaliskorteritega hoonet, väike sadam ja endine kalakasvatus koos spetsiaalselt rajatud soolaveebasseinidega. Nii et tegelikult on müügiks põhimõtteliselt terviklik restorani ja turismi kompleks, mis ootabki lihtsalt uut algust. Keegi võtaks kätte, läheks, teeks ära. See nõuab omanikult loomulikult palju tööd. Vanasti näiteks kasvatati seal kalu, mida siis restoranis külalistele pakuti. Laguuni vesi on väga soolane ja seal leidub rikkalikult karpe ja erinevaid kalasorte. Saare kogu pindala on umbes 59 hektarit, sellest umbes 37 hektarit on maad ja 22 hektarit veealasid. Ja saarel asuvate hoonete üldpind on kokku ligi kaudu 847 ruutmeetrit. Küll aga, siin on üks väike konks, ilmselt päris paljud inimeste jaoks, kes soovib saarele uuesti elu sisse puhuda, siis selleks on päris palju raha vaja, mitmeid ametlikke lubasid, head plaani ja veel kord palju raha, sest saare eest küsitakse tervelt 3 miljonit eurot. Teisalt jällegi, kui hakata nüüd mõtlema, et mingisugused uhked luksusvillad, isegi meil siin Eestis ulatuvad ju hinnad miljonitesse, aga seal te saate terve saare, mõnusa kliima, seal on ilusti Aadria meri, Itaalia. No, isegi selle kõrval võibolla ei tundu see kõige kallim projekt. Aga igatahes pakkumine on tõesti erakordne privaatne saar koos sadama, restorani, kalakasvatuse ja rohke ruumiga idüllilises Marano laguunis. Jätkame siit aga muusikaga Stefan ja Langevarjuna soovin teile rõõmsat õhtu jätku.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Täna öösel on peamiselt pilves ilm, vihmasadu levib saartet üle mandri idasuunas, kohati on näikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3-8 saartel ja läänerannikul kirde ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 9-14 soojakraadini. Homme kolmapäeval on peamiselt pilves ilm, ajuti sajab vihma, pärastlõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri lubatakse homseks päevaks meile 14-18 graadini.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin on jõudnud uude tundi, kell on liikunud juba üle 9. Mari-Liis Jõgeva ja Väike Valge Vale oli lugu, mida äsja kuulsime. Nüüd läheme aga tagasi tänasesse hommikuprogrammi ja saate kuulda, kas Tiiu ja Lauri arvavad ära, mis oli maikuu populaarseim poisi nimi, mis pandi, või lähevad nad sellega natukene rappa.
2: Kumb on? Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Õige oleks öelda tiim. Sommer ja Herman, ehk siis me hakkame nüüd võistlema jällegi toimetaja vastu.
3: Eelmisel nädalal läks nii, et toimetaja võttis ühe punkti meie teise ja kogu seis on praegu 27-16 meie kasuks.
2: Meil on tänagi antud siia üks pähkel pureda toimetaja poolt ja me peame siis otsustama ära, et kumb see siis õige variant võiks olla, et kas me saame siis lõpuks punkti või mitte, selgub ka juba mõne minuti jooksul.
3: Ja nimelt käesolev aasta maikuus sündis Eestis 698 last. Neist 323 olid tüdrukud ja 375 poisid. Tüdrukutele pandi kõige rohkem nimeks Sofia, Emma, Maria ja Olivia. Aga milline oli populaarseim pois? Lapse nimi ongi tänane küsimus ja kaks varianti on pakutud.
2: Kas see oli Lars või Franz?
3: No arvestades praegust jalka MM-i, siis kindlasti hakkab praegu sündima Eestis väga palju Erlingeid.
2: Arvad, et Eestis hakatakse Erlingit panema nimeks?
3: Kindlasti. Aga ma arvan, et Franz on rohkem.
2: Mina arvan ka Franz, ma võin isegi põhjendada.
3: Põhjenda, palun.
2: Kõigepealt see, et meil ei ole ju kuigi palju selliste Skandinaavia nime mõjutust ikkagi. Et ütleme sellist, no Jöran või mingisugune Pär või mingit sellist asja väga nagu
4: ikka
2: ei... Ulf. No ei ole väga.
3: Nii.
2: Pigem on seda Saksa pärast just tulnud, et on näiteks Stefanit on hästi palju, Sebastianit.
3: Otto.
2: No, mis on just, ütleme siin nagu selle sajandi sellised nimed, mm-hmm. aga neid, noh, samas mõtleb, ema, papa, mamma mõtlevad ka seda, et Sebastianit ja seda Stefanit on juba päris palju, et võtaks nüüd midagi veel uut, et võibolla siis nagu võtame nüüd Fransot ka mängu.
3: Mm-hmm. Mina arvan ka ja Frans Malmsteni pärast ilmselt ka.
2: Ilmselt ka, et ikkagi ka nagu selline nagu pop nimi tundub, et...
3: Absoluutselt, jaa.
2: Positiivse kuvandiga.
3: Jaa. Ma arvan, meil tulegi siin pikemalt juttu.
2: Siin ei ole nagu pikemalt juttu, et kes see Lars ikka nagu väga paneb, et...
3: Aga mine sa tea, Lauri.
2: Ma rääkisin nädala vahetusel ka ühe ägeda Larsiga, kui me mõtleme nüüd, kas mingit ägedat Larsi ka on. Lars Truunin, tead, kes tema on?
3: Ei tea.
2: Tema on Vaisi üks ninamehi ka.
3: Aga kui väge.
2: Võimnõis peal oli ja muide Vais andis ju välja selle sinimust valgetes värvides teebet kaardi. Mhm.

0: väga palju, isegi ministiik tuli juurde.
1: Ma arvan, nüüd ega siin... Siin meie hommiku aastate jooksul, kui me seda hommikut oleme teinud, ma arvan, et tiiusid on ka päris palju pisikesi tiiusid sündinud.
0: Üldse ei usu millegi pärast, aga olgu, võtan komplimendi vastu.
1: Raudselt võib olla, ma arvan küll.
0: Nii,
1: aga... Aga siis, kruvime nüüd, paneme see lukku ja vaatame siin tabelis edasi, mis siis meile vastuseks antakse, jah?
0: No me ei saa punkti, sest õige vastus olnuks ikkagi Lars.
1: Ära jama,
0: on, jah?
1: See on küll üllatav.
0: See on arvasin, väga
1: see
0: üllatav.
1: See oli üsna selline kindla peale minek meil.
0: Aga näed, ei tasu kunagi olla liiga kindel, sealt hakkavadki need asjad mõranema. Ja 10 Larsi sündis siis maikuus. Franz Alexander, Hugo, Leon ja Martin pandi võrdselt
1: Leon.
0: 6 poisile.
1: Sellised nimed siis tänapäeval.
0: Ma ei ole üldse enam moega kursis, ma pean ütlema.
1: Ma
0: jah.
1: Ei ole ka.
0: Oota, siit edasi 7 aastat, palju praegu on, oota. Meil on 2006, 7,
1: no,
0: 3033 siis... läheb kooli hulgaliselt Larse.
1: Olgem ausadega, sellest ajast on päris palju möödas, kui meie kammisime läbi kõik võimalike nimevariante. Mm-hmm. Et see, kui seda nagu tarvis läks.
0: Jaa, aga ei, ma panen järgmised panused ikkagi Erlingile. Kindel?
1: Mina ei julgeks seda teha.
0: Mina julgen.

0: kiirendusvõistlus Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Fun Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . Piletid on saadaval piletikeskuses ja kohapeal hinnaga 20 eurot . Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . Rohkem infot americanbeauty.ee.
1: suvi on nautimiseks . Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas , Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad , biofarmaatsia , puhas koostis .
2: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , Metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . sissepääs tasuta .
3: erakorraline teadaanne . täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . palume kõikidel inimestel .
4: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
5: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .

0: hea kodu- ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . Vaata kohe alandeko.com .
1: Mulgimaa suve suursündmus , Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10.–12. juulini . kavas kodukohvikute päev , suvelaat , täika , kirikukontserdid ja muidugi selle suve pidu . Esinevad Ann Marleen , Taagöö , Lõõtsanoobid , Retro Kiirabi ja Hedvig Hanson . Karksi kihelkonnapäevad . Lisainfo Facebookist , piletid Ticketerist . toetab Mulgi vald .
2: Kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on , siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . Seal saad iga euro eest palju rohkem . Asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
3: American Beauty kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja kohapeal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot americanbeauty.ee .
4: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
5: õhtusumin .
6: õhtusumin raadios Elmar jätkub , Viis Miinust ja Puu Luup äsja meile laulsid . Nüüd aga heidame pilgu Lõuna-Eesti Postimehe veergudele . Ja eks väga paljudel inimestel kindlasti tekib suvel see küsimus , kui sageli peaks muru niitma ja kas üldse seda muru niitma peaks ja kust muru niita , et see oleks ka loodusele võimalikult sõbralik . Zooloog Lennart Lennuk on aidanud sellele küsimusele vastata . Teadlik niitmine teeb elu paremaks nii inimestel kui ka meie aedade elanikel . Kui me laseme taimedel õitseda ja seemneid toota , siis on need toiduks putukatele , näiteks mesilastele ja liblikatele . See omakorda annab aga kõhutäidet lindudele , kes toituvad putukatest ja paljud linnuliigid söövad rohu sees elavad putukaid kevades sügiseni . Ehk siis tegelikult on see üks suur loodusring . Muru niitmisel on aga mitu head nippi , mis aitavad aia elurikkusele kaasa . Nendeks on niitmise õige ajastamine , tihedus ja võtted . Näiteks korvpalliplatsi suurusel hoovilapil elab umbes 65 000 loomariigi esindajat . Ja kui niita ühe levinuma niitmisvõttega ehk propellerina ringi käiva teraga , sureb selle käigus viiendik elusolenditest ehk siis korvpalliplatsi suuruse ala puhul umbes 13 000 isendit . Kuidas aga seda elurikkust säilitada ? Näiteks saab teha kujundniitmist . Jätke muru sisse saarekesi , kus kasvavad taimed saavad õide puhkeda ja mõni aeg hiljem võite siis need ära õitsenud saarekesed maha niita ja jätta need elurikkuse lapikesed uude kohta . Kindlasti aitab säästa muru ka see , kui niidate kõrgemalt ja võimalikult harva , nõnda hukkub vähem elusolendeid ja ka niitmise ajastamisega . Võite jälgida , millal õitel tegutsevad tolmeldajad on kõige aktiivsemad ja leida niitmiseks siis just see sobiv hetk , kui on kõige vähem loomi liikvel . Niitmisel maha jäänud muru , mis teil ja hein kõik sinna jääb , seal on ka väga palju elusaid loomakesi ja selle võiks jätta mõneks ajaks sinna maha kuivama . Sest nõnda te annate loomadele võimaluse endale uus elupaik leida ja alles siis koristage ära , kui on see soov . Aias võite näiteks välja valida ka mõne sellise ala , mida niidategi vaid aastas paar korda . Jällegi , seal saavad kõik putukad ja loomad elada . Ja robotniidukist on ka siin juttu tehtud , on öeldud , et see on küll vaikne ja iseseisev , aga sellega on üks suur probleem , et mõned aiaelanikud seda ei kuule ja nad ei oska vaikselt liikuva roboti eest põgeneda . No näiteks on siilid siin välja toodud . Seega on siin soovitatud seda , et robotniiduk toimetaks pigem päevasel ajal , mitte pimedas , sest just öisel ajal käib kõige vilkam toimetamine aias . Seega võite siin sel suvel niitmisel vaadata ja arvestada , kui teil vähegi võimalust on , jätke oma aeda neid elurikkuse lapikesi .

0: Õhtu sumin.
1: Karl Madis, olen vanksu käes. Õhtu sumin on jõudnud järgmisesse tundi. Mina olen Karl Robert ja täna siin Raadio Elmar stuudios kuni südaööni välja. Läheme aga tagasi tänasesse hommikuprogrammi. Tiiul ja Lauril käis täna hommikul siin külas Tuuli Rand rääkimas enda uuest loost, mis kannab pealkirja Mõistatus. Ühtlasi kuulete, mis on Tuuli jaoks suurim mõistatus.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tere hommikust, Tuuli Rand!
3: Tere hommikust, otsa autos siia ma jõudsin.
4: Kuidas siis liiklus on hetkel? Kas me rääksime õiget juttu, mida meile Waze näitas?
3: Ma saan aru, et te rääksite Tallinnast ka seal midagi või?
2: Ikka muidugi.
3: Ma sinna hipodroomi kanti üldse ei satu. Ma tulen sealt Peetrist Järvekülast praegu.
2: Et ära, on sinna minegi.
4: Aga mõistlik,
3: ei, sinna hipodroomi pole tõesti mõtet, et üldse minna. Ma olen kuulnud küll, et seal on täitsa kohutavad need hommikud. Aga ei, meie tänane tee oli väga tore. Natukene palju rekkaid oli aga... ja traktoreid muidugi. Suvin aeg on ju käes, aga ometigi ma olen kohal sinna.
4: Kuidas see siis toimib, kui ikkagi jääb närvi, et keegi mingisugune suur kombain või traktor jälle ees on, et kannatad ilusasti rahulikult ära või otsid mööda pääsu?
3: No oleneb olukorrast, kui kiire on, et täna oli ikkagi natukene aja peale siia Tartusse tulek, nii et siis natukene pidi ikkagi möödasõitega tegema.
2: Oled sa autos kõva rääkija?
3: Kõva rääkija, mis
2: no,
3: see tähendab?
2: No selles mõttes, et ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
3: Jaa, olen küll. Jah. Ma olen ikkagi jah, liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
2: Ma olen
3: väga kaua sõitnud. Et jah, siis kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
4: see,
3: olen.
4: See ongi see, et ära nagu siis, ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. On, et minu arust, ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
2: Ei, ma ei tea.
4: Ma sinu kooles,
3: aga
4: ma ei ole kunagi.
3: Autos kindlasti.
4: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
2: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid. Aga sul on siin üks uudispomm teise järel lühatud, nii et meil on millest rääkida.
3: Meil on tõesti millest rääkida.
4: Põnev on see tunni algus olnud, oleme juba rääkinud siin sellest, et keskus vannub ja räägime nüüd ilusamatest asjadest ka, et ilus number on täna meil ees kalendris 0707, et usud sa Tuuli numbri maagiat?
3: Ikka natukene usun, ma tahaks öelda. Jah, usun ikka. 7 on mul väga lemmik number, nii et meeldib küll see 7.
2: No mis see täpne päev oli, millal su kõige värskem lugu mõistatus välja tuli?
3: Issan, mis see kuupäev nüüd
2: no.
3: oli? See oli, tead, mul on natuke mingi asi, et ma tahan enamasti neid anda välja täis kuu ajal. Mul on mingi siuke asi, võt. Nii et kui te vaatate mu lugude välja andmisi, siis need on vist ajastatud natuke täis kuuga. Ma ei tea, miks see nii on. Aga igastas mul uus laul on tõesti välja astan mõistatus. Ja muusikavideo on ka nii lahedalt tegime Sportland tennisega. Tõin teile siia ka täna kingituseks. Tennise pallid juba, nii et ma saan aru, et Lauri saab hakata nendega songleerima või mida sa hakkasid nendega teenima.
4: See on hea arjutus, ma päevas ikkagi korra püüan nagu songleerida pallidega tõesti hea.
3: Ma mõtlesin, et sa teed nälja, aga sa vist räägite esiselt.
4: Et ma nägin nädalavahetsel ka songleeriti suuremate pallidega ja kui nüüd mõistatusest rääkides, minu jaoks oli mõistatus ka, ma veetsin nädalavahetuse suuresti Tallinnas Kalevi keskstaadionile ma kuulsin seal sinu häält ka.
3: Jaa, et suve mees oli seal
4: ja,
3: täitsa.
4: Ja mul oligi mõistatus, et mis laul see on, et nagu tuttav hääl, et see on Tuuli, aga mis laul see on? Ja ma seal inimeste käest küsisin ja me tegime sellise korraliku ajurünnaku ja me mõtsime välja.
3: Ja, et tõesti siuke suvemehe laul paar aastat tagasi meil tuli välja ja kuidagi, et mul on hea meel ja meilegi täiesti üllatusena, et see oli seal nii suurel skaalal ja nii lahe tantseli ja Kerstinile ja Maarile ka, kes on ju siin Tartus nii-öelda teil püsi tantsukooli tegijad, et neile ka tervitused.
2: Ja sina oma saare juuri ei ole mitte kunagi varjanud ja sestab mina ootasin ka, et kuidas sa seda uut laulika nagu laulma hakkab, et äkki saab sellest mõistatusest mõistatus. No ei saanud ikkagi, aga väike selline
3: natukene
2: kniff on ikkagi kuulda, väga vahva.
3: Ja natukene on ikka tunda seal mõistatuses küll seda öötähte. Ma ise panen küll tähele mingites kohtades, et eks ma olen stuudios ka, kui ma midagi sisse laulan, siis on tihti peale see, et oota, et kuidas sa seda tahad just produtsendile, et kas ma olen nagu ööga või ikkagi ööga nii öelda. Et nipp on see, et naerata.
4: Mis on sinu jaoks kõige suurem mõistatus, millele sa oled püüdnud vastust leida, aga ei ole veel leidnud?
3: Oh, mis ju oleme ausad, mis need kõige suuremad mõistatused siin elus on, kui mitte mehed? On ju, Tiiu?
4: Ma ei tea, ma ei oska sulle,
2: ma kuulen ära, mis sa kõigepealt räägid, et mis sulle muret teeb, et võibolla... Vanema kolleegin oskan aidata.
3: Ei, eks see laul on natukene ikkagi sellisest suhte dünaamikast, mehe naise sellisest kassi hiire mängust, et ma usun, et paljud saavad sellega ikkagi nii-öelda tunde, sarnaseid tundeid selle lauluga.
2: Kumb see hiir on siis naise mehe suhtes?
3: Antud laulus on vist natukene see, et võibolla naisele meeldib ikkagi see noor mees rohkem ja kuidagi, et on seal mõtetes tal ja käib see tagaajamine nii-öelda ja mees on siis rohkem see mõistatus.
4: Kallikesed, mina ikka vaidlen teile vastu, et ikkagi minu arust on naised need, kes on need müstilised olevused, keda nimetatakse naisteks. Et ma julgen vastu vaielda, kui suur vaidleja sa ise tuuli oled, et tuleb tihti sellist tulde tõrva.
3: Ma ei tea, saab vist elukaasese kohe kõrval taas.
2: Seljaga ma ütlen, mis seal toimub. Suur naer toimub meie toimetuse ruumis.
3: No ütleme nii, et mul jah vist kuidagi vaidleme. Mul ei meeldi tegelikult vaielda. Ma ütlen ausalt, aga mul on enda arvamus. Ütleme siis nii. Ja kuidagi, et kui ma väga konkreetselt millestki kuidagi arvan, siis ma väga lihtsalt sellest ei tagane töö. Et see saare mingi kangus ja vängus on seal küll.
2: Mm-hmm. Ja muusikas on sama, et sul on lugu, on ajus, on valmis ja siis sa leiad produtsendi, kes allub sulle ja ütleb, et nii teeme tuuli jah või kuidas see käib.
3: Tead, see antud lugu on Faaris kirjutatud koos Emily Jürgensi ja Kevin Niglasega ja kuidagi see sündis väga ilusast koostööst ja sümbioosist, ma tahaks öelda. Ja kuidagi see lugu tuli lihtsalt, on tegelikult päris ammu juba jälle valmis, jälle oodanud oma aega, et millal välja tulla. Mina üldse arvasin, et äkki enam sügisel, aga tead, oli nii suvise hõnguga, et tead, siis tulime praegu välja, eks siin mingeid teatud üllatusi veel koos sellega, siis saime koos ühes nii-öelda anda välja.
4: Mida sinu suvi veel toob põnevat kaasa?
3: Nüüd kindlasti see kuu toob veel kaks esinemist, need on vist äkki sellised natuke viimased enne väikest puhkust, aga juba detsembris olen tagasi lavalaudadel, et ega siin väga, väga pikka nii-öelda puhkust ei ole ja suvi, mis ta veel toob, kolimise, palju muutusi ma arvan veel, mida veel, ma arvan, väga palju mööblipoodides käimist.
2: Selge, mis me ikka keerutame, räägime Elmari kuulejatel ka otse ja ausalt kõik ära, palju õnne, armas tuuli, sinu elus on alanud nii ilus aeg, sa ootad last.
3: Aitäh, ma tõesti.
4: Aga tagaruum ikka elukaaslasele ka, kuule palju on.
2: Loomulikult. Kuidas sa suutsid seda saladust hoida? Ma tunnen ennast nagu täiesti petetuna, sest ma jälgin sind ju Instagramis. Kui palju sa päriselt nagu pingutasid, et õigete nurkade all pildil olla ja kõik nii edasi, sest see pettus on kestu pikalt, ma ütlen
3: tead,
2: sulle.
3: See pettus kestis isegi mu sõpradele väga pikalt, et sellepärast ma nüüd just paar päeva tagasi tegingi Tondil Fooruse teinise keskuses tegin ju selle loo release peo ka. Üldse vist esimest korda elus, sest vaata, tihti peal on ka see, et sa paned need laulud üles ja need on kuskil pilves, et sa kuidagi ei saa nagu enam seda noh, et laed üles, see ongi kõik on ja ma nüüd siis tegin üle pikka aja sellise release peo ja need sõbrad, kes mul kohale tulid ja mitte keegi ju nendest peaga ei teadnud, ma arvan, et mul käputäis inimesi üldse teadis, et ma olen väga tõesti nagu hoidnud seda ja nagu need näod olid lihtsalt hindamatud, ma igakel teeks selle uuesti, nagu need pärandani, need lõuad ja nagu need need kinni sõnad seal suus, see oli lihtsalt imeline, oli näha seda.
2: Sa oled hästi rahul endaga, ma näin.
3: ma tõesti

0: et vaatame jooksvalt. Proovime üldse kõigepealt selle siit välja saada, et eks ta juba nagu siin toredasti pätkib ja annab märku endast küll väga, väga teguselt, nii et jah, vaatame jooksvalt, kuidas see läheb ja kuidas see kõik on nii-öelda.
1: Sul on see eelist ka, et kui sa oled liiga vässi, sa ei jaksa laulda, siis sa paned makki pealt mängida ja. Laule.
0: Selles.
1: Ja suve mees näiteks.
0: Ja me, miks mitte väike meistatuseks ole vahepeal ja Rem on ju mul see unelaul, eks ole, nii et kõike saab talle lasta tõesti.
2: Tuli meie väga tänam, et sa täna hommikul koos meiega olid oma sära jagasid ja nüüd sinu laul mõistatus tahabki sinu poolt sisse juhatamist saada.
0: Ja lihtsalt nautige, see on nii lahemõrus suvelaul, pange peale, kuulake sõpradega, vaadake videot ja kuulake minu uut laulu mõistatus.

Ilman lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures ka ootad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa käitavased poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, mõtlesin, et sa ei räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab seda summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Oreli poiss ja see alles jääb kõlas Raadio Elmar eetris. Õhtusumin on jätkumas ja kohe-kohe saame kuulata Nublu ilmselt selle aasta üht populaarsemate lugu, Kesselaid. Mina otsisin internetist veidi infot Kesselaiu kohta. See on 1,75 ruutkilomeetrise pindalaga laid suures väinas. Asub ta Muhu saarest idas ja kuulub Muhu valla koosseisu. Tegemist on vanima ja kõrgeima loodusliku maismaa punktiga laiuga Eestis. Nimi on saksa keeles näiteks Schildau ja esmakordselt on seda mainitud 1458. aastal Gerardus Mercatori kaardil. Kesse nime on esimest korda mainitud aga 1569. aastal Maasilinna Fogtkonna maaraamatutes. Kesselaid asub umbes 4 kilomeetrit mandrist, 7 kilomeetrit Virtsu sadamast Loodes ja 3,4 kilomeetri kaugusel Muhu saarest. Põhja- ja Loode rannikul on 7-8 meetri kõrgune Kesse ehk Kesselaiu pank, kus asub ka laiu kõrgeim punkt ja kogu laid on tänaseks looduskaitse all. Muhu saare ja Kesselaiu vahele jääb ka Väinamere sügavaim piirkond, mis on 22 meetrit sügav. Saarel leidub rikkalikult kergesti murtavad paekivi, seal on väga liigirikas taimestik, näiteks laiult on leitud ligi 400 soontaime liiki ja seal kasvab 17 liiki käpalisi ehk orhideesid. Loomadest satuvad laiule metsead ja põdrad, saarel on kohatud ka halljänest, metsnugist ja rebast. 1922. aastal kaaluti Kesselaiule 100-kohalise sunnitöövangla rajamist, kuid kohalike vastuseisu tõttu jäi see plaan õnneks ära. Eesti 2011. aasta rahvaloendus alusel elas Kesselaiul 7 inimest ja 2017. aasta seisuga oli Kesselaiu elanikeks registreerinud ennast 4 inimest. Saarel pole veetud elektriaga telefoni liine, kõik vajalik elekter saadakse tuulegeneraatorist ja päikese patareidest ja Kesselaiul käib ka rohkesti turiste ja saart saab külastada eelneval kokkuleppel Lalli sadamast, nii et kellel on huvi, minge vaadake üle.

0: õhtusumin.
1: Tere, mõnusat õhtu jätku! Õhtusumina viimane tund on alguse saanud. Terminaator ja muinasjutu mets kõlas äsja siin Raadio Elmar eetris. Mina olen Karl Robert ja veidi vähem kui tund aega veel siin stuudios. Heidame pilgud ja kõrvad nüüd aga tänasesse päevapüüdja programmi. Tambet toob meieni mõtte, mille on öelnud Ülle Lihtfeldt ja see mõte räägib kadedusest. Kuulame kohe täpsemalt.
0: Õhus on mõte.
2: Ajakirja Eesti Naine juuli numbri kaanel on näitleja Ülle Lihtfeldt. Isa tahtis panna Üllele nimeks hoopis Elisabeth, aga siis olla keegi öelnud, et see on kellegi vanaema lehma nimi. Ülle oli tollal väga populaarne nimi ja nii oligi ämmaemand emal öelnud, et pane siis Ülle. Ülle nimega lehma ei ole ma veel kohanud, aga mine tea. Võibolla, kui ma kellelegi meeldin, siis kutsun üles lehmale minu nime andma. Ma tulen rõõmuga ristiemaks, ütleb ta. Üks asi, mida ta palju vajab, on üksindus. Vajan seda tohutult. Tänu sellele elangi metsas, tänu sellele hulgun mööda metsi ja randu ja mul on alati saksa lambakoer kõrval. Vajan sellised päevi, kus olen voodis tekkial ja välja üldse ei tule. Nii on see alati olnud, ka lapsena võisin üksinda tunde mängida. Lapselikkus on temas siiani alles. Ka lapsik peab julgema olla, sest lapsemeelsust ei tohi mingil juhul kaotada. See on ju nii tore, kui 56-aastasena veel laps sinust välja vupsab. Ma ei saagi suureks, nii ma loodan. Ja elu janu on see sõna, mis talle väga meeldib, sest see on osa temast. Janunen ka juba selle järele, et olla vaba. Jah, ma tahan minna ja olla oma mõtlemises või väljaütlemises vaba. Tegelikult olengi, sest olen selle seas, et kõigile ma enam meeldida ei püüagi. Ma ei pea enam mitte midagi. Võin elada ainult ise endale need 20 täisväärtuslikku aastat, mis mulle veel jäänud on. Hiljem tulevad puusad ja põlved ja muud hädad. Ja hullus on elus ka ette tulnud. Lapsepõlves poiste keskel kasvades tuli ette ka tsikliga kihutamist, kuid juhiluba tal veel ei ole. Mootorratturi juhiluba niisiis. Mine tea, äkki 60. sünnipäevaks teen ära. Ja Ülle lausub, et jah, minus on edevust, ju ma siis olen eputis, ilma selle, et oleks näitleja tööd väga raske teha. Aga kui sa nüüd küsid, kas mul on ilus auto või palju ilusad kleite, siis ei, mul ei ole. Sõidan ühe väga vana Volvoga ja kui vähegi võimalik, siis glamuuriüritustel minde kohta. Põnevaid mõtteid leiate loomulikult ajakirja veergudet veel. Kõike päris ette lugeda ei saa, aga ühe mõtlema paneva lause ütleb Ülle Lihtfeldt siin küll. Ja see puudutab seda, kas ta on kellegi peale kade või kas ta oskab teiste poole sellise pilguga vaadata. Jah, kõigel siin elus on hind ja nii ei kadestama kunagi kedagi, eriti siis, kui tundub tore, vahva ja tegus inimene olevat. Me keegi ju ei tea, mis tema sees tegelikult toimub ja millise hinnaga see tuleb.
0: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtled, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Too Quick Start enam kunagi me nii ei tee, raadios Elmar kõlas. Mina täna enam rohkem siin stuudios ei ole, on aeg koju minna, kuid olen juba tagasi homme õhtul kell 6. Teile, head kuulajad, soovin kõigile rahulikku ööd, homseks mõnusat tööpäeva, kellel tööpäev ja kes saab nautida puhkust, siis teie võtke sellest viimast, käige Eestimaal ringi, käige võib-olla ka välismaal ringi, kes mida eelistab. Nautige, lõõgastuge ja kuulake ikka raadiot Elmar. Head ööd!

versus valet, veel pole aeg. Ulat

alguses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumeda

ja hõrm tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik.

0: alles hilja, õrndume täna paitab tulena, õrndume täna paitab tulena.
1: Kolmapäev.

mätaste, vesi vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid var

vesi ojakeses vaikselt puliseb, ta endal laulu laulab, laulab uniselt, ta vahtu tekitab on külm, ta päi.

Vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi. Ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me siin ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõprade kaega veeta, pere kaega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ma juhtub meenud sina minule üht muinaslugu.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.